0: Ну і можливості для розвитку є меншими. А, так. Наприклад, програма «Національний кешбек», яка тривалий час працювала в Україні і спонукала українців, які заходять, наприклад, до супермаркету, обирати національного товаровиробника. Наприклад, тут Наталя згадувала цілий спектр там молочки, сирів, ну і поряд, наприклад, українські. Так, відповідно, ця програма спонукала купувати українське, підтримувати українське. Чи вона спрацювала і реально допомогла нашим виробникам, наприклад, в конкуренції з польською продукцією?
1: Ну, так, перш за все, це урядова програма, яка працює вже декілька років. Відповідно, в рамках цієї програми споживачі вони отримують кешбек від держави за купівлю українських товарів, і, відповідно, це є, так би мовити, частиною популяризації українського продукту серед продуктів, які імпортуються, і відповідно вона певною мірою впливає на популяризацію, і вона перш за все, ця програма, вона є позитивною в плані користі саме для споживачів середнього класу, для споживачів нижчого класу, так як крім певних продуктів, які купує споживач, він ще й отримує кошти на рахунок, тобто певну компенсацію. І це його заохочує і стимулювати, захочує і стимулює купувати українські товари, віддавати перевагу саме українським, а не польським, наприклад, і Польщі, польським чи то іншим закордонним виробникам. Тобто це певний рекламний хід і звертання уваги, що ось є український виробник. І поряд з тим ще слід відмітити, що запроваджено теж з ініціативи президента запроваджено таку торгову відмітку теж для популяризації виробника, як зроблено в Україні. Тобто це маркування, яке наноситься на всі українські товари, які є на українському ринку, і відповідно на ті товари, які експортуються Україною. Ну, саме ми говоримо про товари з доданою вартістю. Відповідно, це теж звертає увагу споживачів. Також слід відмітити, що на інтерес до товарів з доданою вартістю, саме і продуктів, впливає і те, що і сама якість цих товарів, їхнє, саме контроль їхньої якості, також впливає, саме кількість видів цих товарів. І, відповідно, це теж є вагомою частиною, коли споживач обирає між українським товаром і закордонним, тобто, наприклад, на Польщі, польським. Також тут ще слід сказати і те, що загалом польські товари в Україні, вони теж широко представлені, і вони саме на їхню купівлю ще впливає і загалом політичні відносини між Україною та Польщею. Так, тут слід сказати, що загалом деякі українці, які мають змогу купувати польські товари, вони звертають увагу, що це, наприклад, товар Польщі, і ось є товар України. От, наприклад, якщо політичні відносини між країнами в певних там деяких суперечливих питаннях загострюється, то це теж також може вплинути на зменшення обсягів купівлі цих товарів.
2: Зрозуміло. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за аналітику і за ваш коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Віктор Гаврилюк, аналітик порталу «Слово і діло», і ми говорили про торгівельний баланс між Україною та Польщею, точніше, торгівельний дисбаланс. Ну, треба далі тепер говорити, що з цим робити. Дякуємо вам.
3: Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабій. Зараз поговоримо про ті важливі теми, які ми виокремили із інформаційної стрічки і вважаємо, що їх треба обговорити детальніше. Зокрема, про те, що Росія зараз на цьому етапі війни зробить спробу здійснити економічну блокаду України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

0: повідомив, що Україна скликає Радбез ООН 27 липня. Річ у тім, що в 22 липня вперше за роки цієї війни не прийшло жодне судно українським морським коридором, а це може стати серйозним ударом по експорту зернових в розпал сезону збору врожаю. Востаннє щось подібне було у 2022 році, коли війна тільки набирала обертів повномасштабу, але тоді в липні були підписані угоди про зерновий коридор, за якими Україна експортує свої товари з трьох портів Одеського регіону. Що ж маємо на сьогоднішній день? Українські порти знову опинилися під важкими обстрілами росіян. Ударом не лише по терміналах, складах і обладнаннях, але й іноземних кораблях, Росія намагається заблокувати повністю Чорне море. Через це судна відмовляються заходити в українські порти, а відправляти врожай морем стає дедалі важче і дорожче. Як ситуація може розвиватися найближчим часом, що цьому можна вдіяти, і чи справді засідання Ради безпеки ООН може якісь кардинальні рішення ухвалити? Олександр Перещий, керівник аналітичного департаменту Concord Capital, з нами на зв'язку. Отже, предмет нашої розмови ви знаєте, щойно я його ще раз означила. Наскільки це ситуація в Чорному морі свідчить про те, що Росія знову береться за старе блокування наших морських шляхів і взагалі в подальшому економічну блокаду Україні хоче влаштувати?
1: Ну, ми повинні розуміти, що завдання важких ударів по українській економіці є однією із цілей Росії, так, тому що ми бачимо, що Україна намагається зменшити економічний потенціал Росії, в тому числі експортний потенціал, і Росія останнім часом дедалі активніше діє приблизно так само. Те, що відбувається останні кілька тижнів чи навіть кілька місяців в Чорному морі, свідчить про те, що Росія дійсно має серйозний намір обмежити український експортний потенціал, принаймні потенціал морем. Але, скоріш за все, не тільки, тому що ми також розуміємо, що альтернатива морським шляхам – це залізниця і це автодороги, які йдуть на захід. Це здебільшого Польща, там найкраще розвинена транспортна інфраструктура і переходи з України, також інші сусідні країни – Словаччина, Угорщина, Румунія. І там теж є певні ризики. Ми всі пам'ятаємо, як кілька років тому поляки блокували пересування українського транспорту.
0: Вони не просто блокували, згадаємо, вони висипали наше зерно на дорогу.
1: Так, ну це, скажімо так, одиничні випадки, але найголовніше, що ці вантажі, вони не могли вільно рухатися територією Польщі, і є така загроза, що і в найближчому майбутньому Росія буде намагатися робити приблизно те саме, підігрівати антиукраїнські настрої в сусідніх країнах. Відповідно, у нас можуть бути проблеми не тільки з морським експортом, але з експортом по землі, і очевидно, що наші спецслужби і наші дипломати мають дуже уважно до цього ставитися, в тому числі до оцих спроб підігріти антиукраїнські настрої, які можуть ще більше обмежити українські спроможності по експорту.
0: Я так розумію, що зараз кораблі не заходять в наші порти, і це рішення судновласників. Стабільна робота морського порту є питанням національної безпеки, і міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що уряд працює над рішенням, які мають допомогти відновити судноплавство. Також він заспокоїв фермерів, просив не поспішати працювати з продажем продукції, якщо це не критично. Цитую, місця для зберігання достатньо, прогнозований обсяг збору ярих культур ми можемо розмістити. Але ж ми розуміємо, що Росія, вона диявольськи винахідлива країна, як країна-терорист. Тож, чи не будуть вони чинити якісь спроби знищувати урожай на вихідній точці? Тобто, я маю на увазі поля, ангари.
1: Ну, щодо полів, це, напевно, не дуже ефективно. Ну, в Росії просто не знайдеться стільки ракет, але, звичайно, якісь точки, де скупчується урожай. Це великі елеватори, великі термінали, де збираються великі обсяги урожаїв. Так вони і були однією з цілей російських атак і, очевидно, будуть залишатися. Але найпростіше Росії все-таки завдавати ударів саме по великій транспортній інфраструктурі. Mm-hmm. Ну, власне, це те, що ми зараз обговорюємо, і, власне, це те, що буде обговорюватися на Раді безпеки ООН.
0: Продаж зерна, олії за кордон для нас завжди був одним із головних джерел надходження іноземної валюти. Як це скорочення, якщо відбудеться внаслідок блокування портів, як це скорочення валютних надходжень вплине на курс долара в обмінних пунктах? І чи є ризик, що гривня почне стрімко дешевшати?
1: Ну, перше, я би не поспішав казати, що у нас відбудеться якесь скорочення. По-перше, літній період, він у нас найменш інтенсивний з точки зору відвантаження зернових на експорт. Тобто у нас є ще певний час, щоб вирішити цю проблему. Друге, у нас все-таки залишаються потужності більш-менш достатні для того, щоб вивести все необхідне зерно. Наприклад, у нас в середньому десь вивозиться 4 мільйони тонн агропродукції на місяць. А при цьому оці порти Великої Одеси, вони останні роки відповідали десь приблизно за 3 трохи більше, ніж 3 мільйони тонн експорту в місяць. Це дуже багато, але у нас є альтернативні шляхи. Це залізниця, це автодороги, які, ну, вже доведено історично в 22-му році, могли сумарно експортувати десь приблизно 1,9 мільйона тонн в такі пікові місяці. Тобто це, ну, майже половина можливостей, половина того, що нам потрібно. Також не потрібно забувати про наші річкові порти, дунайські порти, які теж мають певний потенціал, десь 1,5 до 2 мільйонів тонн. Ну і очевидно, що є великий потенціал розширення наших сухопутних шляхів, тому якщо не буде якихось серйозних ударів по нашим річковим портам, якщо не буде якихось серйозних збитків завдано нашій дорожній наземній інфраструктурі, то, в принципі, переважну більшість урожаю ми все ще будемо спроможні вивозити. Але, ну, ми розуміємо, що ситуація дуже динамічна і дуже непевна, на жаль. А при цьому, так, очевидно, що є можливості відновити експорт через порти Великої Одеси, але для цього дійсно потрібно активно працювати і для покращення безпеки, і в цих портах, і на шляху до цих портів, і потрібно більш активно домовлятися з судновласниками, які, очевидно, не готові ризикувати ні суднами, ні екіпажами суден, тому що, ну, ми бачимо, там за кілька останніх днів були такі дуже серйозні, в тому числі летальні випадки, і, звичайно, ніхто не хоче ризикувати.
0: А хто міг би захистити ці кораблі, іноземні кораблі, найперші, які заходять в порти Великої Одеси? Хто міг би дати їм гарантію?
1: Ну, очевидно, що жодна іноземна держава, яка має свій флот, вона не готова зараз вступати у відкриту війну з Росією, тому єдиний, хто може гарантувати безпеку цим суднам в Чорному морі і в портах, це українські сили оборони.
0: Вам потрібно, ви і гарантуйте безпеку. Дуже все, як кажуть, цинічно просто. Гаразд. Але через цю постійну небезпеку іноземні власники кораблів, навіть якщо наважуються так, то заходити в порти, то піднімають ціни за перевезення вантажів. І оскільки доставка ця стає надзвичайно дорогою, компанії-покупці почали вже знижувати ціни на зерно у наших аграріїв. Наскільки це боляче вдарить по українських фермерах, і чи це буде продовжуватись, чи це тимчасово?
1: Справді, зростає вартість страховки вантажів, відповідно, зростає вартість перевезень цих вантажів, і вся ця вартість, вона закладається в закупівельні ціни українського зерна на території України. Відповідно, внутрішні ціни на зерно будуть зменшуватися, але ну поки що мова йде про незначні суми, там 10, можливо, там до 20 доларів на тонні, що все ще залишає аграріям досить таку велику маржу, тому що світові ціни на зерно є відносно високими, тому з цього боку загрози особливої немає. Але із такого потенційного позитиву у нас можуть, знову ж таки, знизитися внутрішні ціни на зерно, що може позитивно впливати на рівень інфляції в найближчі місяці. Угу. Щодо питання по курсу гривні, яке ви до цього задавали,
0: так.
1: Поки що немає якихось ознак того, що ця ситуація може суттєво вплинути саме на обмінний курс, тому що обмінний курс у нас здебільшого регулюється Національним банком, який виходить з великими інтервенціями, і ми знаємо, що золотовалютних резервів в Україні більш ніж достатньо, щоб тимчасово тримати під контролем ситуацію, адже тільки минулого місяця ми отримали більше 15 мільярдів доларів іноземної фінансової допомоги, і до кінця року ця допомога буде залишатися на дуже високих рівнях, відповідно, можливість тримати курс в пристойних межах залишається досить серйозною. І, звісно, що дуже бажано всю цю ситуацію вирішити якнайскоріше, тому що як би не зростали ціни на фрахт, все одно собівартість вивезення агропродукції за допомогою автодоріг і за допомогою залізниці, вона все ще вища. Тобто в будь-якому випадку так у нас буде відбуватися падіння внутрішніх закупівельних цін на зерно. Це, звичайно, неприємно для аграріїв, але це не означає, що вони будуть у збитках.
0: Зрозуміло, сухопутне перевезення – це знову фури, так, через Польщу, Румунію, Словаччину. Якщо Румунія залишається для нас відкритим шляхом, то з Польщею, Словаччиною, можуть бути так знаки питання, адже ми бачили останнім часом і відчували на собі деякі прояви антиукраїнські і в висловах політиків, і вочевидно, і суспільство трохи підігріти проти українців. А щодо Румунії, там теж багато полів і теж є власний урожай. Їхні порти і залізниця завантажені своїм збіжжям. Чи буде тиснява на кордоні і в європейських портах, і, зокрема, в Констанці, скажімо?
1: Такий ризик, звісно, є, але потужності тих самих румунських портів, вони дозволяють перевалити українські вантажі. Єдине, що саме транспортна логістика до цих портів, вона може мати певні вузькі місця. Щодо наземних перевезень, все-таки більша частка там не у фур, а все-таки у залізничного транспорту. І це теж виклик для нас, тому що ми знаємо, як активно росіяни останнім часом б'ють по залізничній інфраструктурі, по локомотивам. Тобто там у нас теж можуть бути, звужуватися ті вузькі місця, які і без того у нас є.
0: Зрозуміло, Укрзалізниця везе менше вагонів з продукцією, якщо зупиняються порти. Ця портова криза може вдарити по нашому бюджету. Яких втрат зазнає український бюджет через цю портову кризу і з чого будуть фінансуватися державні потреби? Вже так далеко заглядаємо.
1: Ну, щодо втрат українського бюджету від потенційного, не гарантованого, але потенційного зменшення експорту, то вони насправді будуть мінімальні, тому що держава, український бюджет, він не заробляє на експорті. В основному, ну, якщо є якісь митні надходження, то вони в основному саме від імпорту. І тут теж потрібно зазначити, що морські порти – це не лише експорт, але це ще й імпорт. Але, ну, очевидно, що роль цих портів саме для експорту і саме для аграрного сектору, вона дійсно значна. Але, знову ж таки, якщо говорити про вплив обмеження експорту на український бюджет, то він буде, ну, зовсім мінімальний. Інша справа – це робота державних портів, адже ми знаємо, що порти Великої Одеси, там термінали, які там розташовані, вони є, там є велика частка держави в тих терміналах, і зменшення обороту тих портів дійсно може зменшити заробітки державних компаній, відповідно, зменшити внески цих державних компаній в бюджет України. Але якщо це і відбудеться, то це вже питання наступного року, коли там будуть сплачувати, ну, умовно, дивіденди.
0: Зрозуміло. 30 секунд. Через таку ситуацію непевно, чи є ризик, що Україна втратить своїх постійних аграрних покупців, покупців нашого зерна? Чи це тимчасове явище? 30 секунд.
1: Такий ризик є, але світові ринки зерна, вони досить диверсифіковані. Тобто попит на українське зерно завжди знайдеться. Якщо, можливо, там втратять якогось одного покупця, то дуже легко буде знайти іншого. Головне, щоб була можливість доставляти цю продукцію.
0: Ну, а вона з'явиться тоді, як Росія впаде. Ми на це і сподіваємося. Олександр Парашій, керівник аналітичного департаменту Concord Capital, був з нами на зв'язку. Говорили ми про проблеми, які виникли в нас у Чорному морі, з українськими портами, які опинилися під важкими обстрілями, ну і намагалися більш-менш передбачити, які будуть труднощі мати наші і аграрії, і перевізники в зв'язку з цими важкими обстрілами. Будемо слухати, чим завершиться засідання Радбезу 27 липня, яке Україна позачергово скликає в зв'язку із ситуацією, яку ми щойно обговорили в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар.
2: Українське радіо рекомендує.

тебе. Українське радіо.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 24 липня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях, а також у частинах Кіровоградщини, Черкащини, Полтавщини, Сумщини і Чернігівщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. 25 людей унаслідок російського удару по Запоріжжю звернулися за допомогою до лікарів. Серед них шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. По місту напередодні війська РФ вдарили авіабомбами. Пошкоджено багатоповерхівку і приватний медцентр. Чернігів, Чернігівський і Корюківський райони без світла після російських атак. Причиною знеструмлення міста та районів стало пошкодження одного із енергооб'єктів. Про це повідомляє Чернігівобленерго у телеграмі. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи в регіоні, як тільки буде їм дозволяти безпекова ситуація.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Америки наступного тижня. Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах. Візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів запланований на 28 липня. В межах поїздки президент відвідає похорон сенатора Лінсі Грема і безпосередньо зустрінеться із президентом Дональдом Трампом. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. У мережі X вона написала, що у цьому пакеті додано ще 32 російські банки, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії і платформи з торгівлі нафтою. Крім того, заморожено коригування верхньої межі ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не отримала вигоди від ринкових коливань. Уперше Європейський Союз націлився не на судна, що допомагає тіньовому флоту Росії. Однак попри це, з пакету санкцій були вилучені деякі економічні обмеження, які раніше блокувала Угорщина, а тепер висловилися проти інші європейські країни. Докладніше розкаже наша колега Валерія Пашко.
3: Незважаючи на те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше завжди блокував санкційні пакети, уже зараз не перебуває при владі, все одно блокування були, але від інших країн. Наприклад, до останнього вето накладала Греція, яка хотіла залишити собі виняток на реекспорт російського зрідженого газу до третіх країн. Йдеться не про те, що самі ЄС будуть купувати цей зріджений газ, зараз це заборонено згідно із чинним законодавством, однак вони хотіли все-таки до інших країн постачати, тому що заробляють на цьому гроші. Це досить значна морська держава, яка тримає п'яту частину світового експорту і, власне, заробляє на цьому гроші. Так само йдеться і про колишніх російських військових, яким забороняють в'їжджати в ЄС. Раніше було сказано, що це буде розповсюджуватися на всіх військових і колишніх, і чинних, які беруть участь в агресії Росії проти України. Однак не дійшли повністю згоди з цього питання. Зараз йдеться про те, що лише погодилися загалом перейти до цього питання пізніше. Дипломати говорять, що це у жовтні може відбутися. І ось Франція та Італія були проти такого повного бану через те, що вони, власне, багато видають шенгенських віз росіянам. За останній рік це приблизно 500 000, хоча є, звичайно, і певні обмеження. Так само викинули із санкційного пакету патріарха Кирила. Тут виступила проти Болгарія. Прем'єр-міністр публічно сказав, що він не хоче плутати політику та релігію. Взагалі російська православна церква багато зробила для болгарської. Ну і так само Італія була проти через церковну солідарність Ватикана, який, власне, так само виступав проти. І ще одна країна йшла, йдеться про Австрію, яка висунула умови, не пов'язані із наповненням 21-го пакету санкцій. Раніше Росія вилучила їхні активи Райфайзенбанку, націоналізувала їх, йдеться про понад 2 мільярди євро, і Віден захотів компенсації цих грошей, однак не погодилися на це держави-члени. Єврокомісія сказала, що подивиться ближче на це питання і скаже пізніше, що ж можна зробити. І так само виконали обмеження на рибну торгівлю російську. І тут уже виступали такі країни, як Польща, Німеччина та Нідерланди проти деяких видів риби. І взагалі, як сказав один з посадовців Єврокомісії, всі питання, які стосуються обмеження на експорт їжі, є дуже чутливими і складно знайти з цього питання консенсус.
2: Масштабні лісові пожежі охопили південь Європи через сильну спеку. Вогонь швидко поширюється у Франції, Італії та Іспанії. Є загиблі пожежники, тисячі людей евакуювали, а полум'я вже знищило десятки тисяч гектарів. Пише про це Євроньюз. Найскладніша ситуація склалася в департаменті Жеронда на південному заході Франції. В Італії найбільше потерпає Сицилія, де лише за останні дні зафіксували 344 пожежі. В Іспанії великі лісові пожежі спалахнули на південний захід від Мадрида.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні місцями у західних, Житомирській та Вінницькій областях повсюди короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на південному сході подекуди до 29 градусів, у західних областях 18-23. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 55%, тиск 743 міліметри. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І наша наступна тема така, поговоримо про те, який особливий досвід вагітності та підготовки для до народження дитини переживає досить така особлива, але велика когорта жінок. Це дружини військовослужбовців. От як проходить їхній період без чоловіка поруч підготовки до пологів? Самі пологи і от досвід батьківства, він теж відрізняється від того, що було, якби чоловік був би не на війні, не у війську, а вдома. З нами зараз у студії гостя Юлія Ящук, операційна директорка громадської організації «Наскрізь», яка якраз взяла в роботу цю важку тему. Ну, а сама Юлія працює із дружинами військових ще з 2022 року, тобто від початку широкомасштабного вторгнення, і тому вже накопичився і такий і досвід, і масив даних, які можна обговорювати, робити певні висновки, і робити рекомендації, як для самих жінок, як для їхніх родин, так, напевно, і для державної влади, для органів державної влади, щоб змінювати, наприклад, державну політику. Отже, давайте почнімо з того, що вас привело у цю важку сферу, важку, важливу, але важку сферу.
2: Це, напевно, природньо так сталося, на думку мою та й нашої команди, і тих цінностей, які ми транслюємо, ти або у війську, або для війська, і вся наша робота, яка не тільки напрям материнства і вагітності, а всі проекти для дружин військових, це, по суті, і є військовим проектом, просто тиловим, та ми опікуємося тилом, тому що військові мають на когось спиратись, і часто не спираються на своїх дружин, на свої родини. Тому мій вибір бути підсиленням війська в цей час – це наскрізь.
1: Ну і переходимо тоді безпосередньо до теми нашої розмови. Цей досвід вагітності, коли чоловік не поруч, коли можуть бути проблеми чи із здоров'ям, чи з ментальним здоров'ям, які, звісно, можуть бути в цей особливий період для кожної жінки, тому що є хвилювання, як все мине, як вдасться виносити дитину, якою вона народиться, як це все буде, особливо коли перша вагітність і перша дитина. То які у вас напрацьовані рекомендації, як проживати жінці цей період, коли чоловік на фронті?
2: Якщо говорити про конкретні рекомендації, їх тут декілька. Якщо все ж таки є можливість хоча б дистанційної присутності чоловіка, я маю на увазі ділитися з ним, розділяти, підтримувати цей контакт дистанційно, то все-таки це робити. От коли там дружина, не знаю, йде на УЗД, то писати йому, розділяти та цей момент. Часто пари в цивільному житті це роблять разом, і це такі класні, трепетні перші моменти і становлення батьківства, в тому числі, на жаль, військові не мають змоги це проживати. Друге, це шукати коло людей, які зрозуміють їхній досвід, які розділять, які не будуть ставити недоречних запитань, та, скажімо, нетолерантних, щоб не сказати зараз якісь негарні слова в прямому ефірі. І тут можемо бути ми в допомогу, або просто подруги, друзі, інші дружини військових, які можуть бути поруч, і які розуміють оцей специфічний досвід, який є. Третє, на мою думку, це те, що культурально для українського суспільства найскладніше, і, можливо, повномасштабна війна це трошки змінює, проте все одно ми це бачимо. Люди не готові звертатися за допомогою, за підтримкою, неважливо, жінки чи чоловіки, жінок це теж присутнє. Ми звикли героїзувати суспільство, та всі воїни, всі герої, дружини, класний, сильний, потужний тил, вони з усім впораються, вони все можуть і так далі. Але інколи треба мати когось, ким ти можеш не могти. І якщо в цивільному житті це чоловіки та наші партнери, то в військовому житті цієї змоги немає, і треба шукати, до кого звернутись, з ким це розділити, хто може вислухати, підтримати, побути поруч, підказати. Дуже багато міфів навколо вагітності пологів, і після пологового періоду дуже багато тривоги посіюється і лікарями в тому числі, і треба людина, яка буде, або організація, як ми в цьому числі, яка буде стабілізувати, яка розкаже, що все добре, все окей, то, що ти проживаєш, це нормально, і все буде добре, і ти з усім впораєшся, але якщо тобі от складно, я з тобою можу просто побути.
3: Пані Юлія, от з 22-го року ви працюєте із дружинами військових, тобто це вже, очевидь, десь орієнтовно 4 роки вашого досвіду. Як за цей час ви бачите, змінилися їхні запити, ну і чи адаптувалася загалом наша система якось? Ну, тому що я так само уявляю, наскільки це в тому числі із психологічної точки зору непростий процес.
1: І організаційної,
3: так, ну, навіть коли і чоловік поряд, то жінці може бути такий хвилюючий момент перейти це, а самій і поготів важко. Тож, як це чи змінюється на краще з 22-го року дотепер?
2: Якщо говорити про зміни на краще, вони спостерігаються в тому, що якщо брати 22-й, початок 23-го року, в принципі, жінки народжували часто самі, а зараз все-таки є змога брати відпустку, так звану, та за сімейними обставинами, і спостерігається, що чоловіки встигають доїжджати в пологову залу, на пологи до дружини. Там є свої виклики, тому що вони не проживають весь період вагітності, і вони не встигають ментально переключитися з війни на народження дитини із великого горя на велику радість. Це вже інша тема до обговорення, проте з позитивних змін, що все-таки зараз ми бачимо, що майбутні татусі та встигають доїхати і бути поруч зі своєю дружиною хоча б під час народження дитини і там перші 10 днів після її народження, ну, а потім всі виклики налагодження побуту і самостійного материнства знову лягають на жінок. Запитів самих жінок, якщо 22-й рік це було про... Взагалі нерозуміння, що буде далі, страх, неприйняття, нерозуміння, як адаптуватись до військового контексту, їхати, лишитись. Ну, там був цілий спектр емоцій, переживань і от просто неприйняття і нерозуміння ситуації. Зараз люди адаптувались, жінки адаптувались, вони це прийняли, вони навчились, в принципі, вести побут, справлятися з тривогою і стабілізувати себе там тут і зараз, але це хронічна втома.
3: В нашій студії операційна директорка громадської організації «Наскрізь» Юлія Ящук, і ми говоримо про те, як жінки при надії, жінки, які готуються до пологів, ну і зрештою переходять пологи, дають собі раду тоді, коли їхні чоловіки далеко, наприклад, на фронті, зараз під час війни, це досить поширене явище. У нас вже є повідомлення від слухачок. Слухачка Світлана написала про те, що слід констатувати, що українкам доводилося в різні часи виношувати дитину без подружжя, і вони з цим успішно справлялися. Так? Тобто, ну, такі явища, вони трапляються, ясна річ, не тільки під час війни, хоча під час війни додається якраз такий дуже, я б сказав, широкий шерех різних чинників, і це не тільки те, що чоловік далеко, але це і постійні обстріли, а отже і стрес. Тож, розкажіть детальніше, яку підтримку психологічну або іншого гатунку може отримати сьогодні жінка?
2: Я тут ще з вашого дозволу прокоментую коментар та запитання, не запитання Світлани. Так, жінки, направду, і до повномасштабної війни часто були матерями-одиначками, виношували самостійно дітей і так далі, але перше, це було про свідомий вибір, про можливість і прийняття того, що ти будеш мамою одна, а тут ти ніби і в парі, в тебе є чоловік, в тебе, в дитини є тато, і дитина запитує, де тато, уже в старшому віці, а тато на війні. Коли дитина одразу народила, родилася з розумінням, що в неї тата немає, цих питань не виникає. Ну, і окрім того, це постійний страх, тривога за життя партнера, за життя чоловіка. Це неможливо і неправильно порівнювати в воюючій країні, коли такий великий внесок на збереження нашої нації роблять військові, просто матерів-одиночок і дружин військових. Якщо говорити про наші програми, в нас таких два ключових напрямку в цьому розрізі. Це якраз про психологічну допомогу, те, про що ви запитали, це кризові психологічні консультації, психотерапевтична допомога, але короткострокова, тому що на довгострокову потрібен додатковий ресурс жінки, та якого під час вагітності в принципі не вистачає, тому що терапія це теж досить сильна внутрішня робота. Над собою. Це групи психоемоційної підтримки, якраз те, про що я говорила на початку, що часто, щоб переживати оці моменти невизначеності, страху, ще чогось, треба бути в соціумі, а на це немає сил бути в соціумі в такому цивільному, тому що там не завжди зрозуміють. У нас є змога бути в спільноті, в соціумі дружин військових. Це щоденні майже зустрічі з такими самими дружинами військовими, вагітними, невагітними, різними, які просто приходять поговорити, розділити якісь нагальні щоденні проблеми і переживання. І якщо
3: тобто
2: говорити...
3: безпосередні зустрічі, чи ви маєте на увазі...
2: В онлайн-форматі.
3: В онлайн-форматі, так.
2: В онлайн-форматі вечірній, ранковий час можна для себе обрати зручний, тематичні, нетематичні дні. Там цілий спектр на вибір для кожного, можна щось знайти для кожної.
1: Ну, а скажіть, будь ласка, якщо все-таки чоловік не встигає доїхати, чи він, не дай Боже, ну, наприклад, в полоні, або на, ми бачимо ці відео виходу бійців з позицій, на яких вони проводили місяці, ну, всяке ж в житті може бути. Тобто, ну, не встигає. Моделюємо ситуацію, не встигає, не може приїхати чоловік. То тоді чи рекомендації, чи якась допомога саме від вашої громадської організації може бути в таких ситуаціях?
2: Чоловіки, направду, часто не встигають доїхати до полоні.
1: Часто?
2: Та, то, про що я говорила, це класна динаміка, що ми бачимо, що інколи доїжджають, але це, скоріше, винятки. Просто, якщо порівнювати з 22-м роком, це хоча б з'явилося, та, в 26-му. Ми є опорними в контексті підготовки до пологів. Маємо курс підготовки до пологів саме для дружин військових, де не йде мова про партнерські пологи, про розділення всього, і включно з побутом, з чоловіком і так далі. Це адаптована програма для дружин військових з урахуванням їх контексту. Маємо, правда, на зараз в онлайн-форматі, але все ж таки, повірте, і до війни просто жінки це використовували, супровід пологів доулою. Доула – це фахівчиня, яка, бачу, ви киваєте, ви знаєте, та, яка...
1: робили ефіри.
2: Та, яка професійно вміє супроводжувати пологи, знає, що таке лабіринт болю, як правильно дихати і так далі. І є просто 24/7 на зв'язку з дружиною, допомагає підготуватись до пологів в контексті, що взяти, що

0: сторіччя. Справді, у нас 30-й епізод присвячений Симону Петлюрі. Ну і давайте, от справді, у нас буде 10 постатей в четвертому сезоні. Людина, яка напише і вгадає всі 10 постатей, які увійдуть до нашого четвертого сезону, от ми запросимо вас на Українське радіо, на знімальний майданчик, подивитися, як відбувається. Ось такий у мене експромт, друзі. Тож, запропонуйте...
1: Я така дивлюсь на тебе, думаю, що ти пообіцяєш переможцю.
0: Друзі, ваші 10, запропонуйте ваші 10 постатей, які, на ваш погляд, увійдуть до четвертого сезону. Як Наталя вже вам підказала, це 1920, ну і трішечки ми також зачіпаємо початок 1930-х років. Ну, але...
1: Сергію, у мене ще один.
0: Повернімося ж на Волинь,
1: я сказати, приз, та, тому хто вгадає.
0: Приз, ще один.
1: Запрошуємо вас на каву.
0: А, на каву.
1: Переможця на каву з тістечками. Ну, а там як піде.
0: Так, але повертаємося на Волинь, так, Наталя?
1: Ми повертаємося на Волинь. От, з одного боку, ми дуже раді, що ми продовжуємо зйомки нашого проєкту, а з іншого боку, шкода, що не зможемо відповідно одночасно бути і в Києві на знімальному майданчику, і у Луцьку, де вже в шосте відбудеться фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Тому розкажіть нам, будь ласка, трошки про програму, а ще про те, як буде тепер цього року вирішено питання безбар'єрності, і взагалі, які особливі умови будуть для військовослужбовців і ветеранів.
2: Ну, власне, якщо вирішити до Луцька, кава в нас є хороша, і спеціальний потяг, який курсуватиме на Фронтеру, із літературними читаннями, і з віршами, які супроводжуватимуть пасажирів впродовж дороги, теж курсуватиме до Луцька.
1: А звідки потяг?
2: З Києва. Тому є можливість. Так, і ми з нетерпінням чекаємо уже цими вихідними 6-й міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Окрім своєї основної складової, це знайомства із сучасною українською та іноземною літературою, письменниками, обговорення суспільно важливих тем, якраз має ще і складову безбар'єрності, доступності і згуртування усіх тих, хто приїздить до Луцька. І хочу сказати, що гості на фестиваль уже останніми днями приїздять вже традиційно на кілька днів раніше, щоб відкрити для себе Луцьк і насолодитись фестивалем. І за словами архітектора та урбаніста громадської організації міста Рибут Тараса Бацюка, для відвідувачів підготовано інклюзивні сервіси, адаптований простір і додаткову підтримку, щоб зробити перебування на фестивалі комфортнішим для різних груп людей. Локація фестивалю вже кілька років традиційно це окольний замок, це найперша безпека, тому що це місце, де найбільше, найшвидше спуститися в разі тривоги до підземель, це підземелля окольного замку, які можуть стати прихистком для такої великої кількості людей. І якраз другий рік над покращенням доступності працює команда архітекторів. За словами Тараса Дацюка, команда фестивалю не прагне реалізувати всі рішення одночасно, натомість щороку послідовно впроваджує нові елементи безбар'єрності відповідно до наявних можливостей. Саме такий підхід, за його словами, допомагає поступово створювати простір, в якому культура стає доступною для кожного. Зокрема, цьогоріч для зручного пересування територією фотозон обладнали пандусами. З'їзди і інші потенційно складні ділянки додатково позначені. Організатори звертають увагу також, що територія замку вкрита бруківкою, тому теж додаткові заходи безпеки. І що ще зроблено і як це відбувається, прошу послухати пряму мову організаторки фестивалю Ели Яцути.
3: Одним із важливих компонентів є безбар'єрність. У нас цього року жестова мова працюватиме на всіх подіях, окрім музичних. Минулого року це була менша вибірка. Також цього року сенсорну кімнату, і чому виник такий запит. Минулого року у нас було кілька досить складних тем, зокрема, вони були пов'язані з питаннями втрати. У нас і цього року були теж складні теми, зокрема, досвід полону. Сенсорні кімнати – це такі розроблені приміщення, де людина може побути якийсь час повністю наодинці для того, щоб мати змогу відійти, привести свої емоції, свій стан до нормального стану. І як минулоріч і цьогоріч працює кімната батьків і дітей, лінією того, що наші культурні події повинні бути безбар'єрними, ми це робимо вже третій рік поспіль, і ми розказуємо, що зробили, готові поділитися, яким чином ми це зробили. Ми чітко розуміємо, що це є вимогою дня.
2: За словами Ели Яцути, фокусна тема цьогорічної події – межі причетності. І якраз її розкриватимуть через 4 дискусії за участі українських і міжнародних учасниць і учасників. І межі причетності – це

0: і благодійна складова, яка вже не один рік спрямована на підтримку наших захисників. Зокрема, цьогоріч на фестивалі «Фронтера» можна долучитись до ініціативи «Книга на фронт» і придбати книжку для військових. Під час фестивалю вкотре збиратимуть кошти на потреби військових. Цього року це бригада «Любарс», сума, яку прагнуть зібрати організатори «Фронтери» – 1 мільйон гривень. На території фестивалю, як сказала Ела Яцута, працюватиме кімната для батьків і дітей, де можна буде перепочити або доглянути за дитиною. Для наймолодших гостей традиційно уже працює дитяча зона, а і для дітей підготовлено спеціальні наліпки, на яких батьки можуть залишити ім'я дитини і свій номер телефону. Це допоможе швидко знайти рідних, якщо дитина загубиться. Для людей з інвалідності на території фестивалю облаштували доступну вбиральню. Відвідувачі пільгових категорій зможуть скористатись окремим входом без черги. Окрім того, на фестивалі працюватимуть точки із питною водою для гостей. І, знову ж таки, збереження екології. Гостей просять взяти з собою багаторазові пляшки. Для відвідувачів із домашніми тваринами, і це є на фестивалі теж не один рік, підготовлені окремі ємності з водою. І також організатори нагадують, що собаки на території фестивалю та в укритті мають перебувати на повідці. Для військовослужбовців, учасників бойових дій, вхід на фестиваль безоплатний. Також на фестивалі вперше підтримані місцеві ветеранські бізнеси, чию продукцію представлено на локаціях фестивалю. І організатори також закликають відвідувачів підтримувати безбар'єрний простір, пропускати людей без черги, які цього потребують, не перешкоджати пересуванню на кріслах колісних. Ела Яцута наголосила, що, як показав досвід минулих років, якраз ось ці всі заходи посприяли тому, що фестиваль відвідує чимала кількість військових, які перебувають якраз на реабілітації, на кріслах колісних люди. Минулого і позаминулого року було присутні багато родин із дуже малими дітьми, це немовлята. Ну і, звичайно, на фестивалі вже традиційно теж багато родин із домашніми улюбленцями. І справді це подія, яка об'єднує, яка диктує, можна сказати, певні тренди, які працюють системно.
1: Що ж, запрошуємо всіх, хто має можливість долучитися, взяти участь в цьому фестивалі. Справді, сідайте на потяги, на автомобілі, на автобуси, на будь-що і прямуйте на цей прекрасний фестиваль. Проведіть 2 дні на Волині, щонайменше вихідні дні. Ольго, дякуємо за включення. Журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шарута ось так докладно і яскраво барвисто розповіла нам про ту подію, яка очікується на Волині. Друзі, ну а за мить поговоримо про не менш яскраві події, які в тому числі відбуваються на Росії, ну і позначуються, напевно, на складі, на змісті думок росіян. Але як, про це поговоримо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, на годиннику 7:29 в студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Ну і одразу поспішаю, Наталю, сповістити тобі, що не вірять наші слухачі і слухачки в існування хороших росіян. Ну от я дивлюся, безліч повідомлень нам вже написали, і вони всі приблизно мають однаковий зміст. Який я зараз, знаєш, переповім кілька повідомлень. Отже, Юрій пише: не існує. Юрій нам написав із Києва. Віктор написав іще яскравіше, я б сказав, метафоричніше, пише: хороших росіянців не видно у тепловізор. Так? Ти зрозуміла, ну, чому їх не видно в тепловізор, тому що вони вже не випромінюють теплову енергію. Ірина пише...
3: Ну, але ти знаєш, Сергій, ну це ж не просто там жарт, так? Так і є сучасна зброя. Ну, наприклад, коли прилітає Хаймарс по позиції росіянські, то вони реально, от вони в буквальному сенсі цього слова випаровуються. Тобто спочатку їх тепловізор бачить, а потім ні.
1: Які зоологічні подробиці ти видаєш?
3: Це війна, це ж росіяни на нас напали, але ми не ми на них, так.
1: Так, Ірина пише, я вживаю термін «нормальний росіянин» і «хворий на голову». В нашому селі майже в кожного є родичі в Росії, і з тими, хто не пройшов тест «Чий Крим» в 14-му і ще році, люди не спілкуються. Є нормальні родичі, які розуміють реальність, співчувають, з ними розмова дуже обмежена, тільки про сім'ю. Ірино, а напишіть нам, так, де саме ви мешкаєте, в якому регіоні, принаймні, тобто в якій області. Ви написали, що неподалік від... Так, в селі є майже в кожного родичі в Росії, то де ви мешкаєте? Так, це нам надзвичайно цікаво.
3: Зараз вам тобі напише пані Ірина, що у Львові. Та ти ж думаєш, у Львові немає родичів в Росії?
1: Ну, майже в кожного в селі, ну,
3: майже
1: навряд
3: в кожного, так. Є навіть і багато львів'ян російського етнічного походження, тому що там такі, знаєш, цілі великі мікрорайони промислові, зокрема військово-промислового комплексу, які будувалися в радянські часи, туди завозили людей з різних куточків Радянського Союзу і різних національностей, зокрема і росіян. Ну, але речі, якраз з українським паспортом.
1: В контексті цього, Наталю, от пригадай якраз одного такого львів'янина, ми вчора згадували з тобою.
3: Забула.
1: Комуніста. Голуба.
3: А, голуба, так.
1: Пам'ятаєш, але, такий був діяч?
3: Був.
1: Ти казала, ну, на Мерседесі їздив.
3: Різні, але не подумайте, що ми там щось зараз якісь претензії пред'являємо до громадян України, патріотів, які захищають зараз Україну, зокрема, зі зброєю в руках, або нащадки тих росіян, які от, ну, опинилися тут на території України. Це якраз хороші росіяни, які, ну, етнічно походжені росіяни, громадяни України, які віддані нашій державі і інституції, і служать, і так далі. А ми зараз говоримо про громадян Росії. Чи можуть бути хороші русські серед громадян Росії? І ти знаєш, от буквально 6 квітня 2026 року, наголошую на цьому, це скільки? 3 місяці тому, так? Багато хто в Одесі, зокрема, організатори бізнес-форуму, який відбувся 6 квітня, організатором виступав бізнес-клуб MBC Club, який запросив хорошого руського Євгена Чичваркіна, це такий бізнесмен російський, який з 2008 року виїхав з Росії, тому що, ну, він там розбудував успішну мережу торгівельну, але конфлікт у нього був з російською владою, він там засуджує Путіна повсякчас і так далі. Але попри те, що він уже з 2008 року живе у Лондоні, він не перестав бути хорошим руським. Я зараз поясню, до чого. І от коли його організатори бізнес-форуму в Одесі в квітні цього року запрошували, просто здійнялася буря така в соцмережах із засудженням цього. Не треба нам цього хорошого руського. Що він нам може розповісти? Він там ділився якимись бізнес-стратегіями під час війни і так далі, і так далі. І недаремно було це масове засудження українців, організаторів цього форуму, які вирішили Чичваркіна запросити, тому що він невиліковний, ну, як і багато русських, і більшість, та невиліковний. Тому що от вчора він, Сергію, уяви собі, засудив удари українських безпілотників по мережі російських складів компанії Wildberries. І сказав там серед іншого, що це завдає шкоду росіянам, які набралися кредитів, чий бізнес припиниться там і так далі, і так далі. Але, знаєш, найбільш вбивчий для мене аргумент, що це унеможливлює дружбу Росії і України після війни.
1: Саме це унеможливлює.
3: Ти уявляєш? Так. Ти уявляєш, тобто, нам що сісти і заплакати?
1: Тобто дотепер не було жодної перешкоди, перепони для того, щоб після війни у нас були дружба, жуйка, як то кажуть, так? Але тепер, після цього, ну все, тепер унеможливлена дружба. Справді, поділяю, Наталю, твій пафос в цьому сенсі, тому що це справді дивує. І тут, знаєш, як російські ліберали, вони завжди ламалися, це така прописна давня істина, завжди ламалася на українському питанні. Наші українські лідери, насправді, це все дуже добре відчували і 100 років тому, і якраз придумали тоді цю формулу. Ну, але ми це так само бачимо і сьогодні. Пам'ятаєш ці знамениті фрази, сумнозвісні фрази Навального про Крим, не бутерброд, так, які неможливо перекласти там з кишені до кишені чи з портфеля в портфель. Але тут потрібно розуміти, що от наші слухачі слухачі, насправді, які кажуть про, чи пройшла людина тест на чий Крим, так? Угу. Насправді, це дуже правдивий тест. Тобто, тут цілковито треба одразу говорити, що росіянин перевіряється на питання про Крим, ну, але так само на питання про інші тимчасово окуповані території, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя. Тобто, питання, чиї ці регіони, одразу розставляють всі крапки над «і». Але треба йти навіть далі, так? Тобто, росіяни мають усвідомити, що навіть в теперішніх міжнародно визнаних кордонах, ну, Російська Федерація насправді є країною, яка успадкувала свою територію від Російської імперії, котра поставала внаслідок загарбання багатьох-багатьох квадратних тисяч кілометрів території, які належали іншим народам. Так? Тобто, це народи упокорені, поневолені. Ще в, починаючи з там 16-17 сторіччя, коли відбувалася експансія Росії, передусім на схід, захоплювалися величезні території Сибіру, які замешкають ці території, замешкають насправді корінні народи. Так? І відповідно для хороших росіян тестом має бути, чи ви вважаєте, що має відбутися деколонізація Росії. І треба сказати, що окремі поодинокі росіяни так починають здавати, успішно здавати цей тест.
3: Так, і тут важливо що сказати, що голоси росіян після початку широкомасштабного вторгнення, після 22-го року, про те, що Росія розпадеться, вони були, але вони були, що називається, маргінальні. Тобто нікому невідомі росіяни вступали в полеміку, наприклад, з Юлією Навальною, так, яка теж висувала тезу і постійно її висуває тезу про те, що Росію треба зберегти. Пам'ятаєш, щось там спільний культурний простір, там мова, чому ми маємо з цього соромитися, що ми хочемо зберегти Росію в тому вигляді, якому вона є. І до неї в коментарі приходили прості росіяни і заперечували, не масово, тут слід сказати, і заперечували, що ні, треба ставити питання про те, що є багато народів, які хотіли би жити окремо від Росії і так далі. І я повторюся, що ці голоси були маргінальними. То тепер я нарахувала аж двох, тут же без іронії, хороших росіян, ну, в цей момент історичний одразу таку зроблю обмовку, які виступають за те, що Росія має розпастися. Більше того, вони бачать це як неминучий історичний процес і, зокрема, і удари по НПЗ і Wildberries вважають є ознаками цього неминучого історичного процесу. І тут я скажу про економіста Ігоря Ліпсіса, який доволі популярний, особливо, ну, скажімо так, навіть в українському сегменті Ютуба. Він каже про розподіл про руйнацію цієї цілісної Росії. Ну, і Гарі Каспаров теж, ну, він етнічне походження, ясно, що в нього не російське, але він позиціонує себе як представник російської опозиції, і всередині російської опозиції теж він виступає проти цієї позиції, що Росія має лишитися неподільною такою, якою вона зараз є. Він також говорить, зокрема, і говорив про це на Київському безпековому форумі навесні цього року. Цей форум відбувався, ми там серед з тобою були, то Каспаров якраз говорив, що Росія має розпастися, бо поки існуватиме імперія, буде продовжуватися війна.
1: Ну, фактично, це можна, насправді, в таку коротку і дуже ємну формулу вкласти. Make Russia small again, так? Зробімо Росію знову маленькою. Тут питання тільки в тому, де зупинитися, так? Чи потрібно Росію зменшувати до території колишнього московського князівства? В принципі, мені здається, що це був би непоганий варіант, але вирішувати, ясна річ, там, тим народам, тим, значить, представникам теперішніх там національних республік, чи країв, які там адміністративний поділ Росії, здобувати незалежність від теперішньої Росії чи ні в майбутньому. Друзі, 7:40 в Україні, ви на хвилях українського радіо, ну і так само хочемо сказати, що ми не встигаємо про це поговорити, але це теж надзвичайно цікава тема, за якою ми з Наталою із зацікавленням стежимо, а саме пригоди американської ультраправої блогерки, яка зараз приїхала до України України. Ну і насправді, яка змінила суттєво свої погляди, вона мала такі, я б сказав, дуже проросійські погляди, але от впродовж останніх тижнів ці погляди змінилися. Вона тепер відверто каже, що її ввели в оману, що вона була в полоні брехні. Лора Лумер, так, і от вона зараз взяла інтерв'ю в президента Зеленського напередодні, відвідала Києво-Печерську лавру, їла їжу з Макдональдса на Лук'янівці, знаменитого першого, який в Києві був відкритий, який, попри всі ці обстріли, кожного разу відкривається. Ну, це дуже така, знаєш, для американців, я переконаний, символічна історія, що Макдональдс переживає всі ці обстріли. От вона там сіла на, я думаю, ви бачите, могли цю світлину, сіла якраз на тлі згарища після чергового обстрілу і їла якраз бургери.
3: От і вона записала інтерв'ю з Володимиром Зеленським, і Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі, це True Social, напевно, було, та, поставив анонс цього інтерв'ю. Це неймовірно.
1: Так, друзі, це дуже цікава тема, ми до неї будемо повертатися, ну, але пізніше. А зараз за кілька хвилин фейк-контроль.
2: Слухайте на Українському радіо.
4: Уряд вдруге за цей рік розширив програму «Доступні ліки». До переліку препаратів, лікарських засобів та медичних виробів цього разу додані ще й тест смужки для людей з діабетом другого типу на інсулінотерапію. Чому це важливо та як рання профілактика виявлення може зупинити чи відкласти розвиток діабету? Про це слухайте в ранковому етері у п'ятницю о 8:37. Я Сергій Стуканов і моя колега Наталя Соколенко розпитаємо про деталі голову Ради Української діабетичної федерації Валентину Очеретенко.
2: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
4: Мінекономіки оновлює вимоги до виробництва соків. З чим це пов'язано і що передбачають ці зміни? Про які новації варто знати виробникам? І як розібратися споживачам у різноманітті продукції на прилавках, де окрім соків ще є багато інших напоїв – нектарів, концентратів, соковмісних продуктів? На що звертати увагу та що означає ця термінологія у маркуванні напоїв? Ведуча Галина Бабій розпитає професорку кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олену Сидоренко під час ефіру в п'ятницю о 13:07.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: У соцмережах дедалі важче відрізнити живу розповідь від згенерованої, випадковий жарт від навмисної маніпуляції, а реальну людину від цифрового персонажа. Стрічки заповнюють дивні відео, штучні обличчя, вигадані історії та абсурдні сюжети, які здаються звичайним інформаційним сміттям. Та коли цей контент починає систематично просувати політичні погляди і впливати на переконання людей, він перетворюється на так звану слопоганду.
2: Назва поєднує англійське слово «слоп», тобто цифрові помиї, низькоякісний контент, згенерований штучним інтелектом, і слово «пропаганда». Штучний інтелект дає змогу виробляти сотні таких матеріалів за короткий час, перекладати їх різними мовами, пристосовувати до окремих аудиторій і багаторазово повторювати той самий наратив у різних обгортках. Через постійне повторення навіть абсурдний сюжет може залишити в пам'яті потрібну емоцію, асоціацію або хибне відчуття, що певну думку поділяє більшість.
1: Як працює цей технологічний конвеєр? Чому слопаганда часто ховається за нібито розважальними відео? І як може послаблювати підтримку України? Про це нам розповість Катерина Іонова, аналітикиня проєкту VoxCheck. Також з'ясуємо, як користувачам захистити власну інформаційну стрічку від ШИІ-контенту, тобто контенту, який виготовлений штучним інтелектом, створеного для прихованого впливу.
2: Традиційний фейк зазвичай містить конкретну неправдиву заяву, яку можна перевірити і спростувати. Слопаганда діє ширше. Вона масово заповнює інформаційний простір потрібними образами, емоціями та повторюваними тезами. Що саме називають слопагандою, чим вона відрізняється від інших форм пропаганди і чому генеративний штучний інтелект різко посилив її небезпеку, пояснює експертка.
3: Термін слопаганда – це від поєднання англійського слова «слоп», тобто «помиї» або в даній ситуації «цифрове сміття», ну і звичайного слова «пропаганда». Термін взагалі з'явився у соцмережах відносно нещодавно, на початку 25-го року. Це небажаний контент, згенерований штучним інтелектом, який створюють, щоб, ну, власне, для чого існує пропаганда, щоб маніпулювати переконаннями заради політичних, ідеологічних цілей тощо. Тобто це пропаганда, яку виробляє штучний інтелект і виробляє у великих кількостях. Відповідно, головна характеристика, яка робить слопаганду принципово новим явищем, відмінним від пропаганди, це масовість. Тобто це велика кількість цього виробленого контенту. Відповідно від цього і охоплення, і швидкість поширення алгоритмами, вона також набагато більша. Раніше над одним пропагандинським меседжем фактично працювали цілі штати копірайтерів, або хоча б один пропагандист, та або одна людина, яка писала матеріал, потім робила аудіовізуальний контент. Тепер над цим може працювати сервер, який може за хвилину буквально генерувати кілька десятків там відео, зображень, текстів, цілих вигаданих історій, сюжетних ліній. І тепер пропагандисту можна не ухвалювати рішення про кожен окремий меседж. Рішення може ухвалитися один раз на рівні промпту до чат-боту або загальної стратегії, як має виглядати кампанія. А далі машина вже сама масштабує це в тисячі варіацій різних повідомлень або контенту без жодного людського втручання. І це проблема, тому що поки фактчекер перевіряє одне відео, одне фото, машина вже може згенерувати сотню нових. Тому, крім кількісної зміни, є ще якісна зміна у підході, як працює така пропаганда, тому що вона більш таргетована. Раніше пропаганда мала обирати або один якийсь меседж просувати для всіх, або створювати індивідуалізовані кампанії, проте вони були дорогі. Тобто це все одно був людський ресурс. А тепер один наратив може існувати одночасно в десятках версій, тобто адаптовуватись під різні країни, мови, навіть вікові групи, тому що штучний інтелект може швидко перекладати інформацію, може адаптувати стиль мовлення, може адаптувати візуал. І тому це небезпечно, тому що конкретно версію меседжу спрямовану на вузьку аудиторію, фактчекер, будь-яка людина, яка простежує тенденції, вона може просто ніколи не побачити у своїй стрічці, тому що вона знаходиться у цифровій бульбашці. Вона не виходить на цю особливу сторінку, на яку таргетована слопаганда. Тобто слопаганда, вона адаптується під аудиторію і переходить в стрічку конкретної людини персонально. І ще у момент, коли ця людина найбільш вразлива. Тобто це більше роз'єднує цифровий простір через, знову ж таки, таку велику кількість різного контенту, який спрямований на вплив. І людина, що найголовніше, не сприймає це навіть як спосіб впливу. Вона просто це сприймає як контент для відпочинку або просто для того, щоб бути в курсі подій. Тобто, коли ми гортаємо, в принципі, соцмережі, зазвичай людина заходить в соцмережі, гортає рілси або інший аудіовізуальний контент в стані якоїсь втоми. Щоб отримати певний когнітивний відпочинок, чому ми знаємо, насправді не відбувається, проте ми все одно беремося за стрічку того ж TikTok, коли мозок перевантажений якимись проблемами чи просто втомлений. І тому не завжди є у людини сили, та й мета тоді не стоїть відрізняти справжній контент від згенерованого штучно або там просто навіть жартівливого. І тоді інформація, яку ми споживаємо, просто залишається десь у свідомості в ці моменти, і тому слопаганда, вона обходить оці фільтри критичного мислення, тому що вона з'являється в стрічці в момент, коли людина вразлива і перевантажена різним контентом, в тому числі контентом згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Тому слопаганда – це не лише кількісні стрибокові місця пропаганди, хоча це її відрізняє від класичної пропаганди, до якої ми звикли, до конкретних фейків, до конкретних маніпуляцій. А вона трошки змінює природу того, як вона створюється і те, як вона впливає саме на свідомість людей.
1: Більшість таких відео може здаватися кумедною, безглуздою або цілком нешкідливою, тому більшість користувачів дивляться їх без звичної настороженості. Якої мети домагаються творці слопаганди і як постійний потік подібного контенту впливає на громадську думку, настрої у суспільстві та навіть підтримку України, розповідає Катерина Іонова.
3: Мета тут головна – це не завжди змусити, знову ж таки, повірити в конкретну брехню аудиторію. І в цьому теж відмінність, насправді, від класичної пропаганди, до якої ми звикли. Вона у тому, щоб зробити так, щоб людина, в принципі, перестала довіряти будь-якій інформації. Коли людину постійно бомбардують суперечливими версіями подій, різним контентом, вона обирає не одну правдиву якусь версію, яку вона вірить, неважливо, вона правдива чи ні. Людина просто втомлюється від такої кількості контенту, і вона вирішує, що правди взагалі не існує. Її не існує, у кожного своя версія подій, тому правду, в принципі, не варто шукати. І в цьому також небезпека, тому що, наприклад, так само зі штучним інтелектом, коли у стрічці постійно з'являється настільки багато згенерованого контенту, зокрема там на політичні теми, а з'являється відчуття, що будь-який контент, що ми бачимо, може бути синтетичним, може бути несправжнім. Відповідно, культивується підозра до усієї, геть усієї інформації. І тепер, от навіть на правдиві відео, дуже часто в мережі, я думаю, ви бачили, можна зустріти в коментарях, що це штучний інтелект, що це брехня, все згенеровне. Тобто люди вже їм можуть не перевіряти інформацію, а за замовчуванням ставлять на будь-який там контент, який їм подобається, не подобається, просто клеймо, що він неправдивий. А людина, яка не вірить в принципі нічому нікому, вона також дуже вразлива до маніпуляції, тому що в неї немає опори, на яку можна спертися, і якоїсь версії подій, яку вона підтримається. І оце саме те, що робить пропаганда такої кількості згенерованого контенту і суперечливого контенту. Вона виснажує. Для українського контексту, до речі, це дуже добре влягає, в принципі, ця сучасна технологія у концепт рефлексивного управління. Якщо ви пам'ятаєте, це радянська, пізніше російська військова доктрина, яка базується на тому, щоб не силою нав'язати якесь рішення супротивнику, переконати у чомусь, а саме виснажити супротивника, чи це керівництво держави, чи ціле суспільство, а потім у стані виснаження підкинути ідею і пролобіювати таким чином ухвалення якогось вигідного собі рішення. Оце якраз ідеальний інструмент для цього в цифрову епоху, тому що вона працює так непомітно, наче це органічний контент, наче його багато, а потім, власне, без агітації до чогось, без прямого наказу, крає якраз на руку тим, кому вигідно просунути свій якийсь власний наратив. І от саме тому вона переконлива, тому що вона не намагається переконати відкрито, вона просто вливається якби в стрічку дуже органічно. І також на неї грає те, що ми називаємо ефект ілюзорної правди. Тобто, якщо багато разів повторювати якесь твердження, воно, навіть якщо воно неправдиве, навіть якщо воно взагалі абсурдне, все одно підвищує відчуття його достовірності. Якщо один той самий меседж постійно транслюється з десятків різних стрічок, є якісь згенеровані штучним інтелектом персонажі, які імітують умовно яких звичайних людей з вулиці, повторюють одну ту саму ідею, наприклад, не знаю, в контексті України про те, що потрібно закінчувати війну на будь-яких умовах, тому що немає сенсу опиратися далі, тому що ми втрачаємо людей, потрібно припиняти, і саме українці мають якимось чином одноосібно зупинити опір. Мозок починає з часом сприймати це більше як суспільну норму, тому що всі це повторюють. створюють. Виникає така ілюзія, що ось, я бачу це постійно в стрічці. Звісно, може частина цих відео згенеровані, може там щось не так підкручено, хтось маніпулює, проте, ну, це ж звучить з усіх кутів. Тобто, ну, напевно, так хтось думає, може так думають усі, може я один з такою своєю думкою. І це запускає в свою чергу цю невпевненість і спіраль мовчання, те, що ми називаємо. Тобто люди з протилежною думкою від того, що вони постійно бачать в соцмережах, вони починають почуватися в меншості. І вони в результаті замовкають, перестають озвучувати власну думку. Тобто це такий багатогранний і глибоко психологічний ефект насправді.
2: Кожен лайк, поширення, навіть обурений смайлик чи коментар допомагають алгоритмам просувати сумнівне відео далі. За якими ознаками можна розпізнати слопаганду і як варто поводитися з таким контентом, аби не стати частиною механізму його поширення, радить експертка.
3: Проста відповідь – не реагувати в цифровому просторі на такий емоційний контент, не реагувати ніяк, ні вподобайками, ні репостами. І навіть гнівні коментарі дуже часто нам хочеться написати, якщо ми розпізнали, що це синтетичний контент, хочеться написати в коментарях, що це штучний інтелект, не публікуйте таке, це маніпуляція. Але якщо такі коментарі вже є, то, в принципі, тим, що ми їх додамо більше, вони сильно не поможуть людям розпізнати, це згенероване чи ні, але воно все одно буде грати як взаємодія, яка буде давати сигнал алгоритмом соцмереж, що контент заходить, тобто він отримує відгук користувача, і алгоритм буде просувати його далі. Тобто будь-яка взаємодія, навіть як нам здається, негативна взаємодія, вона може бути недоречна. Важливо просто пролиснути емоційний контент, не зациклюватися на ньому, не поширювати. І далі це вже рівень не того, що ми можемо зробити в моменті, а більш системний. І це насправді не менш важливо, хоча важче. Потрібно відслідковувати для себе тренди. Коли в стрічці з'являється якась аномальна інтенсивність публікацій на якусь конкретну тему, з якимось конкретним меседжем, а особливо емоційним меседжем. Коли якась одна сторінка постійно попадається, випускає серії якихось дуже схожих відео з однаковим наративом. Може бути однаково, що це не людина сидить з камерою, випускає якийсь автентичний контент, а це якийсь конвейер. Відповідно, потрібно це помічати і розпізнавати. Далі те саме, в принципі, з ідентичними меседжами у зовсім різних сторінок. Якщо десятки різних людей в різних локаціях говорять практично одне те саме під кальку, один той самий наратив, це скоріш за все, не збіг думок, а якийсь скрипт, і це також потрібно для себе помічати. Що відбувається наразі, в принципі, взаємодію з таким контентом, ми можемо констатувати, що класичний фактчекінг, він не може впоратися з цим так, як хотілося би, тому що фактчекери, вони, в принципі, перевіряють конкретний факт, чи це було насправді, чи це фейк, чи маніпуляція. Слопаганда, вона не працює через один факт, через одну тезу, яку можна спростувати, вона працює на оце накопичення фонового шуму. Тому захист треба будувати такий дуже глобальний через саме цю гігієну. Як існує, відповідно, гігієна для, наприклад, захисту комп'ютера від вірусів, так в нашому мозку має існувати гігієна для захисту власного мислення, від цього інформаційного забруднення. І через те, що виробництво контенту настільки масштабне, ми просто як фактчекери, де навіть медіа, не можемо встигати за кожним таким меседжем. Тому потрібно, щоб кожен зі свого боку це помічав і зміг від себе розпізнавати контент і розпізнавати наративи, що ще важливіше. Тому це має бути така щоденна практика захисту кожного і звичка розпізнавати паттерн ще до того, як він встигне закріпитися в пам'яті як реальний досвід. Єдиний спосіб це зробити – це знати, що на суспільстві наразі чиниться такий вплив і просуваються певна кількість наративів через подібний контент. Тут єдина порада – це читати, підтримувати професійний фактчекінг, тому що зараз ми намагаємося не просто спростовувати фейки окремі, а саме розповідати, в який саме спосіб ворог намагається впливати на нас і на нашу свідомість.
1: Отже, ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, залишайтеся з нами щодня за чверть восьма. Звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
6: Макс, із 45-річчям тебе.
7: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 28 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Ціни на українських АЗС знову повзуть вгору. Про це та інше далі докладніше. До 28 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російської атаки. 15 людей залишаються під наглядом медиків. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Напередодні Росія вдарила по місту авіабомбами. Пошкоджено багатоповерхівку і приватний медцентр. Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу завершені, додав Іван Федоров. Ціни на українських автозаправних станціях знову повзуть вгору. Бензинова лінійка подорожчала на 2-5 гривень за літр, а дизель взагалі в межах 10. Наші кореспонденти зібрали думки водіїв, фермерів, працівників АЗС та експертів, аби розібратися, куди рухається ринок і як здорожчання впливає на клієнтів автозаправок в огляді наших кореспондентів.
4: Бюджет той самий, а от пального у баку менше. Це Ужгород. Масштаби здорожчання для водіїв стають зрозумілими після розрахунку на касі.
5: Я заправляв колись, у мене до повної заправки мені хватало 4 тисячі гривень. Це був бак під зав'язку. Тому ми маємо почти 70 літрів. А зараз на 4 тисячі трошки більше півбака.
6: Прошлого тижня я заправлялася, у мене виходило там на пальне 2 тисячі гривень, а зараз воно виходить 2,5 тисячі гривень. Приходиться економити, заправляти неповний бак.
4: Додаткові витрати на дизель уже рахують і аграрії. Кажуть, стрибок цін на АЗС запустить ланцюгову реакцію. Подорожчують і харчі на полицях магазинів. На АЗС Полтавщини теж зафіксували підвищення вартості нафтопродуктів. Бензинова лінійка подорожчала на 2-5 гривень за літр, тоді як ціна дизеля зросла в межах 10 гривень. Житомир. Для автівки Михайла потрібен дизель. Поточна вартість літра на місцевих АЗС становить 85 гривень.
7: На 10 гривень подорожало. Подорожчання йде. Кажуть, що буде більше дорожати.
4: Поки водії підраховують додаткові витрати, Олексій, працівник АЗС у Житомирі, озвучує нові цифри і має свій погляд на ситуацію.
8: 73 гривні бензин. Це ще так доступна ціна. Дизель трошки подорожав, звісно. Ну, все одно доступна ціна.
4: Фахівці паливного ринку пов'язують нинішній стрибок цін із війною у Затоці. За словами експерта Сергія Куюна, через знищення вітчизняних потужностей Україна тепер імпортує нафтопродукти, і вартість пального для українців формується в Європі.
9: Ситуація виглядає дуже негарно, оскільки чим вона відрізняється від весняної? Тим, що навесні у нас і у нас, і в світі було низьке споживання. І великі запаси, особливо в світі. То після весни запасів немає, а споживання сьогодні в світі увійшло в фазу пікових навантажень.
4: Ігор Левинок, Суспільне, новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Росії знову горять склади компанії Wildberries під Санкт-Петербургом. Після атаки дронів розгорілося одразу на двох об'єктах, повідомляють у Сінтпабліки. Очевидці повідомляють про серію вибухів і викладають у мережу чорні стовпи диму. Також, за інформацією у Сінтерів, дрони атакували логістику Wildberries у Твері та окупованому Сімферополі. Нагадаю, склади компанії задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням. Українські удари по логістичних центрах маркетплейсу Wildberries слід розглядати у двох площинах: прямі збитки компанії та довгостроковий удар по економіці. Про це розповів економіст Олег Устенко в етері телемарафону. За його словами, прямі витрати і втрати від знищення логістичних центрів і товарів оцінюється у мільярди доларів. Економіст наголосив, що стратегічний наслідок полягає у руйнуванні системи торгівлі, адже через цю платформу реалізовувалося понад 50% усіх споживчих товарів у Росії.
10: Російська економіка вибудована таким чином, що все, що стосується населення, або більшість того, що стосується населення, майже приблизно 50%, а навіть по деяких оцінках і більше, воно продається саме через цю інтернетовську платформу Wildberries. Тому, коли згоріли декілька вже площадок Wildberries, для багатьох це означає, що цим дуже небезпечно користуватися, дуже небезпечно платити свої гроші за товар, який має надійти Wildberries. З одного боку, це стосується покупців. З іншого боку, зменшення підприємницької активності в країні. Відповідно, менше буде коштів збиратися до державного бюджету. Дефіцит державного бюджету буде наростати.
3: У Грузії стався масштабний блекаут. Темрява охопила всі регіони країни, включно зі столицею та самопроголошеною Республікою Абхазією. Про це повідомила грузинська служба Радіо Свобода. Причина відключення досі з'ясовується. Водночас, за даними місцевих медіа, збій може бути пов'язаний із проблемою на високовольтній лінії електропередачі. Схожа причина призвела до майже загальнонаціонального блекауту навесні минулого року. Як додає Радіо Свобода, наразі електропостачання в країні поетапно відновлюють. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні місцями у Західних, Житомирській та Вінницькій областях повсюди короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Південному Сході подекуди до 29 градусів, у Західних областях 18-23 градуси. У столиці зараз 18 градусів, відносно вологість повітря 73%, атмосферний тиск 743 міліметри. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Восьма година 7 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо у київській студії. Для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз, як завжди, у цій порі ми говоримо про війну, про зброю і про нашу майбутню перемогу, що цьому сприяє, ну а що заважає. Ну і, зокрема, поговоримо про ротації в Міністерстві оборони та в Генеральному штабі, що про це думають у середовищі виробників зброї, українських виробників зброї, зокрема, тих, хто виробляє дрони і системи радіоелектронної боротьби РЕБЕ. Наш гість на зв'язку вже з нами Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаємо вас в ранковому ефірі.
1: Доброго ранку.
0: Але, знаєте, спершу я би хотіла поставити все ж таки вам питання про удари, про Wildberries. Це, знаєте, така, ну, така приємний, такий вже ритуал приємний зайти вранці. От ми рано ж прокидаємося, я і Сергій, щоб о 7-й ранку вже бути в студії Українського радіо. І Збройні Сили України, і Сили оборони загалом встигають нас порадувати черговою новиною про уражений склад Wildberries, такої мережі, торгівельної російської мережі. І тут сьогодні ми отримали новини про те, що уражений склад у тимчасово окупованому Сімферополі, а також в Ленінградській області поблизу Петербурга і в Твері. І, знаєте, це питання до вас так я сформулюю. Як це дійсно сприяє нашій майбутній перемозі? Бо бачите, звучать різні голоси так званих хороших росіян. Ми сьогодні вранці теж обговорювали. Ви знаєте, напевно, такого російського бізнесмена чи Чваркіна, який вже досить давно живе в Лондоні, але він засуджує удари по Wildberries і каже, що це якраз перемозі українській не сприяє. Що ви думаєте про те, сприяє чи не сприяє ураження цих логістичних центрів нашій майбутній перемозі?
1: Безумовно, сприяє, тому що за рахунок таких логістичних хабів Росія обходить велику кількість санкцій, отримуючи під виглядом цивільних продуктів продукти подвійного призначення. Також і отримуючи з Китаю великий обсяг різноманітних елементів. Тому що напряму Китай не може торгувати, а через окремі рітейли, через окремі магазини, через окремих підставних фізичних осіб. Давайте пригадаємо, як вони намагаються реєструвати Starlink, тобто купували через просто звичайних там умовних фізичних осіб, яких не існує, але закуповували, намагалися це робити. Тому, відповідно, ворог активно використовує дані склади для логістики цих всіх комплектуючих і постачання безпосередньо на об'єкти виробництва. Ну і знов-таки давайте зауважимо, що якщо економіка Росії впаде, то і відповідно у Росії не буде можливості воювати. Це теж один із елементів, який може призвести до втрати і спроможності вести бойові дії.
0: Так, під час війни воюють економіки, здається, навіть в першу чергу є якась така фраза, я дослідно зараз не згадаю її, але треба пошукати, до речі, перше джерело. Пане Анатолію, а в мене таке уточнююче питання на цю тему. Як ви гадаєте, чому росіяни не захищають склади, ну, принаймні, найбільші склади, адже очевидно, що це є певна стратегія Сил оборони України знищувати логістичні склади, великі логістичні склади Wildberries. Але ми бачимо просто кожну ніч, починаючи з 17 липня, ці склади залишаються абсолютно беззахисними перед атаками українських безпілотників.
1: Росія – велика країна, і, відповідно, можливості захистити усю територію Росія не має. Це треба розуміти. І якщо ми кажемо про побудову системи протиповітряної оборони, якщо, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення вона хоч якось частково виглядала ешелоновано, то зараз вона у них секторна, тобто вона закриває лише окремі важливі об'єкти, це військові підприємства, об'єкти там критичної інфраструктури частково. Але знов-таки давайте пригадаємо, що на початок повномасштабного вторгнення Росія могла закрити лише 40% своїх стратегічних об'єктів. Давайте пригадаємо, скільки засобів протиповітряної оборони сили оборони активно знищує, тому що там поява якоїсь техніки в Криму змушує їх підтягувати туди систему протиповітряної оборони. Ми її знищуємо, потім ту техніку, і відповідно Росія втрачає великі обсяги систем протиповітряної оборони, що там пояснювати умовно знищивши засіб радіолокації, система вже не працююча, умовно пошкодивши антену або там командний пункт. Відповідно, треба казати про те, що обсяги виробництва вони так і не змогли наростити. Тому, в принципі, я би казав про те, що неспроможність Росії захищати свою територію лише вкотре доказує те, що Росії треба повертатися до московського князівства в межах Московської області.
11: Найкраща small again. Ми якраз сьогодні це гасло вранці вже згадували, пане Анатолію, тому ви цілком якраз на нашій хвилі. Ну, а друзі, ми нагадуємо, що ви на хвилях Українського радіо, і спілкуємося ми із Анатолієм Храпчинським, виробником засобів радіоелектронної боротьби. Тут я теж зазначу, що вже доведено неодноразово багатьма аналітиками, що справді на території цих маркетплейсів і Wildberries не виняток, якраз продавалися в тому числі товари подвійного призначення і безпосередньо призначені для військових Росії, які беруть участь в СВО, там СВО так звані, там так і писало, так, все для СВО. Тому цілком законні цілі, тут насправді не може бути дискусій. Пане Анатолію, хотілося б повернутися до таких ширших питань, які пов'язані із ротаціями в Міністерстві оборони, а також у Генеральному штабі. Впродовж останнього тижня ця тема активно обговорюється в Україні, та не тільки обговорюється, насправді тривають вже впродовж тижня демонстрації, мирні мітинги. Українці виходять і закликають повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, якого було звільнено. Вчора з цього приводу і президент висловлювався, казав про те, що він запропонував Федорові низку позицій, в тому числі і посаду віце-прем'єра, ну, але Федоров від відреагував, сказав, що лише три посади насправді можуть реально впливати на перебіг війни. Це посада президента, посада очільника Генштабу і посада міністра оборони. Решта – це є декоративні, сказати, позиції, тож він не погодився. Як далі буде розвиватися ситуація, ми побачимо. Я так розумію, що сьогодні на п'ятницю заплановані знову великі масштабні акції. Цікаво, пане Анатолію, що і ви так само, так? Ви так само відвідали щонайменше одну демонстрацію кілька днів тому. Ви навіть в Фейсбуці залишили світлину. Ви мали картонку із написом «Сучасна зброя любить мізки, а не вилизаний плац». Ось, тож, хотілося б почути вашу думку персонально, або, можливо, ви висловите думку загалом. Середовище виробників дронів, як ви ставитеся до того, що от відбувається в нас із військово-політичним керівництвом?
1: Ну, будь почнемо з того, що це трохи про політику, тому я би казав би наступне чино. Давайте зрозуміємо, що серед виробників всі ми пам'ятаємо появу Брейвана, всі ми пам'ятаємо армію дронів, всі ми пам'ятаємо ті цікаві рішення, які приймав Федорів на користь нашої перемоги. А швидка адаптація, безліч можливостей для співпраці з військовими. Військові йшли до Брейвану, військові йшли до армії дронів для того, щоб знайти кращі рішення серед інженерів. Відповідно, давайте задаємо маркетплейси, які з'явилися військові. Тому, в принципі, все це сприймається як людина, яка робила колосальні зміни, і її відсторонили. І, відповідно, суспільство починає все сприймати як неправильні дії з боку держави. Відповідно, моя позиція теж, тому що людина прийшла, і ми побачили за півроку колосальні зміни. Відповідно, треба розуміти, що і за півроку стільки змін не кожен міністр оборони зробив. І плюс треба казати про те, що в принципі були і ключові проблеми, які тягнулися там вже тривалий час. Але водночас треба суспільству навчитись, це те, що я постійно наголошую, що нам потрібна людина при владі, яка буде робити свою роботу, і щоб робота продовжувала працювати. Умовно, ви заходите в супермаркет, і вам немає різниці, буде вас касир обслуговувати Яна, Жанна, Коля, Петя, розумієте? Тому що він виконує свою роботу дуже правильно. От таке треба побудувати в державі, щоб у нас була загальна стратегія, яка буде на 50 років, не на 5 років каденції будь-якого президента. Тому що це ключова проблема в державі. Ми обираємо людину, яка будує плани на 5 років, не на 50 років. І відповідно ми очікуємо від людини, що за 5 років хтось щось поміняє. А людей, які приходять і кажуть, що протягом 30 років, якщо ми будемо діяти так, то у нас з'явиться балістика, у нас з'явиться сильна армія, у нас з'явиться такі соціальні можливості, не люблять. Чому? Тому що люди хочуть одразу ж, або хочуть обіцянок. Відповідно, от на фоні цих всіх таких колосальних подій треба зазначити, що суспільство обурено, суспільство вийшло і почало, коли почуло про відповідну характеристику від Федорова щодо Сирського і так далі. Тому, в принципі, я би казав про те, що в будь-якому випадку ті, хто зараз, тобто Хмара і Драпатий, це супер, круто. Зрозуміло, що хотілося б, щоб Федоров залишався в системі в напрямку цифровізації і адаптації військової. Але, як бачимо, у нього ключова мета залишитися на міністра оборони. Тому тут питання, складне питання, як воно вирішиться, але водночас треба казати про те, що я за те, щоб держава працювала незалежно від прізвища.
11: Нагадаємо, друзі, так що Євген Хмара зараз виконує обов'язки якраз міністра оборони, президент, це таке рішення президента, ну і так само у нас змінився начальник Генштабу, новим начальником Генштабу став генерал-майор Ігор Скибюк, ну а відповідно так само у нас і новий головнокомандувач замість Олександра Сирського, ним став Драпатий, так? як, про якого ми щойно згадали. Ось як справді далі розгортатиметься ця історія, я думаю, ми всі будемо стежити, обов'язково здійснювати аналіз, коментувати. Але поговоримо дійсно про ті важливі ініціативи, які запровадив, започаткував або продовжував Михайло Федоров на посаді міністра оборони. І в контексті якраз виробництва дронів, в контексті угод, які ми укладали чи мали намір укладати із нашими партнерами, так звані drone deals, так, угоди щодо дронів, це спільне виробництво, постачання дронів, ракет, обмін бойовим досвідом. На ваш погляд, пане Анатолію, чи може відставка Федорова вплинути на реалізацію цих ініціатив, ну, вплинути негативно передусім, чи тут дійсно може спадковість, наступність зберегтися і це буде реалізовуватися, як і планувалося?
1: Ну, знову-таки, давайте поговоримо.

0: і різати російську логістику. Але знову таки, я би казав про те, що якщо казати про засоби нападу, то Росія їх досконалює практично що 3 місяці, 4 місяці ми бачимо якісь зміни навіть в класичних видах озброєння російського.
1: Друзі, нагадуємо, що ви слухаєте зараз Українське радіо, виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський з нами на зв'язку. Пане Анатолію, хочемо трішечки поволі зазирати уже, напевно, в осінь, так? Тому що от країна, в принципі, вже почала готуватися до зими. Ну, насправді, перше обговорення ще навесні, як готуватися до зими, але зараз уже ми перевалили екватор літа, вже кінець липня, тож ці розмови починають бути далі актуальнішими, ну і в тому числі і в контексті тих імовірних розширень, сказати, розширень війни, які, можливо, планує Росія. Так, чимало розмов у нас про імовірну мобілізацію росіян, яка після виборів до Державної Думи може відбутися. Тож, в разі, якщо росіяни справді вдадуться до мобілізації, чи є у нас зараз можливість давати раду із так тим підсилом, передусім йдеться про кількісне підсилення російської живої сили. Ну, в тому числі тут, ясна річ, вагому роль відіграватимуть наші дронарі, які зупинятимуть цю масу, цю лаву росіян.
0: Ну, насправді, давайте повернемося до того, що ми активно використовуємо наші ударні безпілотники, FPV-дрони проти росіян. І, відповідно, якщо ми кажемо про мобілізацію в Росії, то повинно пройти певний час, коли їх підготують. І, відповідно, треба казати про те, що треба готуватися зараз, масштабувати обсяги виробництва, шукати якісь ще додаткові симетричні рішення, які ми можемо використовувати, наприклад, для ударів по ворожих об'єктах. Тому, в принципі, якщо казати про підготовку до зими, то, знов-таки, треба готуватися до масованих обстрілів енергетики. Тут вкотре вже котру зиму я буду повторювати про те, що необхідно збільшити кількість засобів радіолокації, тому що, умовно, восени у нас будуть тумани, у нас буде сніг, у нас буде дощ, тому всі оптичні наведення, вони погано працюють в таких умовах. Тому, в принципі, тут готуватися треба було ще, мабуть, з 91-го року, але вже це таке питання. Тому я би казав про те, що головна задача зараз оптимізувати ті потреби, які є, і напрацьовувати, покращувати умовно захист від тої загрози, яка буде на зиму, це умовно удари по енергетиці з боку Росії.
2: Ну і цікаву новинку на осінь проанонсував заступник головнокомандувача Збройних сил України пан Лебеденко, а саме про те, що Україна може отримати лазерну зброю для боротьби із повітряними цілями уже за 2-3 місяці. І якщо і коли це станеться, як це може змінити ситуацію на полі бою? Взагалі, ну от проти якої зброї може бути застосована відповідно лазерна зброя, наскільки можлива її ефективність на сучасному етапі розвитку технологій?
0: Ну, зазначено ж, як протиповітряна оборона, тому відповідно від засобів повітряного нападу, але ж знов таки повертаюся до того, що я казав, що у нас восени буде сніг, буде дощ, у нас буде туман, і відповідно ефективність лазерного проміння суттєво зменшується в таких умовах. Але в будь-якому випадку це круто, тому що це зброя, яка не потребує додаткових засобів враження, тобто тут рахується в кіловатах умовно вартість знищення будь-якого об'єкта. Тому, в принципі, це є одним із елементів, який буде посилювати системи протиповітряної оборони, тому що насправді не можна працювати лише одними дронами перехоплюючими, або одна авіація, або одними мобільними вогневими групами.
1: Ну і будемо чекати на цю зброю, яку ми раніше бачили лише в фантастичних кінострічках, як от «Зоряні війни», але справді впродовж останніх років вже низка країн заявили про те, що вони експериментують, і то успішно експериментують із лазерною зброєю. Будемо очікувати її застосування також і Збройними силами України. На сам кінець, наостанок, пане Анатолію, поговоримо, в тому числі повертаючись до ударів по логістичних центрах російських, як це може впливати, на ваш погляд, на настрої росіян передусім,

0: І чи ці настрої росіян можуть впливати на плани російського військово-політичного керівництва? У нас є 1,5 хвилини.
1: Провести мобілізацію, так.
2: Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що військово-політичне керівництво Російської Федерації живе окремо від суспільства Російської Федерації.
0: Плачі і ридання не сильно на них впливають, так?
2: На них не сильно впливають. Тут треба казати про основних бенефіціарів бізнесу, великих олігархів, які можуть вплинути, в принципі, або зробити революцію. І те, що зазвичай робили весь час в Росії, там вбивали в коридорі Берію або вбивали там десь якогось царя. Тому відповідно тут елемент вирішення цієї проблеми є. Але чи наважаться вони, це інше питання. Стосовно того, що плач на Росії, ну вибачте, до початку так званого СВО. В Росію нічого не прилітало. Путін лякав, що буде прилітати. І ну, от, накликав, як то кажуть, халепу на свою голову. Тому, відповідно, треба казати про те, що і далі треба бити, для того, щоб росіяни поверталися в війну, і треба війну переносити на територію Російської Федерації.
0: Амінь, лишень хочеться додати в цьому сенсі. Пане Анатолію, дякуємо за цікавий ранковий етер. Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби, був із нами на зв'язку. На годиннику тим часом 8:30. Це означає, що далі новини.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 28 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Зеленський зустрінеться із Трампом під час свого візиту до Америки наступного тижня. Про це та інше далі докладніше. До 28 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російської атаки. 15 людей залишаються під наглядом медиків, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. Напередодні війська РФ вдарили по місту авіабомбами. Пошкоджено багатоповерхівку та приватний медичний центр. Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу завершені, додав Іван Федоров. Уночі армія РФ атакувала Україну 5 авіаційними ракетами та запустила 180 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 4 ракети і 160 дронів. Про це у Фейсбуці повідомляє командування повітряних сил.
3: Новини на Українському радіо.
4: Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом під час свого візиту до Америки наступного тижня. Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах. Візит Зеленського до США запланований на 28 липня. В межах поїздки президент України відвідає похорон сенатора Лінсі Грема і безпосередньо зустрінеться із президентом Дональдом Трампом. У Росії знову горять склади компанії Wildberries під Санкт-Петербургом. Після атаки дронів розгорілося одразу на 2 об'єктах, повідомляють про це Осінтпабліки. Очевидці повідомляють про серію вибухів і викладають у мережу чорні стовпи диму. Також, за інформацією Осінтерів, дрони атакували логістику Wildberries у Твері та окупованому Сімферополі. Нагадаю, склади компанії задіяні у забезпеченні російської армії деталями для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням. Українські удари по логістичних центрах маркетплейсу Wildberries слід розглядати у 2 площинах: прямі збитки компанії та довгостроковий удар по економіці. Про це розповів економіст Олег Устенко в етері телемарафону. За його словами, прямі втрати від знищення логістичних центрів від товарів оцінюються у мільярди доларів. Економіст наголосив, що стратегічний внаслідок полягає у руйнуванні системи торгівлі, адже через цю платформу реалізовувалося понад 50% усіх споживчих товарів у Росії.
5: Російська економіка вибудована таким чином, що все, що стосується населення, або більшість того, що стосується населення, майже приблизно 50%, а навіть по деяких оцінках і більше, воно продається саме через цю інтернетовську платформу Wildberries. Тому, коли згоріли декілька вже площадок Wildberries, для багатьох це означає, що цим дуже небезпечно користуватися, дуже небезпечно платити свої гроші, за товар, який має надійти Wildberries. З одного боку, це стосується покупців. З іншого боку, зменшення підприємницької активності в країні. Відповідно, менше буде коштів збиратися до державного бюджету. Дефіцит державного бюджету буде наростати.
4: Масштабні лісові пожежі охопили південь Європи. Через сильну спеку вогонь швидко поширюється у Франції, Італії та Іспанії. Є загиблі пожежники, тисячі людей евакуювали, а полум'я вже знищило десятки тисяч гектарів. Пише про це Євроньюз. Найскладніша ситуація у департаменті Жеронда на південному заході Франції. В Італії найбільше потерпає Сицилія, де лише за останні дні зафіксували 344 пожежі. В Іспанії великі лісові пожежі спалахнули на південний захід від Мадрида.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода. Сьогодні в день в Україні місцями у Західній, Житомирській та Вінницькій областях повсюди короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на південному сході подекуди до 29 градусів, у західних областях 18-23. Поки це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Реклама.
7: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Восьма година 37 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз поговоримо про розширення програми «Доступні ліки». Уряд ухвалив таке рішення, додавши до переліку цих доступних ліків, тобто ліків, які можна отримати за призначенням сімейного або лікуючого лікаря безкоштовно або з невеликою доплатою. Так от, до цього переліку додано тепер тест смужки для людей з діабетом другого типу на інсулінотерапії. Поговоримо про те, чому це важливо, і про те, як рання профілактика, виявлення захворювання може зупинити чи відкласти, принаймні, розвиток діабету. На зв'язку з нами Валентина Очеретенко, голова Ради Української діабетичної федерації. Пані Валентино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
14: Доброго ранку, слухачі, шановні, доброго ранку, редакція. Дякую за запрошення.
13: Давайте
14: приємно.
13: Так, кажіть.
14: Приємно, коли ранок починається з приємної новини про довгоочікувану перемогу.
13: Так, те, що це перемога, теж ми ще поговоримо, але спершу, напевно, треба позначити для нашої аудиторії, що це означає діабет другого типу, які є ознаки і які проблеми у людей, які, на жаль, хворіють на діабет другого типу.
14: Діабет другого типу – це найбільш розповсюджений діабет у світі і в Україні в тому числі. Якщо ми маємо десь 1 300 000 за офіційними даними людей з діабетом в Україні, то більшість з них – це люди з діабетом другого типу. Діабет другого типу – це важка довготривала хвороба. Якщо раніше казали, діабет важкий, важка форма діабету – це діабет першого типу, і легка форма діабету – це діабет другого типу. Наразі змінилося це положення. Наразі ми говоримо, що діабет другого типу, ускладнений коморбідними захворюванням, це дуже важке захворювання, і він потребує пильної уваги. Які ознаки? Якщо людина худне, відчуває спрагу, втомленість підвищену, то треба звернутися до лікаря. Більш того, коли вам виповнилося 45 років, ви маєте кожного року перевіряти цукор крові. Це неважка процедура. І наразі уряд про це потурбувався, і в Україні проходить скринінг 40+. Тобто кожна людина понад 40 років безоплатно може у сімейного лікаря визначити рівень цукру крові. Якщо він підвищений, тобто більше ніж 6 у похилому віці, то ви маєте бити на сполох і прямувати до ендокринолога, щоб він визначив, яким чином вам поводитися далі.
0: Тобто потрібно щонайменше раз на рік, а краще, можливо, і частіше, перевіряти рівень цукру задля того, аби тримати руку на пульсі. Пані Валентину, ви почали сьогодні участь в нашому етері зі слів про перемогу, так? Що саме ви мали на увазі, про яку перемогу ви говорили?
14: 1 вересня 2026 в Україні набирає чинності історичне рішення, постанова Кабінету міністрів номер 940. 9 від 15 липня. Пацієнти з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії, нарешті зможуть отримувати тест смужки безоплатно або з невеликою фіксованою доплатою через державну програму «Доступні ліки». Це рішення, за яке пацієнтські громадські організації та лікарі багато років сражалися, воно віднедавна стало.
0: Тобто з 1 вересня, так, відповідно, можна буде отримати тест смужки для людей з діабетом другого типу, які перебувають на інсулінотерапії, і в такий спосіб розширено програму «Доступні ліки». І треба сказати про те, що оновлений перелік лікарських засобів доступний завжди на сайті НСЖУ. Там можна якраз подивитися, які саме програми містить в даному разі проєкт «Доступні ліки». Хочеться поговорити, пані Валентину, детальніше загалом про діабет, про те, яка кількість людей страждає в Україні, яка динаміка спостерігається, так? Тому що ми розуміємо, що стрес під час війни, він теж може впливати, в тому числі і на стан здоров'я. Як можна сьогодні схарактеризувати станом на 26-й рік ситуацію із діабетом в Україні?
14: Ми розуміємо, що один з факторів ризику розвитку діабету – це стрес. А стрес – то наша повсякденна ситуація. І за даними журналу «Lancet», рівень декомпенсації діабету зріс на 64%. Скільки ми маємо наразі людей з діабетом, ми можемо сказати тільки відносно тих, що витримують препарати інсуліну. Бо зі статистикою проблеми були ще до війни, а наразі ми не можемо мати якісь точні цифри.
13: Ну, тоді треба говорити про профілактику. Ми не можемо, на жаль, уникнути стресу. Ті
1: люди, ті українці, які живуть у великих містах, що постійно зазнають атаки російськими ракетами, шахедами. Також у нас багато людей живе просто при фронтових громадах, де це безперервний цей стрес ні на хвилину, напевно, не припиняється. То якщо ми живемо вже в таких умовах, чи існують якісь можливості профілактики цього діабету другого типу, з огляду на те, що зняти фактор стресу ми поки не можемо?
14: Ви знаєте, якщо ми будемо говорити про діабет та війну, дуже важко говорити про профілактику, тому що перше – стрес, друге – з харчуванням також не все гаразд, не завжди ми можемо дотримуватись правил, але якісь такі маленькі кроки ми можемо робити для збереження свого здоров'я. Тобто не їсти забагато, більше рухатися, якщо така можливість є, і уникати жирного, соленого, забагато цукру не вживати. Це такі прості правила, які можуть допомогти дуже загрозливому захворюванню діабету.
1: Антистресові препарати, наприклад, можуть допомогти? Тут є якийсь певний зв'язок? Ясно, що це не має бути таке самостійне рішення. От буду пити певний препарат, рекламу подивився чи подивилася і призначу собі. А якщо ми говоримо про призначення від сімейного лікаря, лікуючого лікаря, то є тут певний взаємозв'язок? Чи це може бути профілактикою, коли ми знаємо, що стрес можливий і, відповідно, приймаємо якісь антистресові препарати?
14: Я вважаю, що якщо лікар рекомендує, то треба дослухатися, але мати свою голову. Я знаю, що жодного препарату, який не має якоїсь побічної дії, у світі не існує. Тобто, коли ви приймаєте якусь пилюлку, треба зважати, чи користь більше, аніж ризики. І з огляду на це приймати самостійне рішення за порадою лікаря.
0: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте голову Ради Української діабетичної федерації Валентину Очеретенко. І хочемо також нагадати наш студійний вайбер 097-107-107-9. Завжди запрошуємо вас долучатися до розмови і, відповідно, можете ставити запитання або ж ділитися вашим досвідом, як під час війни ви даєте раду, якщо, ну, не дай Боже, маєте діагноз діабет. Я хочу, пані Валентину, запитати вас якраз стосовно способу життя, який потрібно мати для того, щоб унеможливити або мінімізувати ризик захворювання на діабет. Так, ви сказали про те, що важливим чинником є харчування, тож попрошу вас, власне, розповісти про те, що саме потрібно уникати їсти, або якщо їсти, то в обмежених кількостях. Ну і також стосовно того, що означає вести рухливий спосіб життя, так? Тобто, що ви порекомендували би людям там на тижневій чи на денній основі робити, щоб це вважалося активним рухливим способом життя?
14: Ви знаєте, що стосується дієтичних рекомендацій, краще на цьому зупинятися не буду, бо я не лікар-дієтолог, і багато є рекомендацій, всі зараз по телефоні мають можливість передивитися, тобто не будемо на цьому зупинятися. Що стосується фізичних навантажень, це дуже прості правила. Коли ви за хлібом, то не на автомобілі, а пішки, і всюди, де тільки маєте можливість ходити пішки, предпочитаючи цей спосіб пересування. А також будь-яка домашня робота, чи якщо ви впораєтесь в огороді, це все фізичне навантаження і не слід їх уникати. Якщо людина більш молода і більш фізично розвинута, то фізичні вправи у фітнес-клубі чи на якомусь майданчику, це також дуже добре. Але я хочу все ж таки повернутися до того, з чого ви почали розмову, про тест смужки до глюкометру. Ми маємо розуміти чітко, Це інсулін – це найпотужний гормон із дуже вузьким терапевтичним вікном. Вводити його на осліп без точного вимірювання поточного рівня цукру крові – це колосальний ризик. Помилка в дозуванні інсуліну загрожує пацієнту смертельно небезпечною гіпоглікемічною комою, тобто коли цукор дуже різко падає, особливо в умовах воєнного стресу. Тест смужки – це очі пацієнта та лікаря. Лише регулярний контроль дозволяє уникнути важких, дорогих ускладнень, втрати зору, відмовлений рок або, не приведе Господь, ампутації кінцівок.
0: Ну, розкажіть детальніше тоді, як це використовується, як це працює?
14: Рекомендується, коли ви використовуєте інсулін, щодня виміряти рівень цукру крові хоча б 3-5 разів на добу. Якщо ви почуваєтеся якось ніякого нестандартне відчуття себе, то треба перевірити цукор крові, чи він за високий, чи він за низький, і тоді приймати рішення. Але я вважаю, що слід завжди не уникати порад лікаря. Лікар – це ваш найперший друг, і не шукайте відповіді у штучного інтелекту чи у своїх товаришів по Фейсбуку. Лікар допоможе краще. Я ще хочу додати щодо введення цієї постанови у дії. Для держави це рішення є надзвичайно вигідним. Видати пацієнту упаковку тест-смужок для профілактики в десятки разів дешевше для бюджету, ніж потім оплачувати його транспортування в реанімобілям швидкою, перебування в палаті інтенсивної терапії чи дороговартісне лікування інфаркту, інсульту або забезпечення пожиттєвого діалізу. Ця інвестиція, яка рятує державні гроші та забезпечує людині більш якісне життя. Тобто велика подяка уряду за це.
0: Розкажіть, хто зможе отримати цей пакунок тест смужок? Тобто ті люди, які вже мають діагноз, чи в тому числі і ті люди, які хотіли би просто контролювати рівень цукру в крові?
14: Ні. Якщо ви маєте діабет першого типу, то вже кілька років працює програма «Доступні ліки» для цих людей. Наразі, завдяки тому, що багато було клопоту діабетичної спільноти, введено отримання тест-смужок для людей з діабетом другого типу, які отримують інсулінотерапію. Тільки для цієї категорії поки що. Людина цієї категорії може отримати 3 упаковки, тобто 150 смужок на місяць, це достатньо. І таких упаковок можна отримати відразу на 3 місяці у лікаря. Рецепт на ці упаковки можна отримати чи у лікаря-ендокринолога, чи у сімейного лікаря, як вам зручніше. А далі стандартна процедура звернення з електронним рецептом до аптеки і отримання цих безкоштовних, чи з невеличкою доплатою, тест-смужок. Єдине зауваження, що треба визначатися з тою аптекою, де є програма «Доступні ліки» і де відшкодовуються ці тест-смужки. На жаль, це не всі аптеки, які поміж вашим домом.
1: Але їх достатньо багато, і до того ж в прифронтових громадах є пересувні аптеки, аптеки в автомобілі, які пересуваються, і відповідно було би бажання знайти тепер таку аптеку, все ж таки можна.
14: Це дуже, дуже слушна порада, що ви згадали про ці пересувні аптеки, треба буде відслідкувати, аби там була можливість отримати ці погрозки. І я хочу зауважити, що УДФ буде пільно моніторити, як постанови, 949 працюватиме в регіонах з 1 вересня.
0: Ну і у нас тут є декілька повідомлень від слухачів. Є запитання від слухача Миколи. Діабет другого типу, який рівень цукру? Є запитання від слухача Анатолія, чи впливає на захворювання діабетом надмірне споживання солодощів? Можливо, якраз пані Валентино, ви встигнете прокоментувати, у нас є хвилина.
14: Так, надмірне використання солодощів у дієті – це зле. І перше запитання, яке було?
0: Стосовно того, скільки цукру? Який рівень цукру, коли діабет другого типу?
14: Ну, якщо у вас рівень цукру більше 6, то ви маєте на це звертати увагу. Але є такий показник глікований гемоглобін, який визначають раз на 3 місяці, і він показує, чи є в організмі якісь проблеми, пов'язані з цукром. Якщо більше, ніж 7,5 мілімоль, то тривога, а для людей похилого віку, якщо більше 8.
0: Дякуємо, пані Валентино. За участь у нашій програмі голова Ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко була із нами на зв'язку. Ми говорили про те, що уряд розширив програму «Доступні ліки» і додав до переліку тест смужки для людей із діабетом другого типу на інсулінотерапії. Як відзначила пані Валентина, це справді перемога, якої домагалися впродовж багатьох-багатьох років лікарі та громадські організації. 8:55 в Україні. Ви слухаєте Українське радіо. За кілька хвилин випуск новин.
15: Українське радіо. Реклама.
16: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
18: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
19: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
15: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
0: 24 липня в світі відзначають Міжнародний день турботи про себе. Що включає це поняття? З яких базових кроків складається турбота про себе? І як це можна реалізувати українцям, які щодня стикаються із жорсткими реаліями та викликами війни? В п'ятницю о 9:15 я, Сергій Стуканов, і моя колега Наталя Соколенко запрошуємо слухачів приєднатися до обговорення теми. До студії завітає експерти з громадського здоров'я, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук, член Асоціації дієтологів України Отто Стойка.
15: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни?
6: Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07.
20: Мінекономіки оновлює вимоги до виробництва соків. З чим це пов'язано і що передбачають ці зміни? Про які новації варто знати виробникам? І як розібратися споживачам у різноманітті продукції на прилавках, де окрім соків ще є багато інших напоїв – нектарів, концентратів, соковмісних продуктів. На що звертати увагу та що означає ця термінологія у маркуванні напоїв? Ведуча Галина Бабій розпитає професорку кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олену Сидоренко під час ефіру в п'ятницю о 13.07.
21: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі росіяни вдарили по Ізмаїльському району Одещини. Сенат США вже наступного тижня може проголосувати за нові санкції проти Росії. Про це та інше далі. Докладніше. Чоловік поранений внаслідок ранкової атаки російського безпілотника у корабельному районі Херсона. За інформацією міської військової адміністрації, у потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка ушпиталили. Вночі під атакою РФ була Чернігівщина, повідомляє ДСНС області. У Новгород-Сіверському районі через падіння безпілотника загорівся мікроавтобус і господарська будівля. У тому ж районі росіяни атакували нефункціонуючий пансіонат. У будівлі виникла пожежа. У Корюківському районі удар дрона спричинив займання операторської будівлі автозаправної станції. Усі пожежі ліквідовані, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено АЗС та будинки. Росія вночі завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині. Про це у телеграмі повідомив очільник обласної адміністрації Олександр Ганжа. Вночі росіяни вдарили по Ізмаїльському району Одещини, повідомила місцева райдержадміністрація. Наслідок атаки безпілотників пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також приватне підприємство. Загалом вночі армія РФ атакувала Україну 5 авіаційними ракетами і запустила 180 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 4 ракети та 160 дронів, повідомили у командуванні повітряних сил у Фейсбуці. Водночас зафіксовано влучання ракети 14 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8. Російські окупаційні війська розширюють глибину ураження керованими авіабомбами та продовжують високу інтенсивність атак безпілотниками. Про це в етері телемарафону заявив військовослужбовець 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем Іван Киричевський. За його словами, зона активного застосування російських керованих авіабомб сягає до 50 в окремих випадках і до 100 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, керовані авіабомби вже почали досягати Павлограда на Дніпропетровщині, який раніше вважався відносно безпечним прифронтовим містом. Окрему увагу військовослужбовець приділив боротьбі з безпілотниками.
2: Раніше от самою по собі такою складною проблемою були ці реактивні шахіди. Наче їх знайшли їм протидію, з'явилися С-8000 бандеролі. Тут навіть виявилося простіше відловлювати по одному ці безпілотники носії Оріон, чим, ну знаєте, поки що так налагоджувати протидію цим бандеролям. Тут навіть треба пояснити певний такий от момент. Одна справа, коли в офіційній статистиці проходить кількість шахідів, випущених по там цивільній інфраструктурі, а от те, що росіяни випускають безпосередньо по військовій інфраструктурі, ну, з відповідної логіки такі дані не оприлюднюються, але, ну, там, знаєте, на жаль, інтенсивність доволі високою є, доводиться працювати теж доволі, знаєте, з таким сильним напруженням сил.
1: За минулу добу Сили оборони уразили літак і 1410 російських бойовиків. Також відбулося понад 230 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, звітує у Фейсбуці Генштаб. Про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку фронту в етері Суспільного розповів командир батальйону 225-го окремого штурмового полку на позивний «Гор».
3: Вони регулярно штурмують позиції Сил оборони. Надзвичайно висока активність у них БПЛА, висока активність авіації. Регулярно вони використовують, наприклад, артилерійські снаряди «Краснопіль». Це керований снаряд на 152-го калібру. І, ну, також це така неприємна річ, яка створює там певні проблеми. Працюють по логістиці. Ворог дуже активний на цьому напрямку. Ми розуміємо по всій діях, що він лишається одним з пріоритетних. Також ми бачимо тут постійно якісь елітні підрозділи російської армії, як 155-та, потім 40-та, морська піхота, Рубікон той самий.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сенат США вже наступного тижня може проголосувати за нові санкції проти Росії, які просував сенатор Лінсі Грем. За даними видання Axios, демократи готові підтримати законопроєкт разом із республіканцями. Він уже має понад 60 співавторів. Після смерті Грема документ кілька разів змінювали. Зокрема, запропоновані мита знизили з 500 до 100%. Їх можуть запроваджувати протягом 5 найбільших покупців російських нафти і газу. Напередодні на прохання Дональда Трампа до законопроєкту додали санкції проти Ірану. Росія поступово виснажує свої ресурси, а найбільша найближча зима може стати останньою можливістю для Кремля змусити Україну капітулювати. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в етері телеканалу ТВП-Інфо. За його словами, Москва продовжує наступати і у той же час намагається посварити поляків і українців. Тож Сікорський наголосив, що Україна та Польща не повинні бути один проти одного, адже спільним ворогом для обох країн залишається Росія.
4: Я вважаю, що ця зима може стати для Путіна останньою надією зламати Україну. І вона буде зламана, якщо Європа не допоможе. Але в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й виграла цю війну.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні місцями у Західних, Житомирській та Вінницькій областях повсюди короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Південному Сході подекуди до 29 градусів, у Західних областях 18-23. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 72%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні 24 липня. Хочемо зазначити, що зараз триває повітряна тривога на території Донецької, Луганської, Запорізької областей. Також значна частина Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, частково Херсонська область, Автономна Республіка Крим і столиця України Київ. Небезпека в повітрі чи з повітря, тож обов'язково залишатися в укриттях. Якщо ні, то чим швидше туди прямуйте. А ми зараз детальніше поговоримо про ситуацію на Січеславщині. Це я так називаю регіон Дніпропетровської області. Ну, згідно з Конституцією, так дотепер називається область, хоча, вочевидь, в майбутньому потрібно буде її перейменувати. І з нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо в Дніпрі Світлана Огнівенко. Світлано, розкажіть, яка зараз ситуація у вашому регіоні з безпекової точки зору, з безпекового погляду?
6: Вітаю, колего, вітаю, радіослухачі. Сьогодні під обстрілами ворожих військ були два райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Нікопольському районі окупанти били дронами і артилерією по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Там горіла будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджені багатоквартирний та 4 приватні будинки, АЗС, господарська споруда. А у Криворізькому районі внаслідок атаки безпілотника у Новопільській громаді сталася пожежа. Загиблих та поранених немає. І цього тижня погіршилася безпекова ситуація у Павлограді. До Павлограда вже долітають КАБи. Вперше авіабомби вдарили по місту 20 липня. Загинуло 2 людини, понад 10 людей дістали поранення. А вчора також ворог атакував Павлоград КАБами. Загинуло 3 людини і понад 30 людей поранено. І зараз на Дніпропетровщині посилюють безпекові заходи на заправках. Йдеться про облаштування захисних споруд, мобільних укриттів для персоналу і відвідувачів, а також проводять інструктажі щодо дій під час повітряної тривоги. Збільшили кількість мобільних груп поліції, які об'їжджають АЗС і стежать, що біля заправок не було скупчень людей та автівок. І за даними обласної військової адміністрації, Дніпропетровська область повністю забезпечена бензином і дизельним пальним, і влада закликає жителів області не створювати штучного ажіотажу, адже дефіциту немає, колего.
7: Ну і ще одну історію маємо обговорити, а саме така дивина відбувається у Дніпрі, а саме вандалізм щодо сміттєвих контейнерів. З початку року пошкоджено понад 1000 сміттєвих контейнерів у місті, про це повідомляє міська рада. Хто це робить і як дають раду місцева влада цій проблемі?
6: Так, зараз у Дніпрі борються з наслідками вандалізму та невдалого ставлення до комунального майна. І, як ви зазначили, було виведено з ладу понад 1000 сміттєвих баків, їх палили, нищили, трощили. І зараз місто відчуває дефіцит контейнерів, необхідних для повноцінного обслуговування прибудинкових територій. І про це мені розповів директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олег Семенко. Я прошу послухати пряму мову.
8: Це дуже велика цифра. Можу сказати коротко, що біля 2000 нам не вистачає, щоб мінімально перекрити дефіцит баків у нашому місті. Це дуже така гостра проблема, але міська рада все роблять для того, щоб цю проблему вирішити вже в цьому році. Ремонтуємо, встановлюємо, з трьох робимо один, тому що город без баків залишити ми не можемо.
6: І зараз у Дніпрі комунальні служби проводять роботу з відновлення баків, а в департаменті екологічної політики вирішили купувати та ставити у місті металеві баки, які є більш стійкими до вандалізму. І з початку року вже вдалося відновити близько 200 баків. Міська влада наголошує, що санітарний стан Дніпра залежить не лише від роботи комунальних служб, а й від свідомості мешканців, які мають берегти майно, придбане коштом громади. Колеги.
5: Дякуємо, Світлано, за включення. Світлана Ухнівенко, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Дніпрі, була з нами на зв'язку. На годиннику 9:15 ви слухаєте Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ну і далі будемо говорити про те, як піклуватися про себе. Ви знаєте, ми обтяжені різними справами, у кожного із нас надзвичайно багато різних обов'язків. Це і родина, це і робота, це і, ясна річ, допомога країні, допомога державі в різний спосіб в умовах війни. Це все забирає надзвичайно багато сил і часу, і на себе, ну, надзвичайно часто не залишається ані хвилини. Якщо ви впродовж тривалого часу не мали можливості нарешті подумати про себе, чекали нагоди, то хочу офіційно сповістити, друзі, що цей день настав. Сьогодні Міжнародний день турботи про себе, тому сьогодні можете цілком, не відчуваючи жодних гризот сумління, нарешті трішечки подбати про себе. Міжнародний день турботи про себе саме для цього і насправді запроваджений, щоб люди не забували, що коли ти не можеш вже вивозити, то, напевно, це через те, що ти забуваєш дбати про себе. Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук, член Асоціації дієтологів України та експерти з громадського здоров'я Отто Стойко в студії Українського радіо і готовий розповісти, як турбуватися про себе. Так? Тому що, насправді, мені видається, пане Отто, що частина людей навіть забула, як це турбуватися про себе, тому що себе чомусь ми залишаємо часто, ставимо в кінець черги великої вервечки різноманітних справ. Як турбуватися про себе?
9: Питання і просте, і складне одночасно. Давайте в першу чергу приблизно так я визначу, про що хотілося б наголосити. У нас є фізичне здоров'я, яке ми повинні підтримувати, психічне здоров'я, да, або ментальне, це синоніми. Це, можна сказати, глибше духовне здоров'я, да, духовна складова. І, наприклад, давайте ще виділимо соціальну складову, тобто наше оточення і соціальні зв'язки. Так от, турбота про себе – це отакий баланс. Да? Наприклад, є таке, ну, цікаве, фахівці ментального здоров'я зробили тарілку ментального здоров'я. І там, значить, ну, похоже, є опції. І от в всіх опціях є, наприклад, усамітнення, є соціальні зв'язки. Тобто, з одного боку, це протилежні дії, з іншого боку, це ну, турбота про себе. Тобто, турбота про себе – це баланс, скажімо так. Тобто, не можна сказати універсальну якусь пораду дати. От, давайте всі усамітнимося, і буде все добре. Да? Люди знають, що якщо довго усамітнюватись, то хтось швидше, хтось довше ну, починають відчувати дискомфорт, а то і просто вже і розлад.
5: Залучимо наших слухачів та слухачок 097-107-107-9. Друзі, це наш студійний вайбер. Розкажіть, будь ласка, поділіться вашим досвідом, чи вмієте ви турбуватися про себе. Так? Тобто не тільки про дітей, наприклад, чи навпаки про батьків, про близьких, про свою фірму, чи де ви працюєте, про країну, але також і про себе. Якщо ви все-таки трішечки про себе турбуєтеся, піклуєтеся і дбаєте про себе, то поділіться також, і в який спосіб ви це робите. От, Наталю, наприклад, я хочу тебе запитати, чи ти про себе турбуєшся. Якщо турбуєшся, то як ти це робиш?
7: Ну, я турбуюся, і от якраз ми перед ефіром з тобою говорили, що якщо я запланувала щось для поліпшення свого ментального здоров'я, тобто якийсь відпочинок, я ніколи не скасую ці плани. Щоб не відбувалося, от я запланувала екскурсію, наприклад, і щоб не відбувалося, я на неї поїду.
5: Ну, от розкажи про екскурсію.
7: Так, ну, це одноденні такі екскурсії, які от в Києві чимало є туристичних фірм, особливо зараз під час війни, вони трошки урізноманітнили свої маршрути, і ці маршрути, от цікаво, раніше екскурсії були які? Або, наприклад, на історичну тематику, або на якусь там природничу тематику, або там на якусь гастрономічну. Тепер екскурсоводи роблять такий мікс. Ти їдеш на один день в подорож, у тебе там і відвідання парку, і відвідання музею, і відвідання якоїсь там гастрономічної локації, тобто це такий повноцінний відпочинок. І, Сергію, увага, так, і для тебе лайфхак, і для всіх, хто нас слухає. Навіть якщо ніхто з моїх рідних і друзів не може або не хоче їхати в цей день на екскурсію, я, значить, поїду одна.

0: Того центру 068 805 25 46.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на українському радіо.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи. Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план Б, аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на українському радіо. Спільне новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська скинули на Слов'янськ авіабомби. Є жертви. Голова російської делегації для переговорів з Україною Володимир Мединський потрапив до санкційного списку ЄС. Далі докладніше. П'ятеро людей загинули, дев'ятеро поранені. Такі попередні наслідки удару по Слов'янську. Сьогодні зранку росіяни скинули на місто дві авіабомби. Пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Повідомив у Фейсбуці міський голова Вадим Лях. Шестеро людей травмовані на Сумщині унаслідок російських обстрілів минулої доби. Зафіксовано руйнування та пошкодження будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни атакують переважно дронами, але також все частіше застосовують авіацію. Від початку літа по Сумах завдано 70 ударів кабами, а загалом по громаді – 260. Розповів в етері Суспільного очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, росіяни намагаються залякати людей та паралізувати область. З цією метою атакують цивільну інфраструктуру, зокрема АЗС, розповідає Олег Григоров.
4: В області 67 автозаправних станцій. Завдано понад 20-25 ударів по зазначеним АЗС, знищено 8. Ми в постійній комунікації з власниками АЗС. Ми розуміємо ті потреби, які їм необхідні для того, щоб АЗС продовжили функціонувати. А від власників АЗС ми отримуємо запити, ми їх погоджуємо щодо роботи пересувних АЗС. В одному з населених пунктів було знищено 2 АЗС єдині. І наразі нам спільно з власниками вжити за заходи для безперебійного постачання паливно-мастильних матеріалів як для населення, так і для екстрених служб.
3: Голову російської делегації для переговорів з Україною Володимира Мединського додали до 21-го пакета санкцій ЄС. Про це повідомили на сайті Європейського Союзу. Зокрема, у додатку до переліку осіб, на яких накладаються обмеження, зазначено, що російський історик Мединський – це давній помічник Путіна. Він підтримує російську політику та є центральною фігурою урядової пропаганди. Нагадаю, 21-й пакет санкцій проти Росії включає 218 позицій персональних обмежень, це 48 фізичних осіб та 170 компаній і організацій із фінансово-нафтового військово-промислового секторів.
1: Новини на українському радіо.
3: Уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан в країні через лісові пожежі, які вийшли з-під контролю на околицях столиці Мадрида, що призвело до евакуації населення та перекриття доріг, передає Укрінформ. З міст, розташованих на відстані всього 50 кілометрів від Мадрида, евакуйовано понад 10 тисяч людей, а понад 270 рятувальників намагаються загасити вогонь, про що повідомила Мадридська служба надзвичайних.

0: ситуацій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, вночі буде без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15 на південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів, вдень 21-26. У Карпатах вночі 5-10, а вдень синоптики прогнозують 13-18 градусів. На Київщині завтра вночі буде без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На цю ж пору у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 743 міліметри. Відносна вологість повітря 82%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білолівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
1: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Тринадцята година 35 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Попри те, що ворог сьогодні лютує, вже кілька повітряних тривог було, але зараз на мапі тривог практично чисто, за винятком сходу Сумщини, півночі Харківщини і також Запорізька область повністю в зоні повітряної тривоги. Будьте пильними, дорогі наші слухачі і слухачки, залишайтеся з нами, ми будемо інформувати. А тим часом наголошуємо, що попри всі ці загрози, попри повну масштабну війну, який сьогодні вже 1612 день. Життя триває, ми ініціюємо якісь дуже важливі речі, здійснюємо їх, втілюємо їх, розвиваємося і констатуємо те, що ми є, ми живі і ми перемагаємо. Перемагаємо найперше завдяки своїй стійкості. В Україні готується до виходу книга про кримсько-татарську кухню кримсько-татарською мовою. Про це видання, зокрема, також про збереження кулінарних традицій кримсько-татарського народу і їх повну популяризацію. Далі говоримо з Оленою Соболєвою, кандидаткою історичних наук, авторкою книги і дослідницею історії культури кримсько-татарського народу. Пані Олено, вітаю в ефірі.
3: Доброго дня, вітаю вас.
2: Ви вивчили задля цієї книги кримсько-татарську мову?
3: Я коли починала дослідження кримсько-татарської культури, це було давно, в 2003-му, це була магістратура, 2006-му в Києві. Звісно, я потребувала знання мови народу, якого я вивчаю, але на той момент, на жаль, в Києві майже не було, тобто взагалі не було ніякої можливості вивчати ні на курсах, ні на якихось програмах державних кримсько-татарську мову, тому я вирішила піти шляхом вивчення турецької мови. Mm-hmm. Я її там в Києві вивчала кілька років. Звісно, це не кримсько-татарська мова, хоча вона теж належить до тюркської сім'ї мов. Так. Проте це мені давало можливість зрозуміти в щоденних розмовах з моїми респондентами якісь базові речі.
2: Угу. Mm-hmm. Але ми пам'ятаємо, що, скажімо, співзасновниця видавництва Олена Їжак, Олена Брайченко, вже в нашій студії колись презентувала книгу українською про кримсько-татарську мову. Здається, ви були також її співавторкою. Тобто прагнення донести основні меседжі цієї кухні, основні принципи вже раніше були. І ось тепер кримсько-татарською мовою. А чи не здається вам, що це, по-перше, дещо звужує вживання, використання цієї книги, хоча з іншої сторони воно віддає належне саме носію цієї культури, цієї кухні кримсько-татарському народу і шану до його багатовікової творчості. Тож як виникла ідея саме кримсько-татарською мовою видати книгу?
3: Так, це взагалі та ж сама книга «Кримсько-татарська кухня». Вона була написана мною в 18-му році, опублікована в видавництві «Жак» в 19-му році. Вона ідея написання цієї книги належить Олені Брайченко. Вона колись до мене підійшла, і вона знала про мої багаторічні дослідження польові етнографічні в Криму. І вона каже: «Ти, тебе ж там дуже багато є проїжджу. Майже кожен аспект життя супроводжується традиціями, пов'язаними з їжею чи приготуванням страв». І я залюбки погодилася на цю ініціативу і написала цю книгу. Щодо кримсько-татарської мови, кримські татари – це корінний народ України, і їхня мова зараз загрожена, тобто все менше і менше представники молодого покоління можуть сказати, що вони повністю володіють кримсько-татарською мовою. Вони перебувають далеко від середовища існування мови в природних умовах, тобто, можна сказати, від основної спільноти, яка зараз знаходиться в Криму. Фактично, кримські татари в Києві, у Львові, в інших містах України, вони діаспоризуються. І тому якісна література рідною мовою надзвичайно важлива. Ми, як українці, це дуже добре знаємо, так, оскільки українська мова теж через імперські російські впливи протягом багатьох десятиліть та й століть взагалі була витіснена на маргінес взагалі наукового обігу або навіть там якоїсь популярної літератури. Завжди в першу чергу висувалася російська мова. Те ж саме відбувається в Криму, але в набагато більших масштабах. Немає якісної, майже немає якісної наукової літератури, науково-популярної, художньої літератури саме кримсько-татарською мовою. А якісний контент – це є там, якби, та основа, завдяки якій можна самотужки вивчати мову за бажанням.
2: Зрозуміло. Тепер про кримсько-татарську кухню. Насправді книга – це дуже важливо, бо вона залишається, як така, знаєте, константа. Ось воно зібрано на цих сторінках. Там, напевно, ще й ілюстрації ви додали, як і в україномовному виданні, так?
3: Так, те ж саме видання, макет, лише інша мова.
2: Але є живе втілення кримсько-татарської кухні, зокрема в Києві, в столиці та в інших містах великих. Це чимала кількість автентичних ресторанів. Селям, Мусафір, Софра, Бахчисарай, Кримський дворик, їх дуже багато, і вони надзвичайно користуються популярністю. Чи можете сказати, що ваша книга все ж є таким, як би це сказати, жорсткішим концентратом традицій, аніж те, що в популярних ресторанах подають?
3: Так, тут, звісно, треба розрізняти. Звичайно, ресторани – це комерційні проекти. Вони орієнтовані на споживачів, на туристів, на мешканців різних міст, які хочуть там провести час, поскуштувати їжу. Тобто, звичайно, це абсолютно інша сфера існування традиційної їжі. Ця книга, звичайно, це не суто науковий проект, це науково-популярне видання, проте воно ґрунтується на десятиліття, мабуть, наукової роботи на збиранні матеріалів в бібліотеках, в архівах, а також у полі, тобто ця книга ґрунтується на такому якісному етнографічному дослідженні. Я записувала багато інтерв'ю із старожилами, з людьми, які народилися в Криму до 1944 року, які на свої власні очі бачили, яке було життя в Криму до депортації 1944 року, які пам'ятають сімейні звичаї, пам'ятали на той час. Вони переповідали мені різні легенди, рецепти, опис побуту. Тобто це, ну, трошки, я б сказала, зовсім інший спосіб занурення в традиції.
2: А я так розумію, що ви їздили в Крим якраз до цієї тимчасової анексії, до 2014 року, так?
3: Так. Угу. Так, це був мій науковий проєкт етнографічний ще з студентських років, тобто це була моя магістерська робота, а згодом кандидатська дисертація, матеріали для якої я збирала вибирала в Криму.
2: А чи охоче ділилися з вами цими рецептами кримські татари поважного віку?
3: Так, звісно, це взагалі у нас на кафедрі етнології та краєзнавства, з якої я, ну, в складі якої я поїхала в свою першу експедицію, навіть такі легенди ходили, що всі хотіли їхати в Крим в експедицію, тому що так, як приймають кримські татари незваних або незнайомців, гостей із далеких країв, так, мабуть, ніде в Україні нікого не приймали.
2: Угу.
3: Тобто відразу накривали, давали каву, тобто пригощали кавою, солодощами. Якщо людина затримувалась, то її обов'язково годували обідом. А якщо ще довше посиділа, то навіть давали щось з собою, там баночку варення чи щось там, якісь фрукти. Тобто гостинність кримських татар – це справді легендарна така якість. І я відчула на собі, що значить для кримських татар повертатися на свою батьківщину, і те, що ми як дослідники проявляли інтерес, і я як дослідниця цікавилася їхньою культурою, це не було просто щось таке, ну, побічне, або я приходила і заважала їм в побуті. Ні, для них вони відразу відгукувалися, вони розуміли цінність цього наукового пошуку.
2: Mm-hmm.
3: Вони мені дякували постійно за те, що я вивчаю їхню культуру. І всіляко мені допомагали, хоча я ніколи наперед ні з ким не знайомилася, я завжди імпровізувала і просто приїжджала в будь-яке село навмання.
2: Зрозуміло. Чи потрібен спеціальний якийсь інструментарій, який притаманний тільки для побуту кримських татар, або спеціальні якісь печі, плити, чи інша технологія в приготуванні кримсько-татарської їжі автентичної, і чи описані ці речі в вашій книзі?
3: Звичайно, так. Як і будь-яка культура будь-якого народу, вона формувалася в тих умовах Криму, в тих під дією тих кліматичних умов, природних умов, а також довгої тисячолітньої історії формування певних господарських навиків і технологій виготовлення того чи іншого продукту. Звичайно, такі традиційні форми виготовлення різних продуктів харчування у мене описані. Наприклад, як кримські татари заготовляли фрукти, це варіння бекмесу, такий... Це не варення, це згущений сік від фруктів, які витискались на спеціальних пресах. Це був майже промисловий рівень. І далі їх кип'ятили, цей сік кип'ятили на великих вогнищах в казанах. Також це коптіння, заготовлення м'яса та сала, м'яса. Його солили і підвішували в димарях.
2: А якого сала, вибачте, вони ж мусульмани?
3: Баранічого.
2: А, баранічого.
3: Сало, так. Так.
2: Угу.
3: Ось. Тому таких речей дуже багато. Хліб, наприклад, випікали, теж є було дуже різні технології випікання хлібу. Зокрема, в горах використовували такі вуличні печі фуруни.
2: Угу.
3: До речі, ця назва походить від грецького слова. А в степу хліб пекли прямо на ґрунті, на місці вогнища, потім це місце розчищали, прямо на ґрунт клали тісто, зверху накривали казаном, а на цей казан зверху клали кізяк, його запідпалювали, і таким чином була така духовка, так би мовити, і цей хліб відразу їли. Тобто таких технологій описано дуже багато. Інша справа, що, на жаль, я цю книгу писала в Києві, я не мала вже на той момент можливості поїхати до Криму. І я ці всі технології переважно описувала за літературою, тобто або за спогадами респондентів, і в мене не було можливості це все спробувати, відтворити, чи поекспериментувати, чи уточнити серед інших респондентів, як саме це все відбувалося. Це наслідки, власне, цієї окупації Криму, анексії, коли ми відірвані від середовища, яке ми вивчаємо, і дуже багато знань ми змушені черпати тепер лише із літератури або з якоїсь теорії чи описів.
2: Будь-який народ не тільки споживає щоденну їжу, снідає, обідає, вечеряє, є ще особливі дні в календарях кожного народу, і в ці дні є певні ритуали. Чи це весілля, чи це похорон, чи це якісь інші події ритуальні? Чи є у вашій книзі описані страви, які мають особливе ритуальне значення у культурі кримських татар?
3: Так, звісно. Взагалі цій темі присвячений окремий розділ моєї книги. Це обрядові страви, ритуальні страви. І в цьому розділі я торкаюся як сімейних звичаїв кримських татар, так і календарних. І описую особливі моменти, такі в житті кожної родини, як весілля чи поминки. І описую те, як відбувалося приготування їжі під час цих церемоній, як відбувався розподіл цих страв, споживання. Зокрема, в книзі є такі страви, як кобіте. Кобіте – це такий дуже важлива страва, це пиріг, який готували на весілля це дуже часто. Але і не тільки на весілля, на інші важливі свята так само. Каша ботка. Взагалі цю кашу обрядову, її приготування і розподіл між родичами взагалі і знаменувало саме обряд об'єднання дівчини і хлопця в окремо сім'ю. Далі також описаний теліхораз, це як його перекласти, золочений півень. Це особлива страва, її готували переважно в степовому Криму, і це був символ нареченого. Такий, іноді його залишали сирим, іноді відварювали або запікали, але розподіляли його між молодими хлопцями. І це було такий знаком ініціації переходу в іншу вікову категорію. Крім того, тут є і календарні свята і страви. Ашир-аш, зокрема, які готували на ширкуню. Це важливе мусульманське обрядове свято. І так далі.
2: Я завжди орієнтую своїх гостей в ефірі на час, щоб вони могли свою думку сформулювати, висловити і закінчити. Тому маємо 4 хвилини на дуже важливу річ. У вас записано народне кримсько-татарське прислів'я на 77-й сторінці. От мені редактор допоміг, прямо посилання дає. Коли кипить казан, черпаку ціни немає. Що це означає в кримсько-татарській культурі, в кримсько-татарському побуті і в кримсько-татарській кухні?
3: Ну, очевидно, це таке концентроване виявлення народної думки, що всьому свій час, так? І саме тоді, коли страва якраз готується, тоді і потрібен черпак. Тобто, да, я не знаю, ми можемо знайти якийсь аналог в українській народній мудрості, так?
2: Щоб дорога ложка до обіду.
3: Так, точно.
2: Ну, добре, це вже казан не кипить, це вже перекипів і вже їсти треба.
3: Так. А тут треба, да, готувати. Да.
2: Зрозуміло. Чи зараз в кримсько-татарських сім'ях, за вашими спостереженнями, кримські татари споживають свою традиційну їжу, чи все-таки глобалізований світ вніс свої корективи?
3: Так, звісно, традиційну їжу вживають, і це важлива основа взагалі кулінарної культури кримських татар. І взагалі їжа, вона з одного боку, вона дуже піддається міжнародним впливам, да, моді, але з іншого боку є якийсь певний кістяк, який майже не змінюється, можливо, трохи модифікується або адаптується до певних умов, до наявних продуктів чи технологій, проте залишається сталим і незмінним. Особливо цей кістяк або ця основа традиційної їжі, вона прив'язана саме до сімейних спільних трапез, до ритуалів, до молитви, Тобто те, що об'єднує роди в одну систему, коли вони коли люди приходять в дім, гостюють, тоді обов'язково подають традиційні страви.
2: Я тепер хочу прийти на презентацію і, можливо, закликати тих, хто нас слухає, тому що, ну, одне діло справді вказати, що кримські татарські ресторани, ну, надзвичайною популярністю користуються в Києві, зокрема. Ми знаємо, що там іноді, щоб потрапити і просто чогось скуштувати, треба записуватися, столики бронювати. До речі, така сама історія і в європейських країнах. Я бачила в багатьох європейських країнах, як бачила, кримсько-татарські ресторани користуються великою популярністю. Тож, коли буде презентована книга і де, щоб, ну, можна було зорієнтуватися і її придбати, і практикувати приготування цих страв вдома?
3: Поки що з тих новин, які я маю від видавництва, я знаю, що зараз відкрита передзамовлення книги, і кожен охоче може зайти на сайт видавництва «Їжак» і зробити передзамовлення за гарною ціною. Але поки що у нас немає календарю заходів або презентацій після виходу книги. Тобто це ще очікується. Ми ще маємо це спланувати.
2: Чи передбачаєте ви, що кримсько-татарська діаспора в різних країнах, особливо після цієї новітньої вже анексії, буде цікавитися книгою і, ну, захоче мати її в своїх якихось культурних центрах чи навіть в родинах?
3: Я сподіваюся, що так. Я думаю, що так, оскільки не так часто і не так виходить взагалі література кримсько-татарською мовою. До мене вже звертаються люди, які би хотіли придбати із європейської діаспори, так само, із Туреччини. Є зацікавлені люди, які би хотіли, щоб цю книгу передали до Криму.
2: Отак.
3: Так, і це мене найбільше і тішить, і засмучує, тому що, на жаль, ця історія з окупацією якраз і зробила те, що контакти з Кримом дуже важко підтримувати. Це майже завжди напівлегальні, напівзакриті якісь комунікації, які надзвичайно важливі, тому що люди, які зараз в Криму, вони теж постійно моніторять, дивляться і чекають на те, щоб в Україні чи в світі продовжували говорити про кримських татар.
2: І сьогоднішня наша з вами розмова тільки доповнить цю розповідь поза межами тимчасово анексованого Криму. Олена Соболєва, кандидатка історичних наук, авторка книги та дослідниця історії і культури кримсько-татарського народу. Книга вийшла кримсько-татарською мовою, книга про кримсько-татарську кухню. Дякую вам за цю розповідь і за вашу багаторічну дослідницьку працю. Справді, важливо було б, щоб ті кримські татари, які перебувають зараз під окупацією, тихий спротив роблять уже тим, що вони просто живуть в Криму, щоб вони отримали цю книгу. І я щиро вірю, що так воно і станеться. Дякую ще раз.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки.
7: Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
9: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
10: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозуміло для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували безпілотниками портову інфраструктуру на Миколаївщині. Запорізька атомна електростанція частково втратила доступ до водопостачання. Далі докладніше. На Донеччині окупанти стратили полоненого українського військового. За даними Донецької обласної прокуратури, 13 липня поблизу села Ялта Краматорської Кумерської громади російської військові взяли в полон бійця ЗСУ. Після допиту один із окупантів віддав наказ на його розстрату. Інший розстріляв захисника з вогнепальної зброї. За фактом вбивства військовополоненого розпочато досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини. Російські війська атакували безпілотниками портову інфраструктуру на Миколаївщині. Пошкоджені два судна. Про це повідомив у телеграмі виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решатілов. Вчора та сьогодні вранці росіяни атакували портову інфраструктуру та АЗС Миколаївщини. Окупована Росією Запорізька атомна електростанція частково втратила доступ до водопостачання. Це сталося через обстріли в Енергодарі та на його околицях, повідомило на своєму сайті Міжнародне агентство з атомної енергії. Там наголосили, що дефіциту води в колодязі, яка використовується для охолодження ядерного палива у реакторах, наразі немає. Водночас експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, мають лише обмежений доступ до водопровідної води. Тому надійний доступ до основних послуг і ресурсів є вкрай важливим для добробуту персоналу та безперебійного виконання ним своєї важливої роботи, заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Жителька прифронтового селища Ясногірка на Донеччині Людмила Семчанська підгодовує зо два десятки вуличних тварин, господарює на городі та пише вірші. Попри те, що почастішали обстріли, рідний дім залишати не хоче, Юлія Підгола спілкувалася з жінкою.
4: Людмила живе у селищі Ясногірка поблизу Краматорська. За фахом вона кухарка. Каже, любить поезію і має власні збірки віршів.
5: Талановита Ясногірка, пишаюся тобою я. Ти щира, працьовита бджілка, маленька вотчина моя.
6: Випустили мені збірочку, заплатила свої кошти. Зробила спочатку 50 примірників, роздала військовим усім. І за границею є. Про війну не хочу писати. А мені хочеться от вірити в краще, що настануть часи, закінчиться війна, повернуться усі додому.
4: У Ясногірці, за словами старости Миколи Гребенюка, від початку повномасштабного вторгнення майже пів тисячі будівель пошкоджені російськими обстрілами. На подвір'я Людмили також прилітали уламки снарядів, каже жінка.
5: Нещодавно виходжу з хати, то з криші падає він такий осколок. Трошки далі, кажуть, ще більший упав. Навірно, кап. Бо страх, що творилося. У нас хата вся ходила ходуном.
4: Вдома улюбленці – пес Тайсон та кіт Гоша. На вулиці зо два десятки тварин, яких Людмила підгодовує.
5: Як іду, вони вибігають усі. Кажуть, прямо знають, коли ви йдете.
4: Уберіг родини Підкова, яку зберігають 45 років. Господарюють з чоловіком і на городі.
5: Картопля, там кабачки, огірок, обстановка. Хочеться кращої обстановки. А так стріляють, прилітає, кажуть, виїжджайте. Але не хочеться мені виїжджати. Хочеться бути вдома. Бо я знаю, що краще, ніж вдома, нема ніде. І куди я діну своїх котів, а собак?
4: Людмилі 66 років. Вона на пенсії. Продовжує працювати кухарем та писати вірші. Юлія Підголак, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
3: Команда «Суспільного мовлення» оголосила імена 15 юних виконавців, які увійшли до цьогорічного лонг-листа національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Учасників обирали серед рекордних 642 заявок. Лонг-лист оприлюднений на сайті дитячого Євробачення. 26 липня діти візьмуть участь у прослуховуванні, після чого буде обрано 10 конкурсантів, які візьмуть участь у зірковій школі. Подробиці в етері «Суспільного» розповіла голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
0: неділю відбудуться відкриті прослуховування наживо, де 15 учасників будуть виступати на сцені, виконуватимуть пісні. Їх будуть слухати зіркові наставники Світлана Тарабарова, Альона Меловін. І ми дізнаємося за результатами цих прослуховань десятку учасників, які пройдуть до зіркової школи. Зіркова школа, яка буде відбуватися цього року в Карпатах, ми обрали це місце неспроста. Нам хочеться для учасників створити максимально безпечне середовище. За результатами нашої зіркової школи і буде відібрано шістку фіналістів. У вересні на них чекає спочатку презентація пісень, а потім вже фінал національного відбору, під час якого журі і глядачі будуть обирати представника, представницю чи, можливо, представників України на дитячому Євробаченні.
3: Минулого року на дитячому Євробаченні перемогла Франція, але країна відмовилася від проведення конкурсу, тож цьогорічний дитячий пісенний конкурс Євробачення втретє пройде на Мальті у жовтні. Суспільна культура та Радіо Промінь – офіційні медіа-партнери Євробачення.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні вночі буде без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, на південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів, день 21-26, у Карпатах вночі 5-10, а в день синоптики прогнозують 13-18 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасний невеликий дощ, а також гроза. Температура вночі 10-15, день 21-26 градусів. На цю ж пору у столиці 19 градусів, тиск 743 міліметри, відносна вологість повітря 61%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про те, як зберегти українську спадщину, яка під загрозою через російську агресію і під загрозою через російські дії на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні наш погляд буде спрямовано на територію тимчасово окупованого півострова Крим. Ви дуже добре знаєте, що там на території або біля міста Севастополь є надзвичайна пам'ятка історії та культури Херсонес Таврійський. Це місто засноване іще давніми греками в 6 столітті до нашої ери, коли в процесі колонізації греки розселялися Середземномор'ям, так само Чорним морем, Причорномор'ям, ну і от дісталися в тому числі і півострова Крим. І росіяни впродовж останніх років здійснили низку заходів, які фактично поставили під загрозу існування автентичних пам'яток. Розбудували там так званий Новий Херсонес, величезний виставковий простір, облаштували, понабудували різні квазі-історичні об'єкти. Ну і в підсумку, за визначенням, на думку багатьох експертів, фактично знищили автентичну пам'ятку. Ми поговоримо про стан справ в Севастополі, на території заповідника Херсонес-Таврійський, які збитки станом на зараз завдані культурній спадщині України, ну і що можна в цій ситуації робити. І з нами український археолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника Софія Київська, Тимур Бобровський. Я думаю, що в двох словах потрібно насамперед нагадати нашим слухачам і слухачкам про це давньогрецьке поселення на території півострова Крим, Херсонес Таврійський. Що це за об'єкти, яку він має історичну цінність?
8: Я би сказав так, це умовна назва давньогрецьке, тому що населяли це місце не тільки вийшли з Греції, більше з здебільшого взагалі це були переселенці з Малої Азії, з малоазійських грецьких колоній. Да? Тобто це, так би мовити, друга хвиля колонізації античного світу. Після того Херсонес входив до складу Римської імперії, після того до складу Візантійської імперії. Власне, оце існування не від 6-го, як ви сказали, від 5-го століття до нашої ери, але впродовж тисячоліття до 14-го століття нашої ери, практично безперервне існування цього міста, воно зумовлює один з аспектів його унікальної цінності. Справа в тому, що це місто існувало на північному краю оцієї, північно-східному, да, на самому-самому краю, і це була зона контакту античної цивілізації з так званим варварським світом, тобто тими скіфами, сарматами, пізніше слов'янами. Тобто це зона активного контакту, і це складає, тобто що збережена така пам'ятка, яка є свідченням цих контактів, вона в цьому плані є, можна сказати, унікальною. Це з одного боку. Та й з іншого боку, Херсонес включений до списку всесвітньої спадщини через те, що збереглися не лише руїни стародавнього міста, але й його сільськогосподарської округи. Це класика античного світу, розвиток так званих міст-держав, які крім міста мали прилеглу сільськогосподарську територію, поділену між громадянами цього міста. І ми маємо, так би мовити, розширення поняття Херсонес Таврійський на Хору. У нас пам'ятка номінована як стародавнє місто Херсонес Таврійський та його Хора. І оця Хора, яка не цілісно, вона займала площу понад 10 тисяч гектарів. Частково вона там забудована, частково ніяким чином не проявлена. Але завдяки тому, що в радянські часи Севастополь був таким військовим, дуже мілітарним містом, дуже великі ділянки його території не забудовувались. І завдяки цьому ця Хора на багатьох ділянках збереглася просто перфектно, так, як ніде більше в світі її не можна побачити. І тому номінація включає в себе залишки міста, а також ще 5 ділянок Хори, от в цій прилеглій до стародавнього міста території. Це історичний культурний ландшафт, який можна побачити тільки, звичайно, що не тільки, але в такому масштабі і в такій збереженості тільки на території Севастополя.
9: Ну і що зараз там роблять росіяни? От якої шкоди завдають? Що можна побачити з відкритих джерел чи від людей, які там поблизу проживають і можуть це фіксувати?
8: Фіксується за різними даними. І насправді росіяни не дуже приховують свою діяльність. Вони, навіть я б сказав так, якимось чином навіть фізуються цією своєю діяльністю, не розуміючи, що, або розуміючи, це роблять свідомо, що вони порушують усі норми міжнародного, навіть не тільки українського, а міжнародного законодавства, тієї самої Гаазької конвенції про охорону культурної спадщини, збройних конфліктах, і Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини, тому що це в першу чергу пам'ятка археології. Справа в тому, що ця руйнівна діяльність, вона багатогранна, вона проявляється в багатьох напрямках. Питання стоїть про внесення Херсонеса його Хори в список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Це не випадково. Дивіться, за 10 років окупації, ну вже більше навіть 12 років окупації, на території як стародавнього міста, так і цієї на ділянках Хори проводяться незаконні археологічні дослідження. Тобто дослідження, які не були узгоджені з Україною, розкопуються великі ділянки стародавнього цих поселень і вилучаються археологічні знахідки, які передаються не в музейний фонд України, да, а передаються установам російським, музейним установам чи якимось іншим. На жаль, цей процес Україна ніяк, і не тільки Україна, світова спільнота ніяк не може контролювати. Це є один аспект цієї загрози. Другий аспект – це дуже агресивна будівельна діяльність на території міста Севастополя, яка здійснюється переважно в так званих буферних зонах, тобто зонах охорони наших цих заповідних ділянок, да? Але вона спотворює той історичний ландшафт Хори, завдяки якому ця Хора Херсонецька набувала оцієї універсальної світової ціни.
9: А скажіть, будь ласка, в самому середовищі російських археологів, науковців, істориків немає заперечень проти такої діяльності? Ну, бодай серед тих російських науковців, які виїхали з Росії після початку широкомасштабного вторгнення?
8: Ну, серед тих, що виїхали, безумовно, є спротив. Серед тих, що залишилися, прямого спротиву немає. І це можна зрозуміти, ну, якщо згадувати там нашу радянську історію, да, намагатися робити якийсь спротив тоталітарній державі, це дуже небезпечно. Але, скажімо, от ви навели приклад на початку цього включення стосовно нового, так званого нового Херсонесу. І, ну, по-перше, новий Херсонес не знищив Херсонес стародавній. Тобто це комплекс, який був збудований з зовнішнього боку оборонних стін стародавнього міста. Але в дуже важливій ділянці, це один з некрополів, ну, кладовищ, стародавніх кладовищ під'їзної дороги до центральної брами Херсонеса. І там дійсно були і знищені, і культурні нашарування на великій площі, і на великій глибині, і низка стародавніх об'єктів, антична дорога, декілька споруд поховальних мавзолеїв, ну, залишків цих мавзолеїв античного часу, які були розкопані, але після того, аби не заважало новому будівництву, їх розібрали і, так би мовити, перенесли на інше місто, і ці пам'ятки втратили свій археологічний контекст. Але що тут дуже важливим є моментом? Ці будівельні роботи і ті археології, яка їх супроводжувала, вони тривали декілька років, приблизно 5 років. За цей момент в виконавці археологічних робіт змінилося щонайменше 4 команди археологів. І за саме відкритими джерелами, це можна простежити, про це прямо не пишуть, але вгадуються, ну, фахівцям це одразу помітно, що кожна команда, яка починала працювати, вони не мали нічого проти самих розкопок, хоча вони були незаконними. Але вони мали проти, ну, певні заперечення проти оцих масштабних будівництв. І як тільки вони починали говорити про свої сумніви, змінювали команду, заходила інша команда, розумієте? Тобто 4 команди змінилося за час цих робіт. Так що там все дуже непросто.
7: Чи можемо ми станом на зараз вже оцінити, які саме збитки це завдало нашій культурній спадщині, які артефакти ми втратили, що було вкрадено росіянами?
8: Ну, ви знаєте, там мова йде про, здається, от за оцінками, до речі, ЮНЕСКО з різних, і те, що підтверджують наші, у нас вже є слідчі органи, які проводять слідство, і відкриті кримінальні справи, і відкриваються нові кримінальні справи стосовно цього. Мова йде десь приблизно про 12 мільйонів археологічних знахідок, які були вилучені з археологічних розкопок як в самому Херсонесі, так і в його цій окрузі на території Хори. І ми не знаємо подальшої долі цих знахідок. Тобто вони передані в місцевий музей, чи вони вивезені в Москву, в Ермітаж. От цей момент дуже важко дослідити, і наскільки я розумію, зараз якраз низка і фахових організацій українських, і низка саме слідчих органів займаються цим, аби максимально відстежити, куди саме потрапляють ці знахідки. Відомо, що якась кількість знахідок, ну, можливо, це через чорну археологію, опинилася на ринку чорному обігу культурних цінностей. Але мова не лише про знахідки, які вилучені. Мова про те, що, скажімо, забудовники, які там працюють дуже активно, в тому, до речі, в тому самому новому Херсонесі, цей ніби ж музейний комплекс, усе, вони зробили археологічні дослідження на площі десь 40-45 гектарів. А загальна площа забудови складала 80 гектарів. Це означає, що майже половина території гігантського 40 гектарів залишились недослідженими. Їх просто пустили під ківш екскаватора. Розумієте? І що сталося з тими знахідками? Їх вивезли кудись на звалище. І такі приклади фіксуються. Ми маємо низку прикладів, коли в землі, яка вивезена з Херсонеса або з його околиць, знаходяться рідкісні предмети, навіть цілі мармурові колони від візантійських базилік. Тому, так, ми на сьогодні можемо оцінити, поки що приблизно, але ми можемо оцінити, що пам'ятка зазнає колосальних втрат в результаті діяльності окупаційної влади. Діяльність окупаційної влади не спрямована на збереження і вивчення пам'ятки. А скоріше, ну, власне, конкретно цієї, да, Херсонесою, вона спрямована на те, аби перетворити це на інструмент пропаганди. І саме тому був створений новий Херсонес, і за вже підрахунками, власне, самих місцевих ЗМІ, там і все, що в минулому році новий Херсонес прийняв вдвічі більше відвідувачів, ніж територія розташованого в 100 метрах стародавнього городища. Це означає, що поступово перетягується увага на цей пропагандистський проєкт, а територію городища вони планують віддати, ну, принаймні, центральну її частину повністю у розпорядження православного монастиря, який там.
7: Пане Тимуре, у нас залишається буквально півтори хвилини. Якщо все-таки буде надано цей статус, так, тобто включено до списку об'єктів світової спадщини, які перебувають під загрозою, що зміниться?
8: Ну, ви знаєте, мало що зміниться, насправді. Зміниться для самої пам'ятки. Ви можете побачити, у нас під загрозою в списку перебуває Одеса, Софія, Лавра. І ви знаєте приклади, Одесу щоденно бомбардують, в Лавру нещодавно прилетів безпілотник в Успенський собор. Тобто це для самої пам'ятки мало що дає, але це дає спільноті, ну принаймні ЮНЕСКО, механізм тиску на Росію. Це додатковий механізм тиску і введення додаткових моніторингів з можливістю, можливо, стримання Воно, бачите, не дуже працює в нинішніх наших воєнних умовах, але все ж таки це додатковий елемент контролю і тиску за державою.
7: Пане Тимуре, дякуємо за важливу і цікаву плідну розмову. Тимур Бобровський, український археолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника Софія Київська, був із нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
10: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в «Дії», із собою мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід» закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату. Перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи. Перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень. Отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг. Подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення. Подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців. Подання звернень і запитів. Зміна способу отримання пенсії з пошти на

0: Дати збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю. Далі докладніше. У Генштабі відреагували на удар по приватному полігону на Київщині під час масового заходу. Цей цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони. Однак у Генштабі наголосили, що під час війни організатори масових заходів мають максимально враховувати безпекові ризики та використовувати укриття. Про це прес-служба повідомила у коментарі Суспільному. Відкрито кримінальне провадження за фактом ракетного удару росіян по Київській області, унаслідок якого загинули 10 людей, близько 100 отримали поранення. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про це у Телеграмі. Як ми повідомляли, вдень росіяни атакували Київ та область балістикою. За даними повітряних сил, ворог випустив 3 балістичні ракети, одну з них вдалося збити. За даними Київської обласної військової адміністрації, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. До 30 збільшилася кількість постраждалих унаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю напередодні. Серед потерпілих – 7 дітей, серед них – 3-місячне немовля. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій області у Телеграмі. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи. Про наслідки атаки в етері Суспільного розповіла виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
1: Суттєво пошкоджений один багатоквартирний будинок, понад 25 будинків навколо пошкоджені, деякі нежитлові приміщення. Більше ніж в 7 будинках повністю вирішено питання з забиттям вікон. Досі прибираються локації, це вивіз сміття, облаштування благоустрою. Є ще деякі будинки, які не мають електропостачання, тому що проводяться аварійні роботи. В найпошкодженішому багатоквартирному будинку досі немає газопостачання, тому що необхідно погодити відповідні процедури. Всі працюють, наче комунальні служби, і КВАРЦ, і районні адміністрації. Надаємо всю необхідну і можливу допомогу.
0: Окупована Росією Запорізька атомна електростанція частково втратила доступ до водопостачання, що сталося через обстріли в Енергодарі та на його околицях, повідомило на своєму сайті Міжнародне агентство з атомної енергії. Там наголосили, що дефіциту води із колодязів, яка використовується для охолодження ядерного палива в реактора, наразі немає. Водночас експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, мають лише обмежений доступ до водопровідної води. Тому надійний доступ до основних послуг і ресурсів є вкрай важливими для добробуту персоналу та безперебійного виконання ним своєї важливої роботи, заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Російські хакери упродовж останнього року впровадили масштабну кампанію кібершпигунства, спрямовану проти американських вчених-ядерників, підрядників оборонної промисловості та державних службовців. За даними західних розвідок, перед застосуванням нових методів атак проти країн НАТО, їх випробували під час кібератак на Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на дослідників у сфері кібербезпеки та попередження розвідувальних відомств США та їхніх союзників. За інформацією американської компанії ProofPoint, яка спеціалізується на безпеці електронної пошти, хакери атакували поштові сервери, що використовуються на ядерних об'єктах та підприємствах оборонно-промислового комплексу США. Підсумковий випуск Суспільне новини слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
0: Вночі в Україні буде без опадів, день завтра місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, на південному сході країни та узбережжі морів до 19 градусів, в день 21-26, у Карпатах вночі 5-10, а в день 13-18 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, в день 21-26 градусів. На цю пору столиці 21 градус, тиск 742 міліметри. Відносна вологість повітря 59%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про науку та

0: геополітику з доцентом кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, кандидатом історичних наук Ярославом Мотенком, який з нами на Zoom-зв'язку.
1: Потім ми побачимо, що, наприклад, в добу середньовіччя міжнародний імідж Візантійської імперії дуже активно експлуатував страх перед так званим грецьким вогнем, який візантійські військові активно використовували, особливо під час морських баталій. Швидше за все, це щось на зразок сучасного напалму за середньовічним рецептом. Знову ж таки, повертаючись до подій 19 століття, ми знаємо, як використовували європейці кулемети «Максим» і яку вони давали перевагу. Наприклад, у 1898 році під Омдурманом у Судані британці в битві втратили 47 осіб, а повстанці місцеві втратили 11 тисяч. Це працювали кулемети «Максим». І тоді ще один із британських письменників Гілар Беллок, описуючи стан піднесення, яке відчувало британське суспільство, ейфорію від цієї перемоги, написав такі рядки, ну приблизно так українською мовою це звучить. Щоб не було, ми маємо Максим, а в них його нема зовсім. Тобто мова йде про те, що у цьому недосконалому світі прагнення знайти дивозброю було, є і буде. І або ми беремо участь у перегонах як рівноправні учасники, або ми беремо участь як мішені, на яких можна ставити експерименти. На жаль, так. Можливо, це звучить цинічно, жорстоко, але ми бачимо, що зараз світ увійшов в зону геополітичної турбулентності, і питання обороноздатності, питання виживання тепер – це теж питання науки. І от, до речі, знову ж таки, про моральні дилеми. Ми звикли, ну, загалом, традиційно згадувати про те, як Альберт Ейнштейн намагається попередити Захід про експерименти нацистів. Ми говоримо про німецьких вчених, які брали участь у Манхеттенському проєкті і так далі, і так далі. А от виникає наступне питання. Уявіть себе громадянином країни, абстрактної країни, яка веде війну на два фронти. Війну явно із силами переважаючого ворога. І раптом ви дізнаєтеся, що один із ваших провідних вчених здає вашому ворогу надсекретну розробку, яка, можливо, може вплинути на хід війни. Як ви б оцінили такий вчинок?
0: Тут уже філософів треба підключати.
1: Тут, власне кажучи, філософія проста. Ну, як проста? Я уявляю собі на секунду, що одного чудового дня ми дізнаємося, що, можливо, у нас здійснювалися розробки якоїсь перспективної зброї, але вчений, вирішивши, що це загрожує світові, вирішив передати цю технологію, ну, скажімо, якійсь третій країні.
0: Керуючись тим, що проти його країни цю зброю не використають, я так розумію. Або йому за це заплатили, або він шпигун, або це ідейний крок. Ну, тут багато можна говорити, чому він це зробив і наскільки це правильно, те, що він зробив.
1: В тому й то річ, що ми знову ж таки стикаємося із ось цією проблемою, що з одного боку ми маємо людину з неординарним стилем мислення, вона бачить світ по-своєму, але, ну знову ж таки, це неординарне мислення не гарантія того, що ця картина світу, яку бачить ця людина, є 100% правильною. Зрозуміло, що в реаліях Другої світової війни це благо, що у Гітлера буквально вибили із рук цю атомну зброю. Німеччина справді була на порозі її отримання. Але, я думаю, мешканці Хіросіми і Нагасакі були далеко не в захваті. Ті, хто вижили від того, що цю зброю отримали Сполучені Штати Америки. Знову ж таки.
0: Ну так, скільки пройшло років, але піднімається питання, наскільки доречним був цей крок. І закидають Трумену, що він віддав наказ на те, щоб скинути ці бомби. Це ж був експеримент, ми ж пам'ятаємо, як вони його випробовували в пустелі в американській і так далі. Але вони самі, ті вчені, не розуміли до кінця, що вони зробили. Вони не розуміли наслідків того, що буде після того, як ці бомби вибухнуть. І коли Опенгеймер сам це побачив, він зрозумів, що він має в руках, що він створив разом із тими колегами, з якими він працював. І те, що потім чимало секретів було передано Радянському Союзу, і в Радянському Союзі з'явилася також ядерна зброя, це от теж ще одна етична і політична дилема. Тут можна багато про це говорити. Я розумію, про що ви говорите. І те, що сьогодні, скажімо, коли сучасні вчені використовують штучний інтелект, який, скажімо, за кілька днів може сконструювати вакцину чи якісь ліки проти невиліковної хвороби індивідуально під кожну людину, керуючись саме її ДНК і її перебігом хвороби, то так само цей же самий штучний інтелект може сконструювати вбивчу біологічну чи хімічну зброю. І це вже ні в кого не викликає ніякої так званої етичної дилеми. Ми просто живемо в такому світі сьогодні, ви тут абсолютно праві. Але я б хотіла ще торкнутися одного моменту. І це космічні перегони, які почалися 1957 року, коли СРСР запустили на орбіту перший штучний супутник, а американці відповіли тим, що 1969 року відправили астронавтів на місяць. І от успіхи в астрофізиці і ракетобудуванні почали використовувати як доказ переваги певної політичної системи для залучення країн третього світу на свій бік, а згодом призвели до того, що ми почали називати космічними війнами. Наукові прориви в агрономії і генетиці, створення високоврожайних сортів пшениці, рису всередині ХХ століття врятували мільярди людей від голоду в Азії та Латинській Америці. І це дозволило Сполученим Штатам і Заходу посилити свій вплив у цих регіонах, запобігаючи соціальним вибухам і, звісно ж, поширенню комунізму. Однак є такі факти, коли наука змусила країни співпрацювати навіть під час конфліктів. 1954 року було створено ЦЕРН – це Європейська організація з ядерних досліджень, найбільша в світі лабораторія фізики високих енергій, а також після того, як людство домовилося, що Антарктида буде використовуватися як майданчик для наукової роботи, так званої наукової дипломатії, то тут вчені вже були містками між ворогуючими урядами. І до сьогодні Антарктида і антарктичні дослідження саме є такими. Континент не належить нікому. Але всі ці обмеження, знов-таки, не вічні. Вони закінчаться в 2048 році. Ми про це говорили з Національним центром антарктичних досліджень, директором Євгеном Диким. Так, він не має оптимізму щодо того, що Антарктида ще надовго буде отаким нейтральним майданчиком для науки. І от мені тут цікаво, чи є хоч якісь сподівання і перспективи на те, що колись почнеться домінування так званої людиноцентричної науки? Що наука буде працювати на збереження, подовження людського життя, на боротьбу з хворобами, невиліковними хворобами, аутоімунними хворобами, а не буде працювати на знищення людей? Ну, це, можливо, трошки наївне питання і наївні сподівання, але хочеться про це поговорити.
1: Я зрозумів ваше питання, пані Олена. В першу чергу ми маємо згадати про те, що наука – це продукт конкретного історичного етапу розвитку суспільства. І якщо зміниться суспільство, зміняться моральні цінності суспільства, тоді можна і говорити про зміни у використанні наукових відкриттів. Зрештою, відкриття у певній науковій галузі – це своєрідний інструмент. Його можна використати як на благо людства, так і на його шкоду. І от у зв'язку із цим, як на мене, прозвучить дуже цинічно, але оці контакти між вченими, до них треба підходити прагматично. Скажімо, безумовно, ті приклади, які ви навели, вони мали місце. Але, будьмо реалістами, йде доба холодної війни. Хай у нас іде холодна війна, 50-ті, 60-ті роки. Радянські вчені збираються виїжджати за кордон. Перший, з ким він зустрінеться, це буде особіст, який проведе з ним інструктаж. По-друге, він швидше за все виїде не сам. З ним буде супутник, Скільки анекдотів радянські часи про цих супутників було складено. І можна собі уявити, ну наскільки буде самостійним під час наукових контактів ось такий вчений. А якщо ми говоримо про галузь діяльності подвійного призначення, тобто і військова, і цивільна, то швидше за все точно такий же куратор буде і у того, з ким ти будеш спілкуватися. Там теж працюють спецслужби. Тому насправді всі ці наукові містки – це не що інше, як поле величезної діяльності для розвідки, для спецслужб. І в даному випадку вчені виступають або свідомо, навіть агентами завербованими, або несвідомо. Вони не є штатними співпрацівниками, вони не є офіцерами цих спецслужб, але вони на них працюють так чи інакше. Навіть якщо вони прямо не дають згоду, але вся їхня інформація, всі їхні контакти перевіряються. І ми маємо розуміти, що і в сучасному світі все відбувається так само. Ідеалісти дарять світу відкриття, а використовують їх прагматики. Тому потрібно поєднувати і, скажімо так, людиноцентричний підхід, і прагматичний. Ось, на мою думку, саме тут пролягає перспектива для нас.
0: Нагадую, що це кандидат історичних наук Ярослав Мотенко. Знову я повторю, що наука може зробити наше життя безпечним, процвітаючим, а може зробити його небезпечним і нестерпним. І от тут я мала на увазі, скажімо, викривлені чи псевдонаукові теорії. Приміром, так, переосмислена в нацистській Німеччині євгеніка в першій половині століття. Вона стала ідеологічним фундаментом для того, щоб розпочати Другу світову війну і Голокост. Уявлення, скажімо, російського диктатора про історію – це привід до розв'язання війни з Україною. І сьогодні оця межа, про яку ви кажете, між рятівною та руйнівною наукою, вона майже зникла. Одні й ті самі методики, я знову повторюся, що дозволяють лікувати рак, можуть бути використані для створення біологічної зброї. І тут на допомогу приходить штучний інтелект. Що йому скажеш, те він тобі і зробить. Ніяких абсолютно етичних проблем не виникне. Дослідники стверджують, що сучасний світ не зможе обрати щось одне. От ви про це щойно сказали. Питання лише в тому, які міжнародні регуляції будуть створені для контролю, приміром, над штучним інтелектом і біотехнологіями. Бо, як ми бачимо сьогодні, що міжнародні конструкти, такі величезні організації, колись дуже авторитетні, як Організація Об'єднаних Націй, так? В ній же Рада Безпеки, до якої входить країна, яка розпочала агресію і відкриту, відверту війну. Я маю на увазі Раду Безпеки ООН і Росію, як її члена, бо Рада Безпеки – це клуб ядерних держав. МАГАТЕ. Захоплена Запорізька атомна станція, МАГАТЕ нічого з цим зробити не може. І тут можна перераховувати ще безліч організацій, які сьогодні або бездіяльні, або, вибачте на слові, імпотентні. Що ви думаєте з цього приводу? Що думають науковці з цього приводу? Я думаю, що розмови на цю тему йдуть. Які можуть бути регулятори? Що це можуть бути за організації? Як обмежити вплив штучного інтелекту на життя людини? Ну, як приклад.
1: Отже, передусім, те, що існуючі міжнародні організації виявилися досить обмеженими, насправді, у своєму впливові на найпотужніших геополітичних гравців сучасного світу, це факт. Ми це вже побачили на власному прикладі. Стосовно контролю над дослідженнями, які можуть містити загрозу для людства в світовому масштабі, в принципі, створити додаткові до існуючих організацій теж можна. Бюрократія має необмежену здатність до розмноження. Питання в тому, чи будуть ефективні ці інститути. Ми можемо створити ще сотню міжнародних організацій, але чи зможуть вони на когось вплинути? Ось таке питання потрібно ставити. Стосовно того, як досягати компромісів, отут можна навести цікавий приклад, конкретний приклад. Про це вже дещо призабулося, але наприкінці 90-х, на початку 2000-х років у міжнародних відносинах України із своїми сусідами тоді якраз почала активно використовуватися тема колективної історичної пам'яті. Тоді ж постало питання, а яким чином гармонізувати стосунки із нашими сусідами? Тому що, наприклад, якщо ми беремо Польщу, то це період Другої світової війни, діяльність Української повстанської армії і армії Крайової, операція «Вісла», події на Волині 1943 року. Якщо брати Росію, то тут ми і до вечора не перерахуємо всі ті суперечності, які виступали приводом для того, що в середовищі істориків прийнято називати конфліктом пам'яті або мнемонічної війни, війни пам'яті. І от тоді, якраз кінець 90-х, початок 2000-х, з'явилася ідея написання спільних підручників з історії. Була така в нас ідея. І навіть спробували її реалізувати з росіянами. Щодо поляків теж така ідея з'явилася, але там, наскільки я пам'ятаю, до практики руки вже не дійшли. А от з росіянами до практики руки дійшли. Але як не намагалися, але спільний підручник зробити не вдалося. Кожна із сторін натомість написала підручник для учнів іншої держави. Він, до речі, є оцифрований у мережі. Наші українські історики написали навчальний посібник для росіян російською мовою, там близько 600 сторінок, і запропонували їм. Але спільного підручника, такий, що от Мотенко там параграф перший і Сідоров параграф другий, не вийшло. Навіть зважаючи на те, що ми пам'ятаємо, який був зовнішньополітичний курс України в той час, поступливий, як ми йшли на компроміси, навіть за того рівня готовності до компромісів не вдалося, тому що у кожної держави є ті інтереси, ті червоні лінії, які вона здавати не буде. І ці червоні лінії проходять не лише в царині економіки і так далі. Вони проходять навіть у людській пам'яті. Тому очікувати на те, що наукова сфера, навіть під гаслом «досягнемо загального миру», стане вільною від цих червоних ліній, навряд чи вийде. Тому, зрозуміло ж таки, контакти потрібні, співробітництво потрібне, але ми маємо усвідомлювати, там буде певна межа. Дійшовши до якої цей контакт, якщо не припиниться, то прогресу особливого не буде.
0: Я зрозуміла. Треба тільки сподіватися на те, що вчені нас не вб'ють своїми дослідами і відкриттями.
1: Ми пам'ятаємо 26 квітня, аварія на Чорнобильській АЕС. Події 1986 року справді продемонстрували, що наука – це не іграшка, до неї потрібно ставитися обережно, потрібно ставитися з повагою.
0: Будемо сподіватися на розумних людей, які працюють на благо людства, а не проти нього.
1: Подякуємо усім ліквідаторам і українським вченим, і іноземним їхнім колегам, які брали участь у цій ліквідації, тому що наукові дослідження – це та область, де потрібно працювати компетентним професіоналам і політикам, потрібно рахуватися із цим. І віддамо належне людській мужності і гідності тих вчених, які, отримуючи дозу опромінення, дихаючи тим радіоактивним пилом, тим не менш працювали в цих умовах і навіть створювали наукові роботи, навіть наукові школи, завдяки яким ми і зараз маємо можливість досліджувати такі явища, як радіація, атомна енергія. Тому глибока подяка і шана усім вченим, які врятували нас тоді весною 1986 року.
0: Я можу тільки додати, що глибока шана і подяка моїм колегам-журналістам, які ціною свого життя фільмували нам ті події, розповідали про них і залишили нам документальні кадри тих подій. Щиро дякую нашому гостю, доценту кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, кандидату історичних наук Ярославу Мотенку, який був з нами на Zoom-зв'язку. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3 328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства. На 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі: пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
7: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Уражений росіянами цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України. Внаслідок російського удару по Слов'янську 5 людей загинули. Далі подробиці. Уражений росіянами цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України. Про це повідомили Суспільному у прес-службі Генштабу Збройних сил України. Водночас там зауважили, що незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття. Йдеться у коментарі Суспільному. Нагадаю, сьогодні в день війська Російської Федерації вдарили балістикою по приватному полігону на Київщині, де були присутні представники української оборонної індустрії, повідомила у Фейсбуку Українська Рада Зброярів. За інформацією генпрокурора Кравченка, загинуло 10 людей, близько сотні зазнали поранень. Офіс генпрокурора порушив дві кримінальні справи. Також слідство має встановити, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. По Київщині росіяни спрямували 3 балістичні ракети. Одна була перехоплена силами ППО, розповів у телемарафоні начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
4: Балістика – це дуже швидко і дуже небезпечно. І, відповідно, наслідки, на жаль, от такі, як сьогодні. Та що противник б'є балістикою, ні для кого вже не секретно. Сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано ударів. Уже обговорюють, що там певні заходи проводились і так далі. Це, я думаю, правоохоронці там і патентні служби розберуться з цим питанням. Тому що в нас в Збройних силах давно заборонено проведення заходів, публічних заходів, відповідно, великі зібрання, скупчення, тому що це безпека, і про це потрібно пам'ятати і усім цивільним, тому що ми Україна в війні, і дотримуватись тих вимог потрібно.
3: Активність штурмових дій російської армії дещо зменшилась на Гуляйпільському напрямку порівняно з попереднім місяцем. На боєздатність противника вплинуло, зокрема, успішне ураження силами оборони нафтопереробних заводів Російської Федерації. Про це в етері Суспільного розповів начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць. Загалом, каже він, росіяни дотримуються своєї звичайної тактики просочування малими піхотними групами без застосування важкої техніки.
5: Ми давно вже не бачили ніякої важкої броньованої техніки саме в наших напрямках, тому що потрібно розуміти, що тут більшість степова місцевість, і якщо якась важка броньована техніка виїжджає саме в степ, з розвитком всіх технологій, вона просто не проїде й 10 кілометрів насправді. Вона буде моментально знищена за допомогою артилерійських систем чи, можливо, тих самих безпілотних літальних апаратів. Ворог продовжує використовувати свою стару техніку малих диверсійних груп для того, щоб прощупувати лінію оборони і за можливості покращити своє становище. Тому що чим краще в тебе становище саме в степу, це вже, можна сказати, 50% успіху всієї твоєї справи.
2: Новини на Українському радіо.
3: П'ятеро загиблих і 9 поранених – такі попередні наслідки ранкового удару росіян по Слов'янську на Донеччині. Атакували місто авіабомбами, повідомив у соцмережах очільник регіону Вадим Філашкін. Пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення консульства Латвійської Республіки. Яка зараз ситуація у прифронтовому місті, розповість Анастасія Галасюк.
6: Цей удар стався близько 11-ї. Ми якраз працювали у центрі міста і перебували за кілька сотень метрів від удару авіабомби. Ми працювали, затрималися хвилини на 4, і ось якщо б ми не затрималися, то ми б якраз їхали цією дорогою в момент удару. Удар стався у дорожнє покриття. Як розповіли в ДСНС Донеччини, сталося загоряння 2 легкових автомобілів. І для того, щоб планувати нашу роботу далі. Ми вже поїхали в об'їзд, бо там відбувалася пожежа, і там їхати було вже неможливо. Взагалі, перебуваючи у Слов'янську, не буває хвилини тиші. Завжди чутно вибухи на околицях, або ось, наприклад, як вчора в центрі міста ми працювали, це було 15:30, і ось серед білого дня російські окупанти також вдарили керованими авіабомбами по Слов'янську. Детектори дронів також постійно фіксують якісь безпілотники, які літають над містом, і вже більшість міста затягнута сітками для безпеки водіїв, тому що російські безпілотники постійно полюють на автівки, полюють на перехожих. Сьогодні ми спілкувалися із військовослужбовцями 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вони розповідали взагалі, наскільки зараз погіршується ситуація на цьому напрямку. І теж, як і місцева влада, як і поліцейські, радять все ж таки людям вже думати про евакуацію зі Слов'янська.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15 градусів на південному сході країни та узбережжі морів до 19. Вдень 21-26, в Карпатах вночі 5-10, вдень 13-18 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15 градусів. В день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Наумко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 7 хвилин на 18-ту. І далі будемо говорити про речі серйозні, речі трагічні, завдяки чому це взагалі могло статися і сталося. Мова про ракетний удар російських збройних сил по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Про це повідомляє Рада зброярів. Повідомлення про проведення виставки озброєння було публічно доступне в інтернеті ще до початку заходу. На зв'язку зі студією полковник, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане полковнику, вітаю в прямому ефірі Українського радіо.
1: Доброго вечора.
0: У нас, наскільки можна зрозуміти, 5 хвилин, час обмежений і 5 коротких питань до вас. Яких наслідків завдала атака, якими засобами ураження ворог завдав удару по Київщині? І по чому саме? Те, що можна сказати?
1: Ну, щойно ми на наших ресурсах отримали в соціальних мережах інформацію про ракети і дрони, які атакував вже сьогодні протягом денної три противник. Це у нас три ракети балістичних «Іскандер-М» або «ШС-400», які в Київщині. І дві ракети, які з півдня, з Криму були направлені, ракети проти корабельні «Онікс». Ну, зрештою, їх теж можна віднести до класу балістики в лапках, тому що атакують вони теж як балістика, власне, публічні штрафи, заходять на ціль, тому теж тільки одна система, яка у нас є на озброєнні, здатна перехоплювати. Втім, «Онікси» цілий не досягли, була організована грамотна протидія на півдні країни. Власне, по київській історії вже всі вже інфопростір говорить так цієї інформації, тому що дві ракети влучили, одну вдалося перехопити, вона була в зоні ураження комплексу, і тому ця ракета була збита. От ще до двох не такі втішні новини, тому що, як ви вже повідомили, є і людські жертви, є постраждалі, поранені, тому тут дійсно висловлені співчуття усім, хто постраждав, і родинам загиблих. Ну, а ще зайвий раз сталося, ну, нагадати людям, не варто, ну, взагалі нехтувати елементарною безпекою, інформаційною гігієною в воєнний час, коли будь-який коментар в Фейсбуці може бути використаний для того, щоб нанести удар і вбити наших людей. Тому тут знову ж таки були заходи безпеки абсолютно знехтовані, і відповідно по цьому спортивному комплексу, там дещо треба теж пояснити, пишуть, що це полігон, це ніякі не полігони, відношення до військових він не має, ну, але від того нікому не легше, так, тому що прилетіло, і ось маємо такі небажані наслідки для нас.
0: Ну, тобто ідея була приречена, з'ясувалася на той фінал, який, на жаль, стався від самого початку, тому що все має бути чітко, послідовно, дотримано заходами безпеки, з узгодженнями, і обов'язково слід враховувати, шановні радіослухачі, те, що соціальні мережі і ворог постійно моніторить, відстежує, плюс агенти впливу, плюс інші моменти.
1: Відстежують навіть коментарі, треба зауважити, тому що кожний коментар і відповідь на коментар – це вже інформація, яку ворог, ну там про кількість загиблих, куди влучили, що де палає. Вони це все швиденько беруть в аналіз, в узагальнені інформації і відповідно використовують в подальшому для коригування перших ударів або для іншої мети.
0: Пане полковнику, чи завершено ліквідацію наслідків удару? Яка ситуація на місці? Що можна сказати?
1: Це, мабуть, більше скажуть місцева влада і ДСНС, тому що власне я можу по повітряних силах сказати, те, що сьогодні теж ворог продовжив атакувати після нашого ранішнього повідомлення. Ми інколи даємо її за день, коли є от такі події, як зараз, і даємо по дронах. Сьогодні, бачите, станом на 16.30, 7 ранку, на 16.30 ще 90 ударних безпілотників повітряного простору було зафіксовано. Це додати до технічних ще ось цю суму. І із них, із тих 90, понад третина реактивні БПЛА. Декілька бандеролів ще, але і реактивні БПЛА. Таким чином, противник, бачите, нарощує кількість реактивних дронів. Ну, які збивати, звісно, важче, звичайними засобами їх не дістанеш, так, тими такими, як мобільні вогневі групи, там швидкість інша, там висота і так далі. Тому тут вже доводиться застосовувати і авіаційну авіацію, винищувачі, і зенітні ракетні системи. А як ви знаєте, не надто в нас так з ракетами сьогодні, як проти балістики, так і про звичайні ракети мають на увазі, там НАСАМ, САЙРІСТ і так далі. Ну, дефіцитні вони, скажімо так, не те, щоб їх немає, а те, що дійсно дефіцитний товар сьогодні у всьому світі. Тому наші сили оборони, які сьогодні по повітряних цілях, це не лише повітряні сили, раціонально використовують існуюче озброєння, боєприпаси для того, щоб максимально ефективно його застосовувати в майбутньому.
0: Пане полковнику, і фінальне питання. Про одну застарогу ви нагадали вже. Постійно після ракетних ударів рашистів моментально в телеграм-каналах з'являються знімки вражень і влучань. Скільки не просять, скільки не, як кажуть, не звертаються, не робіть цього. Це кримінальна відповідальність. Все одно. Це шириться. Таке враження, що телеграм-канали змагаються за перші, за те, хто набере більше лайків і так далі під час цього лиха. Що можна тут порадити, сказати?
1: Ну, тут головне нашкодити в даній ситуації. Він, що є офіційні джерела інформації, які теж інколи помилково ставлять те, що не треба. Ну, але в більшості випадків, ну, майже завжди інформація виважена, яка друкується на сторінці, там, чи та президент може повідомити на своїх каналах, чи це може бути уряд, хтось з уряду, чи ДСНС, повітряні сили і так далі, хто повідомляє і виставляє, треба верифіковану виставляти інформацію, яка не нашкодить в першу чергу і не дасть інформації додаткових даних про ту чи іншу ситуацію. А якщо це робити, ну, не під контроль, я вже тисячу разів говорив, те, що не виставляйте ракети. От лежить кусок ракети в Києві, його фотографують. От виявляється, що, ну, і пишуть, що це російська балістика. А потім, так, придивившись на фото, ну, якщо навіть не дуже такі потужні фахівці, вже зміг ідентифікувати, а то виявиться, що це наша ракета, що це уламок Петріота, який збив балістику, там, Циркон чи Іскандер, збив, там, врятували життя наші зенітники таким чином. От. Але російська пропаганда, що бере одразу цей кусок Петріота, показує, подивіться, вони самі себе обстрілюють. Ось доказ. Ну, ось таким чином використовується, от, наглядний приклад, це вже робилося десятки разів, коли Ахмадєт був, коли інші, да, коли вони брали ракету «Насамс» і таким чином перекручували з нього. От це і шкодить, власне.
0: Я дуже дякую вам за ці два дуже важливих нагадування, вже в десяте чи в соте, тому що, ну, як кажуть, хто хоче почути, хто хоче зробити висновки, той їх зробить. Хто не хоче, на того, очевидно, варто шукати інші засоби впливу. Завдання, очевидно, перед Верховною Радою, очевидно, в частині законодавства, в частині діяльності правоохоронних органів, такі речі не повинні взагалі бути, і ми не повинні про них говорити. В прямому ефірі Українського радіо був полковник, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Дякую за участь в ефірі Українського радіо. Залишайтеся на нашій хвилі, за кілька секунд продовження теми.
7: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ви на хвилях Українського радіо, в студії продовжує працювати Віталій Науменко, і ми продовжуємо знову-таки обговорювати ту тему, до якої кілька останніх годин прикута суспільна увага. Армія Російської Федерації здійснила ракетний удар по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, повідомляє Рада зброярів. Повідомлення про проведення виставки озброєння було публічно доступне в інтернеті ще до початку заходу. З нами на зв'язку голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», учасник бойових дій Валерій Боров. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
8: Вітаю.
0: Важливі питання, на які спробуємо пошукати з вашою допомогою відповіді. Чому на п'ятий рік повномасштабної війни в Україні досі проводяться масові заходи за участю військових, представників оборонної промисловості, демонстрація, озброєння? Яка логіка таких заходів? І наскільки важливими вони є справді для обміну технологіями, залучення партнерів, розвитку української оборонної індустрії? Таке комплексне питання. Ваша відповідь.
8: Я б трошки перефразував питання не чому вони проводяться, а чому вони проводяться в небезпечних місцях. Або, скажімо так, в місцях, які не забезпечені подібним рівнем безпеки, сорі за тавтологію, яка необхідна, щоб люди зберегли життя після ударів навіть балістики. Тобто такі заходи, логіка проведення таких заходів є, незважаючи ні на що. Треба, щоб люди спілкувались, ділились, щоб приходили військові і дивились на цю продукцію. Питання в тому, де їх проводити. Тобто, звісно, що їх потрібно проводити в тих місцях, які обладнані відповідними захисними спорудами. І щоб навіть після прильоту серйозних ракет люди були убезпечені і живі. І це потрібно було вже зробити такі міроприємства і обмежувальні, мабуть, що заходи вже декілька років тому в Чернігові, пам'ятаєте, був прильот в драмтеатр. Я тоді там був і там декілька секунд, можливо, зберегло там життя. Але тоді було завчасно об'явлено, що є ймовірність удару. Тривога була, і фактично там 90% людей спустились в безпечні укриття в самому драмтеатрі. І загинули, на жаль, тільки ті, хто був ззовні приміщення. Тут же ж інша історія, тут відкритий фактично полігон. І я не знаю, наскільки там є взагалі місця, де можна сховатися, коли летить ракета. Ну і мало того, треба ж розуміти, що зараз навіть є прильоти ракет, які не детектуються вчасно, і удари йдуть до об'явлення повітряної тривоги. І це відбувається не тому, що в нас погані ППО чи ВПС, а тому, що наші партнери можуть запізнюватися, а в нас немає супутникового групування, нагадаю, запізнюватись з наданням космічної матеріалів космічної розвідки, а також не так багато в нас радарів, які повністю можуть детектувати проліт балістики по всій траєкторії, а фактично їх немає в достатній кількості. І це теж серйозні цілі для таких ударів ворога. Тобто, ну, це війна. Тому, резюмуючи, скажу, заходи потрібно проводити, але потрібно проводити або в суперзахищених місцях, або на тих територіях, де не так швидко долітає балістика, це декілька західних областей, і тоді вже можна уберегти людей від та подібного роду серйозних ударів.
0: Ви знаєте, якраз перед ефіром говорили з колегами, от я сказав, а чому цю акцію, цю презентацію справді не перенести у відносно безпечні регіони на захід України? Куди все-таки важче, як кажуть, долетіти, більше часу вимагається? От це все-таки, ну, яка-не-яка можливість покращення заходів безпеки? Звісно, що балістика є балістика, і насправді справді дуже важко в умовах проблем з ракетами-перехоплювачами протистояти, але тим не менше ми повинні робити все і навіть більше для того, щоб максимально унеможливити ризики. До речі, от хто ухвалює, наскільки я розумію, проведення подібних заходів, воно має пройти цілий, я сказав би, ланцюжок інстанцій. Хто ухвалює остаточне рішення про проведення таких заходів, чи потрібно їх узгоджувати? Хто відповідає в кінці кінців за безпеку на такого роду от масштабних подіях?
8: Я б не сказав би, що я знаю точно достеменно цю процедуру, тому що ми не були організаторами ніколи подібних заходів, на нам і ніколи там то воювали, то робили продукцію. Тобто, але наскільки я знаю процедурно, це має погоджувати обласна військова адміністрація чи місцева військова адміністрація. Як до цього причетні і що мають підписувати військові, мені здається, до сих пір немає цієї процедури, щоб конкретно там, наприклад, чи то командування ППО, чи хтось іще з боку Збройних сил України мав візувати це. Мені здається, цього немає. Є, знаю, що мають візувати обласна військова адміністрація, і то я не впевнений, чи візують вони на приватні полігони. Це, скажімо так, не так сказати, як полігон, да? Це стрільбище, ну, приватне стрільбище, тобто це, умовно кажучи, приватна територія, да? І організовує не державна структура, а асоціація дронові армата, тобто армада. Тобто, знаєте, при такій організації я не впевнений, що є чіткі правила затвердження цього заходу. Можливо, я помиляюсь. Мають процес коментувати, цю історію мають коментувати військова адміністрація або відповідні органи, які там будуть проводити розслідування і так далі. Я думаю, ми почуємо, чи були дотримані процедури і чи взагалі є процедури. І ще раз кажу, в такому форматі, що на приватній території недержавна компанія щось проводить або асоціація. Це мають сказати державні наші структури.
0: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку глава правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії виробника оборонної продукції «Фьост Контакт», учасник бойових дій Валерій Боровик. Говоримо про трагічну, надзвичайну подію, яка сьогодні трапилася на одному з полігонів на Київщині. З'ясовуємо, як це могло стати можливим. Пане Валерію, ви знаєте, от все-таки, якщо пригадати початкові періоди широкомасштабного вторгнення, була недовіра, було нехтування цими сигналами повітряної тривоги. Зараз, от коли повертаюся ввечері з роботи, видно, як люди, ну, і страх є безумовно, і хочеться сказати все-таки, що страх рафінований, тому що превалює бажання зберегти своє життя. Тому люди дуже ведуться, дуже уважно слухають оголошення і роблять кроки, як кажуть, на випередження. Тобто буде, не буде удар балістикою, але треба поїхати в метро, краще перечекати, краще пожертвувати там кількома годинами сну, здоров'я, можливо. От, але зберегти сім'ю, родину, близьких, рідних. І от ставлення окремих представників, ну, я не знаю, бізнесу, оборонної сфери, воно, чесно кажучи, шокує. Нагадаю, що у нас наслідок ракетного удару по Київщині загинуло щонайменше 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. Повідомив Генеральний прокурор України. України Руслан Кравченко. Наступне питання до вас. Можливо, на законодавчому рівні пора починати закручувати, кажуть, гайки. Тобто, обмежити поширення інформації про подібні заходи в умовах воєнного стану, якісь кримінальні покарання, додати там відповідні статті кодексу і так далі, і так далі. Тобто, от поле для того, щоб таке не повторювалося. Це ж страшна трагедія просто.
8: Можливо, це мають сказати правники і депутати, але я думаю, навіть повноважень тих органів, які можуть видавати розпорядження, укази, значить, інструкції, я думаю, що навіть цих повноважень буде достатньо для того, щоб чітко обмежити безпечність проведення таких заходів, да? Тобто обмежити те, як відносяться до проведення цих заходів організатори. Тобто ясно, що давайте відверто скажемо, в кожного з нас уже така, знаєте, звичка йде про удари там щоночі, щодня. Не завжди ми реагуємо. Але я вам відверто скажу по собі, знаєте, не можна брати маркером військових, да, які пройшли там і Крим, і Рим, і удари, і балістикою, і 120-ми, і простими ракетами, і були на там волосок від загибелі. Це все ми пройшли. Але у нас хоч і зараз є оця, знаєте, така безпечність якась, по нас не можна, по військових, знаєте, робити мірило того, там, знаєте, градусу по всій палаті, по всій країні. Але уже навіть я, відверто кажучи, коли бачу, що балістика є проблемою, то люба інформація про балістику для мене вже є того, що треба йти і убезпечувати себе.
0: Повинен спрацьовувати інстинкт самозбереження. Це головне. Якщо людина переймається, вона безумовно буде алгоритм дій вибудовувати абсолютно правильно, у відповідності так, як його треба вибудовувати. Якщо її це не цікавить або може пронесе, то, звісно, результати можуть бути різними. Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про те, що відкрито кримінальне провадження за фактом ракетного удару Російської Федерації по Київській області. Знову таке питання до вас, пане Валерію. Якщо внаслідок таких заходів гинуть або отримують поранення люди, хто має нести відповідальність і яку? За це можете дати відповідь?
8: Я коротко відповім, тому що я вже маю йти. Так, це мають проаналізувати повністю, проаналізувати наших тих організаторів, які це були, хто давав дозволи, і від цього зробити висновки. Я думаю, що це має бути досить серйозно проаналізовано. Дякую, я вже маю йти.
0: Дякуємо за оперативний коментар. На зв'язку зі студією був голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії виробника оборонної продукції «Фьорсконтакт», учасник бойових дій Валерій Боровик. Ми говорили про сьогоднішню трагічну надзвичайну подію на одному з полігонів на Київщині, де внаслідок не зовсім, я сказав би, задіяних безпекових, незабезпечення безпекових комплексних моментів, рашисти здійснили ракетний удар по локації на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії, повідомляє Рада зброярів. Повідомлення про проведення виставки озброєння було публічно доступне в інтернеті ще до початку заходу. Ми так само говорили на цю тему з полковником, начальником управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрієм Ігнатом. Треба робити висновки, щоб не догратися. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
7: Слухайте на українському радіо.
3: Ну, мова йде про тижні, а не про місяці. Таку думку висловив міський голова Львова Андрій Садовий про готовність відновлення роботи українських аеропортів. А чи дійсно це треба в період воєнного стану та чи можливо взагалі? Яка безпекова ситуація дійсно дозволила би рух цивільних літаків? Ці запитання ведучий Віталій Науменко поставить авіаційному експерту, члену громадської ради при Державіаслужбі Богдану Долінце сьогодні ввечері о 18:07.
9: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Роботи з ліквідації наслідків балістичного удару на Київщині продовжуються. Понад 240 тисяч вакансій подали українські роботодавці через центри зайнятості у першому півріччі. Далі подробиці. 40 тисяч вакансій подали українські роботодавці через центри зайнятості у першому півріччі. Далі подробиці.

0: ТІЛС та антибалістичної програми «Фрея». А Ігор Клименко, екс-міністр внутрішніх справ, якого президент бачить очільником РНБО, займеться координацією між оборонними і безпековими структурами, протидією російським кіберзагрозам та злочинним мережам. Відповідні укази Зеленський планує підписати наступного тижня. Польща запропонувала Сполученим Штатам виробляти спільно з Україною ракети до систем «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони країни Магдалена Собковіак-Чернецька, передає агенція ПАП. Чиновниця запропонувала цю ідею своїм колегам у Пентагоні і наголосила, що йдеться про те, аби це виробництво відбувалось в безпечному місці. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія поступово виснажує свої ресурси, а найближче що зима може стати останньою можливістю для Кремля змусити Україну капітулювати. Про це Сікорський сказав в ефірі телеканалу ТФП. За його словами, Москва продовжує наступати, у той же час намагається посварити поляків і українців. Тож Сікорський наголосив, що Україна та Польща не повинні бути один проти одного, адже спільним ворогом для обох країн залишається Росія.
1: Я вважаю, що ця зима може стати для Путіна останньою надією зламати Україну. І вона буде зламана, якщо Європа не допоможе. Але в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й виграла цю війну.
0: Кожен день волонтерів евакуаційної групи «Дорога життя» Сергія та Євгена – це смертельний ризик. Вони працюють без вихідних на найгарячіших напрямках Донеччини, де російські керовані авіабомби руйнують будинки, а FPV-дрони полюють на транспорт. Кореспондентка Юлія Підгола вирушила з ними в один із таких рейсів. Її репортаж далі.
2: Бронежилети, аптечки, детектор дронів. Сергій та Євген вирушають в евакуаційний рейс. Їдуть у Новодонецьке. Шлях пролягає антидроновим коридором.
3: Евакуація чоловіка з Табалозірське, Тобропольського району. Вийде до Новодонецька, ми його заберемо та привеземо до Краматорська і на подальшу евакуацію. Засоби захисту ми маємо бронежилети з плітами 6-го класу, шоломи, навушники.
2: І ось обумовлене місце зустрічі. Віталій каже, з Білозерського хотіли виходити пішки, але пощастило, вивіз знайомий.
4: Як ви вийшли на волонтерів, щоб вивезли?
5: Ну, через Starlink дзвонили у сусідки.
2: Проміжний пункт евакуації. Перевантажується до іншого авто.
5: Батька чемодан. Батько путешествував, любив. Везде він з ним був.
2: Далі в евакуаційника Сергія дорога до Слов'янська.
6: Не дуже безпечно, бо дронів купа, літають.
4: На якій швидкості тут треба їхати?
6: Чим швидше, тим краще. Не менше сотні кілометрів.
2: Транзитний пункт у Слов'янську. Евакуаційники забирають ще 9 людей.
7: Я інвалід третьої групи. Евакуювався з міста Слов'янськ. Вивожу свого сина. Прилітають і КАБи, прилітають, і ПІВІ прилітають. Зараз до Києва, а там будемо дивитись.
6: Дорога життя сьогодні вивозить 11 людей. Місію ми ще не завершили. Зараз їдемо далі, вивозимо. Безпечне місце на транзитний пункт, там місто Лозова. 11 людей, 2 собаки, 1 кот. Звісно, є заявки на завтра, але всі ще у диспетчера. Та все добре. Якщо людям добре, то і нам добре.
2: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
8: Погода.
0: Завтра вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15 градусів на південному сході країни та узбережжі морів до 19. Вдень 21-26. На Київщині завтра вдень короткочасний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
9: Ви слухаєте продовження програми «Підтекст» на Українському радіо. Нагадаю, що сьогодні для вас працює Андрій Погорілий. І в нас попереду ще два матеріали для розгляду. Розпочнемо із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Це незалежний британський аналітичний центр, який займається питаннями оборони, безпеки та міжнародних відносин. Автор Петра Скатіна, дослідник офісу Брюсселя.

0: сільського цього інституту. Він спеціалізується на взаємозв'язку енергетики, клімату, оборони і аналізує російський нафтовий сектор на ефективність, а також ефективність енергетичних санкцій. І Натія Сескурія, старша наукова співробітниця, яка очолює програму з дослідження змін у безпековій політиці Росії та Євразії. І автори зосередилися тут на українській кампанії далекобійних ударів і кажуть, що вона посилює тиск на енергетичну інфраструктуру Росії, а також збільшує політичну ціну війни для Путіна.
1: Протягом багатьох років Кремль вів війну, за якою більшість росіян могла спостерігати на відстані. Україна починає це змінювати. Її систематичні удари по російській енергетичній інфраструктурі перетворюють війну на щоденний економічний тягар і змушують Кремль обирати між доходами від експорту та внутрішньою стабільністю.
0: Продовжується матеріал тим, що наприкінці червня, після кількох тижнів появи дедалі нових свідчень дефіциту пального по всій Росії, Путін вперше публічно заявив, що українські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють проблеми і спричинили певний дефіцит пального. Водночас він наполягав, що ситуація, ну, це, мабуть, що традиційно, в стилі пропагандистів та й самого Путіна, отже, ситуація не критична, тут, звісно, що в лапках, і не впливає на військові операції, хоча дефіцит продовжував поширюватися. Оскільки звичайним росіянам, як можна писати, що вони звичайні росіяни, не знаю. Але якщо їм стає дедалі важче ігнорувати ціну війни, Кремлю буде складніше відгорожувати конфлікт від їхнього повсякденного життя.
1: Щодовше Путін переслідує свої максималістські цілі в Україні, то більше відривається від реалій у власній країні. Багато росіян загалом підтримували імперський проєкт, однак страх безпосередньо відчути наслідки війни через українські удари по російських містах або дедалі серйозніші економічні труднощі поступово послаблює готовність згуртовуватися навколо прапора та жертвувати новими життями.
0: Ця зміна, йдеться далі в матеріалі, пояснюється радше тим, що українські удари приносять війну до порога звичайних росіян, а не моральним переосмисленням кровопролиття, розв'язаного Москвою. Тут я погоджуюся. Після тривалого застою на полі бою та зміни політики Сполучених Штатів, через яку Україна ризикувала відійти на другий план на тлі інших криз, Київ повертає собі ініціативу і завдає ударів по найуразливіших місцях Росії. Від 2014 року Крим слугував від триною російської перемоги. Путін представляв його як процвітаючий центр туризму та розвитку інфраструктури. Але тепер українські атаки безпосередньо підривають цей наратив і нагадують росіянам, що ціна війни продовжує зростати. І час має вирішальне значення. Наслідки ударів уже виходять далеко за межі окупованого Криму і дедалі відчутніше позначаються на самій Росії. На тлі уповільнення економіки та труднощів Москви з поверненням втрат на фронті, Україна скорочує російські доходи від нафти і газу, тоді як дедалі більше регіонів запроваджують обмеження на продаж пального. Самі собою, економічні труднощі рідко призводять до політичних змін в Росії. Проте вони можуть звузити Кремлю простір для маневру.
1: Кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах є найвиразнішим втіленням цієї стратегії. Перетворивши спроможність завдавати далекобійних ударів на постійний тиск на енергетичну систему Росії, Київ знайшов спосіб конвертувати бойові операції в економічні втрати. Саме тут кремлівський наратив про контроль стикається із системними дилемами воєнної економіки. Кожен крок, покликаний захистити споживачів від дефіциту, зменшує експортні доходи та послаблює стабільність бюджету.
0: Дефіцит пального в Росії перетворюється на бюджетну проблему. Тривалі українські удари по російських НПЗ не лише пошкоджують інфраструктуру, але й посилюють тиск на нафтову промисловість. Також вони змушують Кремль витрачати більше на постачання пального внутрішнім споживачам, водночас отримуючи менше від експорту. І ціна такого вибору невпинно зростає. Наслідки вже помітні по всій Росії, йдеться далі, адже понад дві третини суб'єктів федерації, уявіть собі, повідомили про запроваджені владою або приватними компаніями обмеження на продаж бензину і дизельного пального. Я досі, ця кампанія вже триває декілька тижнів, якщо навіть вже не місяців, да, там місяців, в минулому році ми били і були проблеми, але просто як уявити, країна з найбільшими запасами світу, які називають бензоколонка, не має чим заправляти ось власні авто, літаки і так далі. Посилення українських ударів від кінця травня, йдеться про цей рік, скоротило виробництво бензину приблизно на чверть. А вартість авіаційного пального, ось, до речі, про те, що я згадував, в російських аеропортах від початку червня зросла майже на 20%. І Кремль продовжив заборону на експорт авіаційного пального до кінця листопада і розглядає можливість заборонити експорт дизеля. Ну і Росія досі просить у Казахстана продати 50 тисяч тонн авіапального. Але найсерйознішим наслідком такого втручання є не логістичний, а фінансовий. Адже експортні обмеження не дозволяють нафтопереробним компаніям продавати продукцію на дорожчих закордонних ринках. А це скорочує надходження валюти і обмежує можливості компанії компенсувати свої витрати на внутрішньому ринку. Федеральний бюджет починає субсидувати нафтопереробні підприємства, і вони постачають пальне, знову ж таки, на внутрішній ринок замість його експорту. І ось тут цифри наводяться за даними Міністерства фінансів Росії. Ми знаємо, звісно, що не можна об'єктивно сприймати цю цифру, але якщо вони кажуть ось таку офіційну цифру, давайте її помножимо, можливо, там на півтора, на два, на три. Отже, вони сказали, що виплати за механізмом ось цим субсидій зросли близько на 220 мільйонів у першому кварталі 2026 року і понад 2,5 мільярди доларів лише у травні. Уявіть, скільки грошей Росія просто вливає в цей сектор, щоб він продовжував існувати. І варіантів дедалі менше. Це називається наступний блок цієї статті, в якому йдеться про те, що Україна, якщо зможе наша країна підтримувати цей тиск і систематично вражати більше цілей на Росії, то в Путіна залишатиметься дедалі менше варіантів. Один із них – це визнати, що українська кампанія далекобійних ударів таки впливає на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, а витрати лише зростатимуть, якщо війна затягнеться. Це би означало повернення до переговорів із меншою кількістю ультиматумів і непряме визнання того, що Росія не здатна захопити східні-південні регіони України. Однак поки що нічого не свідчить про те, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Але з іншого боку, ось оголошення війни та масової мобілізації може дозволити припинити або скоротити ось ці компенсаційні виплати пораненим військовим і родинам загиблих, які вже стали серйозним тягарем для бюджету.
1: Сам собою економічний тиск рідко змінював російську політику. Нинішня українська стратегія поєднує військові та економічні інструменти, щоб зробити війну відчутною, безпосередньою та неминучою для тих, кого Кремль найбільше намагався від неї захистити. Саме взаємодія цих чинників визначить, чи зможе Путін і далі дотримуватися своїх максималістських цілей, чи зрештою буде змушений погодитися на врегулювання на значно менш вигідних для себе умовах.
0: Цими словами матеріал завершено, і в кінці вказано, що погляди, висловлені в цьому коментарі, належать авторам і не відображають позиції всього інституту чи будь-якої установи.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Наостанок послухаємо позицію ще одного нашого колеги. Це вже буде останній матеріал, опублікований в Нью-Йоркері, Джошуа Яффа, про те, як Україна перенесла війну на територію Росії. Знову ж таки, трішки повторюється ті теми, які ми оглянули в попередніх матеріалах, але мені тут подобається, іде таке співставлення, яка позиція в Україні, яка позиція в Росії. Починає автор матеріал тим, що останніми тижнями Дональд Трамп відомий своїм мінливим, а часом відверто ворожим ставленням до України, це true story, як то кажеться, і до президента Зеленського, схоже, почав прихильніше оцінювати шанси України у війні з Росією.
1: Трамп схильний симпатизувати тим, кого вважає переможцями. Схоже, зміна його ставлення до України пов'язана з нещодавно набутою здатністю країни вражати цілі в глибині російської території. Трамп назвав це ескалацією, яка може наблизити завершення війни.
0: У червні Росія здійснила кілька хвиль атак безпілотниками і ракетами на житлові квартали Києва, Дніпра, Харкова та інших українських міст. Внаслідок найсмертоносніше від початку року атаки Росії на Київ 1 липня загинули понад 30 людей. Через 5 днів новий удар по столиці та Київській області забрав життя щонайменше 28. Але новим чинником стали власні можливості України, які стрімко розвиваються. Адже останніми тижнями Київ повідомляв про ураження російських військових об'єктів та енергетичної інфраструктури на так званій стратегічній глибині. Тобто це вже за 1600, а навіть більше кілометрів від кордону з Росією. Серед уражених цілей нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі, центр супутникового зв'язку поблизу Москви, завод у Волгограді, який виробляє компоненти для російської ракетної програми, удари по Криму, і від себе додам, тому що матеріал був написаний трішки трішки, ну, майже вже тиждень тому, і тут, можливо, як на мене, не враховані ось ці удари по логістиці. Останніми днями, як ми виносимо, вибачте за таке слово, але це правда, склади компанії Wildberries логістичні. Отже, Україна б'є по багатьом фронтам. Але от якщо так підсумувати, то в певному сенсі, каже автор, війна тепер має два фронти. Перший – це, як і раніше, на Донбасі, на сході України, де російські війська продовжують наступ.
1: Другий фронт у небі над обома країнами. Протягом війни західні партнери неодноразово відмовлялися надавати Україні далекобійні крилаті ракети. Спочатку адміністрація Байдена побоювалася, що українські удари по Росії дестабілізують енергетичні ринки та спонукають Путіна до ескалації конфлікту. А Німеччина зі свого боку відмовилася передати Києву ракети «Таурус», остерігаючись, що її вважатимуть безпосередньою учасницею війни. Протягом минулого року кілька європейських країн фінансували створення альтернатив, як систем західного виробництва, так і розробок виготовлених в Україні.
0: Німеччина виділила 300 мільйонів на розвиток українських спроможностей завдавати далекобійних ударів. Нідерланди пообіцяли 500 мільйонів євро на безпілотники та інше озброєння. Європейська комісія вже надала минулого місяця Україні майже 4 мільярди на розвиток передових технологій. За другою адміністрації Трампа, Сполучені Штати фактично ж припинили військову допомогу Україні. Водночас продовжили надавати розвідувальну інформацію, необхідну для Києва. В результаті склалося своєрідне вдале поєднання – європейське фінансування, американська розвідка і українське виробництво. Далі автор порівнює і каже про те, що Росія та Україна збивають переважну більшість безпілотників, які потрапляють у їх повітряний простір. Тому успіх кожної дронової атаки, ну, я, мабуть, назву комбінованої атаки, тому що ми б'ємо всім разом, і вони також, значною мірою залежить від кількості запущених апаратів. Якщо говорити про Україну, то два найпоширеніші далекобійні безпілотники – це «Лютий», також FP-1, який випускає «Firepoint». Також тут йдеться про те, що в нас з'явилася ракета «Фламінго». От, але не все так добре для неї, тому що ця ракета, вона діяти одноосібно не може. І ось чому важливість ці саме комбіновані атаки, про які я щойно згадав. І ось науковий співробітник цього Королівського інституту, статтю, яку ми розглядаємо, Джек Уотлінг, він пояснив про тактику ударів по Росії, якою вона має бути.
1: Для влучання в ціль «Фламінго» має бути частиною масштабного комбінованого удару із застосуванням десятків або навіть сотень безпілотників. Якби одну «Фламінго» застосували окремо, ймовірність успіху була б дуже низькою. Однак у поєднанні з далекобійними дронами та іншими ракетами вона відіграє роль нищівного аперкоту, який завдає вирішального удару.
0: Унаслідок цього Росія тепер зіткнулася з тими самими проблемами, які тривалий час нав'язувала Україні. Їм потрібно захищати величезну кількість об'єктів, але засобів ППО для цього недостатньо, адже сам фронт лише більше 1000 кілометрів. І ось тут іде цитата із Москви про те, що наша велика і історична перевага, наша стратегічна глибина, безкраї простори, які сповільнювали або затримували противника і дозволяли Росії розосереджувати енергетичну інфраструктуру та збройові підприємства, тепер перетворилися на величезний недолік. Не можу з цим не погодитись. Далі, власне, іде про це, я гадаю, що вже не будемо згадувати в цьому випуску, бо було в перших матеріалах про те, що Україна б'є і по нафтовій, енергетичній інфраструктурі, а також по логістиці. Ці дані ми, в принципі, знаємо, частково вони озвучувалися і в цьому випуску. Окремо автор приділив увагу ідеї України змусити Росію повністю залишити півострів. На його думку, це поки що віддалена перспектива, однак послаблення здатності Кремля утримувати Крим може стати важелем для досягнення ширшої стратегічної мети України – припинення вогню до осені. Ну і згадує, що минула зима для України стала однією з найважчих. Ну, це дійсно ми пам'ятаємо, якою буде ця зима, навіть складно уявити. Але невизначеним, ідеться далі у матеріалі, залишається і майбутнє самої кампанії далекобійних ударів. Адже в межах урядових перестановок, ну тут, бачите, матеріал написаний до відставки Федорова, автор каже, що Зеленський розглядав можливість замінити міністра оборони Федорова. Але ми бачимо, що певні зміни і суспільні, і владні, вони є і в Росії. На що саме звернув автор увагу в Росії? Давайте послухаємо.
1: В Росії з'являються певні ознаки зміни суспільних настроїв. Наприкінці червня голова Сбербанку і давній соратник Путіна Герман Греф заявив, що, на його думку, в країні немає людини, для якої щось було б важливішим за якнайшвидше припинення бойових дій. За кілька днів виконувач обов'язків губернатора Білгородської області, яка межує з Україною і регулярно зазнає обстрілів, сказав, що найбільше жителі регіону прагнуть завершення спеціальної воєнної операції. Однак єдина думка, яка справді має значення, це думка Путіна.
0: Ну, а Путін, його слова цитує автор, він десь там відвідував нібито якийсь командний пункт і сказав, що треба захопити Костянтинівку, і це буде кроком до захоплення всього Донбасу. І ось з останніх новин, які були впродовж тижня до цієї програми, озвучували те, що Росія нібито хоче все-таки захопити Донбас повністю, а потім вже там приступати чи заявляти про готовність до якихось мирних переговорів. Але як це буде, побачимо. Що ж до наступного етапу війни, то ось тут на завершення матеріалу автор цитує джерело в оборонних колах Москви. Ці люди порівнюють наступний етап війни з кривавим повторенням так званої війни міст під час Ірано-Іракської війни у 80-х роках. Тоді обидві сторони, не маючи змоги просуватися на фронті, завдавали одна одній невибіркових повітряних і ракетних ударів. Утім, після понад 4 років війни такий сценарій для України навряд чи можна назвати новим. І тут знову іде цитата цих русських, які кажуть, вони до цього звикли. Звісно, що ми до цього звикли. А ми стикаємося з таким уперше. Побачимо, як будуть реагувати росіяни на ось такий етап війни, якщо він дійсно буде в такому вигляді. І, можливо, наступного тижня вже поговоримо про це. На сьогодні ж наші матеріали завершилися. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що сьогодні для вас працював в студії Андрій Погорілий. Над випуском також працювали Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Програма «Підтекст» повернеться на Українське радіо у цей же час, у цей же день, за тиждень. До зустрічі.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Скільки заробив президент США Дональд Трамп на криптовалюті у 2025-му? З'ясувалося, що саме крипторинок став його більшим джерелом доходу, ніж нерухомість і курортний бізнес. Про це йдеться у щорічному фінансовому звіті Трампа, який опублікувало управління урядової етики Сполучених Штатів. Це документ, в якому посадовець декларує свої активи, доходи, бізнес-інтереси та інші фінансові зв'язки. У випадку Трампа цей документ показав понад 1 мільярд 400 мільйонів доларів доходу від криптовалютних проєктів за попередній рік. Найбільше грошей за цими даними принесли мемкоїни. Криптовалюта побудована навколо мему, імені, образу або інтернет-популярності. Її вартість часто залежить не від реального бізнесу чи технологій, а від уваги, ажіотажу і довіри аудиторії. У звіті зазначено, що ліцензування і продаж мемкоїнів, зокрема Трампкоін, принесли майже 635 мільйонів доларів роялті, тобто плати за використання бренду, імені або ліцензійних прав. Другим великим джерелом доходу стала платформа World Liberty Financial, пов'язана із родиною Трампа. Її ще називають DeFi-платформою. Мова про децентралізовані фінанси, тобто фінансові сервіси, які працюють через блокчейн без класичного банку як посередника. Ця платформа принесла майже 600 мільйонів доларів від продажу токенів. Ще майже 200 мільйонів доларів, за звітом, Трамп отримав від продажу частки у стейблкоін-проєкті. Також Трамп задекларував понад 50 мільйонів доларів у біткоїнах і від 5 до 25 мільйонів доларів в ефірі. Ці його активи зберігаються у так званих «холодних гаманцях». Це спосіб зберігання криптовалюти без постійного підключення до інтернету, що зменшує ризик онлайн-зламу. Суть справи у тому, що президент США отримав дуже великі доходи від галузі, яку його адміністрація одночасно регулює. Критики вбачають у цьому потенційний конфлікт інтересів. Public Citizen, американська організація із захисту прав споживачів, заявила, що особистий фінансовий інтерес Трампа тепер пов'язує його з криптоіндустрією і може впливати на законодавство у цій сфері. Білий Дім, звісно, це заперечує. Заступниця прес-секретаря Анна Келлі заявила, що ні президент, ні його родина не мали і не матимуть конфлікту інтересів. А сам Трамп, за її словами, із гордістю зробив Сполучені Штати криптостолицею світу.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. В Україні 9-й день поспіль тривають мітинги на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Європейський Союз продовжує фінансову та військову підтримку України. Нові транші очікуються найближчим часом. Далі подробиць. Мітинги на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова 9-й день поспіль тривають в Україні. Зокрема, сьогодні люди зібралися у Львові та у Києві. Кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук перебуває на площі перед театром Франка, де зібралися мітингувальники, і розкаже про акцію більше.
4: Офіційно мирний протест має розпочатися о 20-й, але люди почали вже о 18-й вже були. Хочу сказати, що ми спочатку бачили до сотні людей, нині їх вже, я думаю, 200 тут точно є. Знову ж таки, через те, що немає ще офіційного початку, тут більше така розслаблена атмосфера. Так, є гасла, які вигукують. Вони здебільшого досі стосуються повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також пропозиція щодо звільнення Віталія Кіма з позиції міністра у справах ветеранів. Вже на зараз не вигукують гасла щодо звільнення Олександра Сирського, тому що, як ми поспілкувалися з мітингувальниками, цю їхню вимогу вже виконали. Власне, зараз відбувається здебільшого вільний мікрофон. Кожен може підійти і проговорити якісь свої вимоги або підтримати один одного. Ми спілкувалися з активістами, деякі з них говорили, що вони 9 днів, тобто всі дні акції, вони приходять щодня і тут з 20 до 22 вигукують свої вимоги. Я пропоную їх послухати більш детальніше.
5: Або ми швидко рухаємось в справедливе, інноваційне, технологічне майбутнє. Але якщо ми залишаємо ту структуру, яка є, ну, на жаль, я вважаю, що розвиток буде не такий гарний.
6: Написали, що офіційно звільнили, поставили Драпато. В цьому є і мій вклад, що я от приходила недаремно, що в нашій країні чують народ.
4: Також ми спілкувалися, як довго готові люди приходити. От і сказали, що вони готові приходити, допоки не будуть виконана їхня головна вимога – це повернення Михайла Федорова на посаду міністра.
3: Напередодні, нагадаю, президент повідомив, що пропонував Федорову кілька посад, зокрема віце-прем'єр-міністр з військових інновацій. Сам же Михайло Федоров учора відповів, що жодна із інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, завершити інші речі, які його команда вже розпочала в Міністерстві оборони. Президента Вище військове командування визначили порядок дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі України, на терор проти міст і громад прифронтових областей Києва, Одещини, морського коридору. На всіх рівнях є чіткий перелік заходів, написав Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах. Крім того, президент анонсував оновлення принципів роботи Ради нацбезпеки та оборони та розподіл завдань. Зокрема, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах і просуванні та реалізації програм «Дрон Ділз», антибалістичної програми «Фрея», а Ігор Клименко, екс-міністр внутрішніх справ, якого президент бачить очільником РНБО, займеться координацією між оборонними і безпековими структурами, протидією російським кіберзагрозам та злочинним мережам. Відповідні укази Зеленський планує підписати наступного тижня. Європейський Союз продовжує фінансову та військову підтримку України. Перший транш військової допомоги у розмірі майже 4 мільярди євро безпосередньо спрямований на виробництво українських дронів для нарощування масштабів та розвитку промислового виробництва безпілотників. Про це повідомила в ексклюзивному інтерв'ю українському радіо пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Вона також зазначила, що нові виплати за програмою очікуються протягом найближчих кількох тижнів.
7: Well, we are now
0: have two programs that are currently.
1: Зараз у нас є дві програми, за якими триває фінансування. Перша – це Ukraine Facility. Програма обсягом 50 мільярдів євро у межах її складової, що передбачає макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку, ще залишилося кілька траншів. Крім того, активно реалізуються ще два компоненти цієї програми. Перший – це інвестиційний компонент, який передбачає гарантії та технічну допомогу, яку ми надаємо через міжнародні фінансові установи та банки розвитку наших держав-партнерів. Крім того, цей другий компонент передбачає і грантове фінансування. Водночас ми вже розпочали реалізацію нового інструмента – програми кредитної підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Ми вже перерахували, наскільки я пам'ятаю, приблизно 9 мільярдів 700 мільйонів євро як у межах механізму бюджетної підтримки, так і на військову допомогу.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15 градусів на південному сході країни та на узбережжі морів до 19 градусів. Вдень 21-26. У Карпатах завтра вночі 5-10 градусів, вдень 13-18. На Київщині завтра вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Будемо говорити про Верховну Раду 9-го скликання. Достатньо несподівано прозвучала ця фраза, яка багатьом, як кажуть, різанула вуха, про те, що у нас місячна перерва на канікули. Коректніше було б сказати, що триває одне триваюче засідання, в якому спікер оголошує перерву. Як про це сказала, про поточний момент, «Слуга народу», заступник керівника фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Коментарі інтернет-виданням «Цензор.нет». Засідання Ради можуть скликати будь-коли для призначення міністра оборони. Чергових чи позачергових засідань у нас немає. Ми перебуваємо в одному триваючому засіданні, в якому спікер оголошує перерву. Відповідно, він так само може скликати засідання в будь-який час. І пані Кравчук нагадала, що президент поки не вніс до парламенту кандидатуру на посаду міністра оборони. Дещо доповнив із сказаною Євгенією Кравчук інший «Слуга народу» пан Мережко, голова комітету Ради 9 у закордонних справах. Проблема не в тому, чи зможе парламент зібратися. Рада збереться без сумніву, якщо така потреба буде і буде воля згори. Мені здається, каже пан Мережко, залишається політичне питання. Точніше, кого саме внесе президент як кандидатуру на посаду міністра оборони. З того, що я бачу зараз в новинах, це питання, що остаточно не вирішено. Можливо, вирішено взяти паузу з огляду на візит президента Зеленського до США. Але принципове питання, каже далі пан Мережко, залишається тим самим. Чи буде прийнято рішення висунути кандидатуру Федорова на міністра оборони, чи ні? Воно суто політичне, від його вирішення залежить все інше. Зокрема, коли збереться Рада для голосування за нового міністра оборони. Ми працюємо поки в комітетах. Наприклад, наш комітет зараз готує два важливих засідання. Уточнює народний депутат фракції «Слуга народу», голова комітету Ради 9 з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в коментарі «Цензор.нет». Я думаю, ми не будемо з вами, шановні радіослухачі, займатися гаданням, як кажуть, на кавовій гущі, почекаємо. От, але повторюся, що коректніше було поголосити, що засідання триває, воно безперервне, в будь-який момент ми готові зібратися. І поки що оголошується перерва до 18 серпня. Вийшло так, як вийшло, і воно, направду, різануло вуха. Поки депутати думають з приводу і кандидатури Федорова, і зборів, у нас є можливість поговорити про ефективність роботи Ради 9. Ми їх систематично проводимо такі заміри. Основа цих ефірів – це дослідження громадської організації «Руху чесно» щодо ефективності діяльності роботи Верховної Ради 9-го скликання. І зараз будемо аналізувати одне з останніх досліджень – голосування парламенту за ратифікацію міжнародних угод за останні 7 років. Які фракції або як фракції та групи голосують взагалі за ці документи? Як змінилася політика держави щодо ратифікації з початку повномасштабного вторгнення? Сьогодні, до речі, нагадаю, сумна дата – 53 роки вже триває, 53 місяці, перепрошую, триває повномасштабна російська війна. 4 роки і повних, і 5 місяців. 24 лютого, 24 липня. І будемо говорити про те, з якими країнами Україна укладає найбільше угод. З нами на зв'язку головний редактор громадської організації «Руху Чесно» Олександр Саліженко. Колего, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір, пане Віталію.
1: Що скажете взагалі у нас, я пошлюся перед тим, як ви, пан Олександре, почнете відповідати на останні заміри соціологічних, так би мовити, зрізів. 83% хочуть перезавантаження Верховної Ради 9-го скликання, в тому числі. Там багато про що йдеться, але 83, четверо з п'яти українців незадоволені роботою парламенту. Вони працюють нерегулярно, вони працюють несистемно, вони запізнюються і так далі, і так далі. 83%. Ми чекаємо, звісно, наступних соцопитувань, але, я думаю, навряд чи вони будуть відрізнятися дуже і дуже сильно. Що ви скажете по цьому цікавому зрізі? Оскільки, повторюся, ми всі зараз уважно будемо стежити за виконанням євроінтеграційного законодавства і зобов'язань України. Наскільки Рада готова внести внести свій внесок, перепрошую за тавтологію, в просування України в напрямку членства в Євросоюзі. Будь ласка, вам слово.
2: Я б якраз в цьому контексті про підтримку парламенту і про очікування виборів сказав би, що якраз от за нашими спостереженнями ці от часті оновлення в Кабміні, так, які були фактично рік тому, і от зараз відбулися повністю заміна Кабміну, зміна прем'єр-міністра. На наш погляд, це своєрідна така квазі-електоральна механіка в той час, коли немає повноцінних виборів. Так, ми бачимо ось таке оновлення політичної верхівки, хоча б в виконавчій гілці влади. Коли немає законодавчих механізмів в умовах воєнного стану провести повноцінні парламентські або президентські вибори, то якраз ось такими змінами влада так намагається хоча б якимось чином оновити еліту. Ну, звісно, тут це оновлення, його важко назвати повноцінним оновленням, так, невелика кількість міністрів з'явилася нових. От, переважно це люди, які були в попередніх урядах. Ось, але за відсутності повноцінного електорального циклу ось такі от зміни Кабміну, вони хоча б створюють видимість зміни еліти. Те, що стосується власне парламенту, його підтримки, загалом євроінтеграційних реформ і взагалі руху України до Євросоюзу, то, звісно, переважна більшість голосувань так покладається саме на парламент, саме вони голосують за різноманітні маяки і виконання угод, так, які або законопроєктів, які Україна взяла на себе відповідальність їх ухвалити. І ми бачимо якраз за нашим аналізом про те, що останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, більшість ось таких міжнародних угод, різноманітних ратифікацій були пов'язані саме з євроінтеграцією. Але тут не без виключень. У нас з'явився новий великий напрямок – це безпекові угоди, яких вони раніше були, але в значно меншій кількості. І, власне, після повномасштабного вторгнення тема безпеки, вона домінує серед міжнародних угод, в тому числі.
1: Якщо говорити все-таки от про це ваше дослідження, які основні моменти воно висвітлює? Коли депутати збираються, за які в основному законопроекти євроінтеграційні голосують? У мене є свій погляд, думаю, за ті, які містять макроекономічні зобов'язання і там, де нам обіцяють гроші. Хоча це не факт, і це відбувається теж не завжди. Якщо відбувається, то може бути з запізненням, з додатковими умовами і складною комунікацією з урядом, коли уряд вносить законопроекти валютному фонду, а Верховна Рада про це пропонує законопроекти валютному фонду, а Верховна Рада про це не знає. Що можна сказати про цей євроінтеграційний момент? Наскільки сьогодні законодавці і влада, і опозиція єдині в тому, що це дійсно дуже серйозний виклик для України своєчасно ухвалити, щоб не було питання чесно виконати свої зобов'язання, пане Олександре?
2: Так, справді, зараз останніми роками переважно всі міжнародні угоди і ратифікації, вони йдуть в прив'язці до фінансової підтримки. Так, і от якраз на останньому пленарному тижні Україна також, Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою, і це також передбачає збільшення якраз макроекономічних показників. Ось, але ми переважно в медійній сфері і загалом, коли увага прикута до парламенту, переважно обговорюють різні законодавчі ініціативи, які реєструють народні депутати або урядовці, так, коли парламент розглядає ратифікацію угод, на них звертають менше уваги, хоча не зовсім заслужено, тому що міжнародні угоди, вони в окремих випадках більш важливі, так, тому що вони якраз стосуються підтримки України, що для нас в даному випадку дуже важливо. І такі голосування, вони потребують уваги в тому числі, тому що Як правило, звісно, є консенсус в парламенті, коли відбуваються такі голосування, і за ратифікацію міжнародних угод голосують переважно всі фракції і групи без виключення. Але як ми бачимо, за роки були певні винятки і виключення. От, скажімо, раніше зовсім іншою була поведінка проросійської фракції ОПЗЖ, коли ратифікувалися угоди, вони не зовсім підтримували такі рішення. Їхня позиція змінилася після повномасштабного вторгнення, але раніше вони, наприклад, за такі угоди голосів не давали. І переважно голоси за ратифікацію міжнародних угод дають «Слуги народу», і це також логічно через те, що в першу чергу фракція більшості і чинної влади зацікавлена в тому, аби вони були ухвалені, але і інші фракції і депутатські групи також підтримують, і в тому числі і групи «Довіра», «За майбутнє». Голосують також і фракції з опозиції, в окремих випадках не голосує або має меншу підтримку у фракції «Батьківщини». Але знову ж таки нагадаю, що в останні роки більшість таких угод присвячена безпековим питанням, тому парламент, як правило, голосує за такі рішення в більшості навіть випадків конституційною більшістю.
1: Я хотів би нагадати і порекомендувати нашим шановним радіослухачам, які цікавляться діяльністю Верховної Ради, прочитати розлогу публікацію на сайті руху чесно.org «Вирішальний голос, як Верховна Рада ратифікує міжнародні угоди». Автор дослідження Софія Лазарова і Єлизавета Лаба. 9 липня поточного року. Докладно цікава стаття, яка дає уявлення, наскільки долаючи протиріччя, влада і опозиція об'єднані в стратегічному питанні в просуванні України шляхом виконання угод членства в Євросоюзі. Тут, до речі, дуже цікаві цифри. Знову таки повторюся, ви абсолютно правильно сказали. Найактивніше за ратифікацію міжнародних угод голосують слуги 84%. Попри формальну монобільшість, слуги в середньому за 19-26 роки самостійно забезпечували лише 200 голосів під час ратифікації. Це що замало для ухвалення рішення. Проросійська фракція ОПЗЖ, поки вона існувала, демонструвала найнижчу підтримку міжнародних союзів. В середньому лише 28% її депутатів голосували за. А серед угод, за які проросійські парламентарі не просто не проголосували, а й натискали кнопку проти ратифікації, меморандуму про отримання Україною 1,2 мільярда євро від Євросоюзу у 2020 році, аж 20 проти від ОПЗЖ. Це так, я думаю, історію і хронологію не завадить знати. Це зараз вони виступають доволі переконливо, доволі яскраво, можна сказати, по економіці. Що було, і кажуть, те було. Примітно, що ті самі депутати, розділившися на групи, платформа «За життя, мир та відновлення України» після заборони ОПЗЖ почали частіше голосувати за. Низька підтримка ратифікації групи «За майбутнє». Менше половини депутатів віддавали голоси за затвердження міжнародних угод. Лише половина документів підтримала фракція «Батьківщина». Одним словом, у Верховній Раді, незважаючи на це, рівень підтримки ратифікації достатньо високий – 71%. Водночас народні депутати рідко натискають кнопки проти чи утримався під час ратифікації. Присутні в залі засідань парламентарі значно частіше обирають взагалі уникати голосування, хоча рух «Чесно» неодноразово писав, це регламентом не передбачено. Так, в середньому менше ніж 1% депутатів були проти чи утрималися, водночас 10% не голосували, хоча й були присутні на засіданні. Пане Олександре, ви досліджували, не всі ж голосували, вони відбуваються консолідовано. Наприклад, коли була ратифікація угоди кредитної на 90 мільярдів євро від Євросоюзу, було достатньо бурхливе обговорення, тому що намагалися до нього прив'язати інші питання. Як такі питання сьогодні вирішуються в Раді 9? Могли б відповісти на це питання?
2: Так, звісно, не всі ратифікації проходять під загальним консенсусом. Звісно, окремі ратифікації викликають і обговорення жваві, і Можна, ви згадали про цю останню таку емоційну з голосувань. Я також можу згадати ратифікацію Стамбульської конвенції, яка була, вона викликала також не менш жваві дискусії в парламенті серед депутатів з різних фракцій. Як правило, основними так мотиваторами ухвалення є власне «Слуги народу», це зрозуміло і логічно. Ось, але позиція змінюється від, наприклад, в опозиції так можуть представники Європейської солідарності або голосу не підтримувати. Але це якісь поодинокі випадки. Переважно, якщо депутати не підтримують ратифікацію міжнародних угод, то це може бути найчастіше фракція «Батьківщини», тому що до них останній час з'явилась така риторика проти і міжнародних експертів у різноманітних наглядових радах, і загалом проти делегованих міжнародних експертів в різних відбіркових комісіях, тому вони їм дають меншу кількість голосів. Ось, але або самі народні депутати, або уряд намагаються, коли є такі розбіжності, так намагаються розвести дискусійні якісь теми і внести їх окремо, щоб пакетом не блокувалося, так і розглядалося кожне питання окремо.
1: Пане Олександре, а от цікаве питання. Назва країни, вона для депутатів значить щось? Ну, наприклад, одні країни ратифікації проходять легко, от я читаю результати дослідження. Найвищу підтримку серед усіх документів здобув договір між Україною та Молдовою про повітряне сполучення. Його уклали в 21-му передвоєнному році. 363, взагалі абсолютний рекорд, здається, для цього парламенту. 363 голоси за. Мінімальна кількість голосів. У 25-му році угода про співпрацю з Румунією у сфері надзвичайних ситуацій. Чомусь 227 голосів всього при 226 необхідних. Країна відіграє роль? За що
2: Так,
1: голосуємо?
2: безперечно, угоди, дивлячись, з якою країною вони мають і свою підтримку. Якщо подивитися на останню нашу графіку, там якраз де зібрано про кількість міжнародних угод України з іншими країнами та організаціями, то фактично ця інфографіка відображає реальних наших союзників станом на сьогодні. Так, ми бачимо, що на першому місці це загалом різні органи Європейського Союзу, так, або загалом Європейський Союз. Далі йдуть Великобританія і Франція. І це також зрозуміло через те, що Велика Британія вона була однією з найбільш активних країн-союзниць, які підтримували нас з перших місяців повномасштабного вторгнення, і вони продовжують це робити. Тут можна згадати і столітню угоду, яку Україна і Великобританія ухвалили. Тому, якщо дивитися за таким географічним розрізом цих ратифікацій, то справді це відображає наших союзників не лише в макрофінансовому аспекті, так, а й в безпековому. Ось, тому що це країни, які найчастіше допомагають Україні і, знову ж таки, фінансово, і гуманітарно, і в безпекових питаннях.
1: Ну, варто відзначити, що в нас 4 хвилини залишається про деякі тенденції. Ось 2019 року, тобто після того, як була сформована монобільшість, президент Зеленський, дострокові парламентські вибори, перевибори, так, точніше. Осінь 2019 року стала піком ратифікації угод про уникнення подвійного оподаткування. Це не випадковість, адже саме тоді Україна оновлювала свою міжнародну податкову мережу за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку. Лідером безпекові угоди також ухвалювалась друга тенденція, але вони мали переважно технологічний та стратегічний характер. Зокрема, в березні 20-го народні депутати підтримали договір із Францією щодо посилення морської безпеки України. Найбільша кількість міжнародних угод за час роботи Ради 9 була ратифікована вже після початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 22-го року значно зросла кількість договорів, спрямованих на євроінтеграцію. операцію, далі військову, далі фінансову допомогу, далі відновлення України і співробітництво у сфері безпеки. Наприклад, у 2024 році парламент ратифікував угоду зі Словенією про надання безповоротно 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування. За 316 голосів проти немає жодного. Велика Британія також стала потужним союзником України. У 2025 році парламентарі підтримали угоду зі Сполученим Королівством щодо кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей. Ну і лідер за кількістю ратифікованих угод, безумовно, Європейський Союз, його інституції. Так що, я думаю, тут можна, пане Олександре, сказати, що ми підтримуємо, безумовно, ті інституції, ті країни, які з нами тісно співробітничають в сфері безпеки і оборони. Тому що ми розуміємо, що будь-яка затримка, вона може обернутися серйозними провалами. Провалами в фінансуванні і в інших сферах. Тому тут затримок не буває. Це із тих висновків, які, скажімо, можна зробити, от аналізуючи роботу в частині ратифікації міжнародних угод. Які ще негативні тенденції, можливо, скажімо так, недопрацювання ви відзначаєте в цій цікавій статті?
2: Я б ще додав, у нас була попередня стаття, яка також стосувалася фактично цієї ж тематики. Ми слідкували, як фракції і групи голосують загалом за ті зобов'язання перед і Європейським Союзом, і перед МВФ. І в чому проблема, що Верховна Рада провалює частину різних маяків, які були перед виконанням. І бачимо, що справді останні місяці було провалено низку таких голосувань, і була проблема комунікації між урядом і парламентом, коли уряд просто спускав так народним депутатам низку рішень, які треба було ухвалити, але не комунікували нормально ці рішення. Ці рішення, звісно, тут можна згадати і про оподаткування посилок, і податок на інтернет-платформи, і так далі. І очевидно, що цей негативний ефект брала на себе Верховна Рада, хоча уряд також мав би брати участь в комунікації цих рішень, пояснювати, для чого це потрібно було зробити, чому Україна мала виконати ці зобов'язання, але цього не було, і народні депутати, очевидно, от намагалися таким чином провалити їх, і аби продемонструвати, що парламент не хоче брати на себе політичну відповідальність за ухвалення цих рішень, адже більшість таких репутаційних втрат у нас саме в парламенту, а уряд, як правило, не згадують. Тому є і певна проблема з ухваленням і міжнародних угод, в тому числі, і які передбачають і фінансову допомогу, тому що для їхнього виконання Україна мала здійснювати не зовсім популярні реформи, і це викликало ось такий спротив і дискомунікацію між урядом і парламентом.
1: Будемо сподіватися, новий уряд, який озвучив бажання вже в серпні представити програму діяльності, він ці прогалини буде швидко заповнювати. Олександр Саліженко, головний редактор руху «Чесно», останні заміри парламентського життя Ради 9. Дякую.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Президенти України і США зустрінуться у Білому домі 28 липня. Далі про це докладно. На Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по локації у Бучанському районі, на якій перебували представники української оборонної індустрії. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 10 людей. Десятки постраждалим, пошкоджені 23 приватні будинки, 2 готелі, ресторан і 34 автомобілі. Кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук розкаже, що відомо на цей час.
4: В'їзд в село Капітанівка перекритий. Тут багато машин, рятувальників і карет швидкої допомоги. Вибухи тут почули близько 12-ї. Згодом у соцмережах повідомили. Балістика вдарила неподалік столиці, по приватному полігону, де проходила виставка військової техніки.
5: Ось можемо бачити, як рятувальники розбирають завали. На цьому місці був будинок.
6: Тільки сюди зараз не пропускає поліція.
5: Там ще зруйновані будинки, машини, а також все обгороджено стрічкою. Поки що нам не дають поспілкуватися з людьми, з очевидцями цієї трагедії, а також жителями, які жили у цих будинках.
3: Військові Російської Федерації завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер» з північного напрямку. Одну ракету протиповітряній обороні вдалося перехопити. Ще дві влучили у Бучанському районі.
7: Балістика – це дуже швидко і дуже небезпечно. І, відповідно, наслідки, на жаль, от такі, як сьогодні. Та що противник б'є балістикою, ні для кого вже не секрет, але сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано

0: соціальних підприємств, як Goodbread, що вони тут заполонили Україну і кричать всім кластерам, що їм щось там треба. Це ж теж, ну, ми тут говоримо про ментальну інвалідність. Ну, як вона реально нас касається в житті? Це ж дуже вузька тема. Це як якісь орфанні захворювання, про які ми знаємо тільки, коли чуємо слово «умовно». Це дуже вузька тема. Якщо вона нас не стосується особисто, що я буду цьому допомагати, розумієте? Сказати, що це така прям ультранагальна проблема, яку треба зрушувати з місця, тому що люди помирають. Ну, напевно, ні, для держави. Але по факту в нас там йде деінституалізація з 19-го року. Вона була там одного міністра, потім іншого. І зараз у нас деінституалізація, наскільки направляє, до 32-го року, що нас повинні позакривати всі психоневрологічні інтернати.
1: А куди підуть ці люди?
0: Ну, от... І зараз говорять, от, підтримано проживання, всіх спасе, всіх врятує. Але ні, не спасе і не врятує. Не буде такого, що десь на умовній Дарниці викуплять перший поверх житлового будинку і поселять туди людей з шизофренією і різними нозологіями.
1: А що тоді зміниться від того, що з одного приміщення в інше ці люди
0: потрапили? Ну, типу, що вони будуть в суспільстві. І так воно, в принципі, умовне і має бути. Але немає супроводження правильного цих людей, немає форми творчої супроводження. Екосистема велика, яка повинна бути як соціальна служба навколо цих людей. Але воно має бути дуже розумним, дуже кваліфікованим. Супроводження людини з інвалідністю – це не витирати їй носик, коли вона чхає. Це про інше, це про те, як дати цій людині можливість бути дорослою.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Владислав Малащенко, засновник пекарні Goodbread from Good People, говоримо ми про те, чи готовий бізнес працевлаштовувати людей з ментальною інвалідністю. Приходить людина, чи принаймні намагається шукати собі роботу. Я вже на початку нашої розмови озвучувала цифру, що лише 9% в опитуванні Ліги сильних такі результати про те, що 9% саме з ментальною інвалідністю працевлаштовані. От люди шукають роботу, приходять. Які мають бути умови, або принаймні з чого варто починати тим організаціям, тим бізнесам, які зараз подумають про те, що можливий такий варіант. Що означає робоче місце для людини з ментальною інвалідністю? Які мають бути чи то умови, чи про що має знати власник бізнесу?
0: Воно нічим не відрізняється від нашого з вами робочого місця, абсолютно. Воно відрізняється тільки відношенням колег до цієї людини.
1: Що має зробити тоді керівник чи керівниця? Як говорити з колективом, про що має розуміти колектив, як себе поводити, аби людині було комфортно, аби вона не відчувала себе аутсайдером в цій компанії?
0: Ну, найняти нашу організацію, що ми прочитали курс в цій організації, де людина буде працювати. Чи вчитися років 5 на якогось там соціального терапевта чи психолога, щоб щось зрозуміти, що робити з цією людиною. Але... По факту, просто бути нормальною людиною, де і все. Тут багато нюансів дуже величезних. Наприклад, епілепсія. Що робити, якщо в цієї людини епілепсія? Тому що у нас була історія, що до нас привели хлопців, близнюків, і завжди класичне питання від мене, чи є епілепсія. І мені кажуть, ні, немає епілепсії. Через рік в одного стається епілепсія, швидка допомога, коротше, ну там все окей. Приїжджає мама, я кажу, а чого ви не сказали?
1: Не хотіли, щоб не було там зайвого клопоту, щоб ви не переймалися, бо не можете взяти тоді на роботу.
0: Ну, можливо, такі... та ми би взяли, типу, це не є...
1: Я маю на увазі, це думки були, можливо,
0: да, цієї. Да, ну, звісно. Тут плюс-мінус те саме, але не у всіх є епілепсія, не у всіх є якісь агресивні стани, далеко не у всіх. Тут просто треба зробити таку роботу, яка буде підходити цій людині, де не буде прям якоїсь ультрависокої відповідальності. В нас є хлопець Андрій, він нас працює, не знаю, років 8. Він був пекарем дуже довго, а потім ми його перевели в адміністратори, але по факту він зараз в нас займається тим, що складає хліб, відвозить його в ларьок, в якому його продаємо, займається кавазоною. Андрій дуже висока людина з ментальною інвалідністю. Тобто він, ну, не виглядає як людина там з розумовою відсталістю. Він дуже розумний і всяке таке. Але от саме така, навішуєш трішки більше на нього, він не буде це вже робити, тому що йому буде складно. А от це він класно робить. Він там розкладає пакетики по кольорам, типу, і всім все чудово. Кафі-менеджер десь в офісі, от людина з інвалідністю може бути. Якийсь менеджер, який приймає дзвінки і робить звіти, щось таке, ну, вже складніше, але і такі є. У нас працюють, скільки в нас, 4 чи 5 адміністраторів з інвалідністю. І вони все роблять. Тобто, і вони сидять за своїми комп'ютерами. Закупівельник в нас людина з інвалідністю. Коли його немає на роботі, я відчуваю себе як без якоїсь там правої ноги, тому що він робить

0: дуже величезну роботу. Ну, а пекарня в нас велика, там багато чого треба. І плюс гастрономія, плюс кондитерка, і там замовити правильний бельгійський шоколад, то треба ж знати, де його замовити і як домовитися. Я такого робити не вмію, Ваня вміє. І багато такого всякого, але я не впевнений, що кожен український бізнес має прям тут зараз от піти, набрати, де він візьме тих людей. А якщо щось станеться, він не буде до цього готовий.
1: Владислав, як зазвичай відбувається працевлаштування, на вашу думку? Приходять батьки, кажуть, що ми би хотіли, чи зв'язуються, можливо, з вами, куди можна піти, чи що робити, от у нас є донька чи син, пояснюють діагнози. Як загалом ось цим людям шукати роботу? Куди, в яку сферу йти?
0: Ну, частіше за все вони йдуть на роботу до батьків, якщо вони вже йдуть на роботу. І щось там роблять. Якісь бумажки переносять, там щось там миють. Коли приходять до нас, ну, в нас є співбесіда, вона зі мною завжди. У нас є аж один співробітник, з яким я не проводив співбесіду. А так всі проходять через мене. І от на минулому тижні до нас потрапив ще один новий хлопець. Співбесіда триває, не знаю, хвилин 20. На різні якісь штуки я його перевіряю, розумію, чи він зможе працювати. Але частіше це дуже швидко відбувається просто при першому контакті. Потім ми говоримо, якщо є там хтось з опікунів, ми говоримо про діагноз, про те, що можна цій людині, що не можна, чи є агресія, епілепсія. Ну, я просто дізнаюся, діагностую по-своєму. І після цього ми домовляємось про тестовий місяць. І якщо тестовий місяць проходить успішно, і частіше за все людина йде далі. Тобто супроводжуючи його беруть під свою руку, тому що ті люди, які працюють давно, там роки 4, 5, 6, вони вже роблять свою роботу самі, їм не треба супроводжуючий. Тобто, ну, їм кажуть, що робити, але вони ту пічку відкривали вже мільйон разів і відкриють мільйон перший. Коли це простий працедавець, я думаю, що там типа багато цих стереотипів. Я бачив дуже багато надуваги до таких людей.
1: Як до дитини ставлення.
0: Типа, да, щоб тебе ніяк не травмувати, не дай Бог. А інколи людина з інвалідністю треба травмувати, щоб вона щось зрозуміла.
1: Владиславе, але ж потрібне розуміння теж і психології людської, хоча б на базовому рівні, що це все одно доросла людина. Можливо, їй потрібно разів 10 повторити, можливо, просто пояснити якісь там аспекти, або як говорити. Але ось це як з дитиною, не йди туди, не стань сюди. Ну, тобто, має ж бути якесь дійсно базове розуміння спілкування.
0: Вона повинна бути нормальною людиною, по-перше. Але по факту ми можемо посадити цю людину просто поруч з нами, вона може нічого не робити, і вона просто може бути в нашому полі і дивитися, що ми з вами та нормально спілкуємося.
1: Тобто залученість, да, в сам процес?
0: Це людина... є інклюжен, інклюзія, коли є залучення до чогось, і це ще є вищою мірою, так би мовити.
1: Владиславе, про страхи, про які можуть думати роботодавці і упередження, ми зараз говоримо про те, як цього позбутися. Тобто, розуміння того, що тобі просто потрібно працевлаштувати людину з інвалідністю, з будь-якою, так? Це перший етап, або усвідомлення, що це треба, так не повинно бути. Ці люди є в суспільстві, і це нормально, коли їх працевлаштовують. Зрозуміли, працевлаштовуємо, так? Як позбутися усіх страхів та упереджень, і щоб це було нормальне ставлення до будь-якої людини, яка приходить до колективу?
0: Страхи – це нормально, у мене теж багато страхів. Треба розуміти, що це людина, треба розуміти, що в неї є особливості певні. Намагатися проговорювати це і тримати це, як то кажуть, на пульсі, перевіряти раз тиждень, чи все ок, спілкуватися з цією людиною, по-перше. Чи окей тобі, що ти сидиш в цьому кабінеті? Да, окей. Чи окей тобі твоя робота? Окей, не окей. Є, звісно, з людей з інвалідністю, з ментальною, дуже великі маніпулятори, які роблять абсолютно все, щоб нічого не робити. Але це ще й про виховання. Є дуже багато таких людей, в них там діагноз це щось дуже маленьке, а невихованість це щось, як я не знаю що. Вони просто приходять і тероризують всіх своєю цією інвалідністю. Така інвалідізація, я це називаю. А коли людина адекватна, ну, умовно кажучи, адекватна, то з нею можна просто говорити, давати їй просту роботу, яка вона може виконувати. Інструкції дуже важливо давати, зрозумілі, спрощена мова, всякі такі штуки. Але треба розуміти, чи нема в цієї людини агресії, чи нема в цієї людини чогось такого, що вона може зробити щось дуже різко. Тому що, ну, до цього треба бути готовим до агресії. Тобто, що ми будемо робити, як ми будемо робити. На мене в пекарні, умовно, ніхто не наїжджає. Тому що знають, що я тут, умовно, самий головний, і я ставлю кордони. Тому що до мене люблять всі підійти, поспілкуватися, розказати, як день, скільки там, що вони сьогодні зробили. Коли там 1-2 підходить, це ще окей, але коли це, типу, там 40 людей, то ти, звісно, трішки втомлюєшся, закриваєшся в кабінеті і сидиш там. Багато чого, але, ну, по факту, знову ж таки, не кожен бізнес має це робити. Бізнес, в якому є якісь точні історії, ну, напевно, не має це робити. Виробництво, можливо, має, але виробництво може наняти, там, де на заводі працює, умовно, 1000 людей, вони можуть наняти там 10, 15, 20 людей з ментальною інвалідністю, дати їм двох супроводжуючих, і вони можуть працювати десь разом. Десь разом можуть це робити. Мені здається, це і є оця інклюзія. Це класно, і сама оця єдність в колективі, коли заходять люди з ментальною інвалідністю, вона дуже змінюється. Є якийсь такий фльор приємний. У нас знайомих в Києві був експеримент щодо повномасштабки. В них були дуже тяжкі підлітки з ментальною інвалідністю, які там половина з них не розмовляли, і вони ходили з ними працювати щось пару разів на тиждень в столярний цех до звичайних таких мужиків, типу, які там щось роблять. І вони туди ходили-ходили, і щось потім пішли в відпустку. І ці люди, що там працювали, подзвонили супроводжуючим і спитали, чому ви не приходите. Ну, ми скучаємо вже за вами. Тому що тут є якась певна така от лінія, яка нам подобається. Тому тут важливо пробувати.
1: Влада, я дуже дякую за цю розмову. Я дякую за цю важливу інформацію. Я сподіваюся, що бізнеси будуть розмірковувати над певними нюансами нашої сьогоднішньої бесіди. Є про що дійсно подумати. Гостем студії був Владислав Малащенко, засновник пекарні Good Bread from Good People. Говорили ми про те, чи готовий бізнес працевлаштовувати людей з ментальною інвалідністю. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Вони боронять Україну.
2: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на українському радіо.
6: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу. Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці, та чи використовують штучний інтелект у законотворчості. Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на українському радіо.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: спорту.
1: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купловацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: «Динамо» програло перший матч із «Паоком» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2-3. Кияни відкрили рахунок з ударом Володимира Брашка на третій хвилині, але потім пропустили тричі. Один м'яч для киян відіграв Джастін Лонвейк. Матч-відповідь між «Паоком» та «Динамо» відбудеться 30 липня у Салоніках на стадіоні «Тумба».
0: Планета спорту. Футбол.
1: Свідома провокація. Фани «Паока» вивісили прапор Росії під час матчу із «Динамо» у відборі Ліги Європи. Внаслідок інциденту між фанатами українського клубу та охороною стадіону відбулися сутички. Поєдинок відбувався на арені «Люблін» у Польщі та завершився перемогою «Паока» із рахунком 3-2. Матч був номінально домашнім для «Динамо», однак через повномасштабну війну в Україні кияни проводять єврокубкові зустрічі за межами країни. Наприкінці поєдинку фанати грецької команди продемонстрували російський прапор. Це спричинило негативну реакцію українських уболівальників, які кричали і жестикулювали в бік грецьких трибун. А згодом сталися сутички з представниками охорони стадіону. Щодо українців було застосовано сльозогінний газ. Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк назвав дії фанатів «Паока» свідомою провокацією. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші уболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни. А після гри футболісти також висловили своє обурення. Повторюся, вважаю, що це свідома провокація з боку людей. Вони не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання. Руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація, відзначив поведінку грецьких фанатів головний тренер киян Ігор Костюк. Півзахисник «Динамо» Олександр Піхальонок також прокоментував інцидент. За його словами, футболісти української команди відреагували на дії фанатів. Але гравці «Паока» намагалися не допустити подальшого загострення ситуації. Звісно, провокації будуть. Навіть сьогодні вони нас спровокували. Ми вже побігли до їхніх фанатів, але гравці «Паока» нас заспокоювали. Вони розуміють, що у нашій країні триває війна. Я запитав, що роблять ваші уболівальники? Вони навіть дістали російський прапор і показували його нашим фанатам та нам. Гравці «Паока» повелися гідно, заспокоїли нас і самі підійшли до своїх фанатів. Але, думаю, у Греції подібного буде ще більше, зазначив Піхальонок. Нагадаємо, власником «Паока» є російський бізнесмен грецького походження Іван Савіді. Він був депутатом Державної думи від партії «Єдина Росія». Частина «Ультрас» грецького клубу також раніше відзначалася проросійськими проявами.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Найкращий футболіст чемпіонату світу 2026 із футболу Родрі перенесе операцію на спині після турніру. Про це повідомляє The Athletic. Півзахисник збірної Іспанії відіграв усі 8 матчів Мундіалю, але перед початком клубного сезону вибув на невизначений термін. Нагадаємо, Родрі має останній рік за контрактом із Манчестер Сіті. Містяни розпочнуть сезон вже 16 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Арсенала. Футболісти збірної України Анатолій Трубін та Георгій Судаков розпочали єврокубковий сезон із Бенфікою. Обидва українці повністю провели поєдинок другого відбіркового раунду Ліги Європи, в якому лісабонці програли швейцарському Сент-Галену 1-2. Судаков у першому матчі нового тренера Марку Сілви повернувся до основи. Георгій вперше вийшов у старті від середини березня і став лідером команди за ударами – 4. Трубін у воротах здійснив стільки ж сейвів, але продовжив серію матчів із пропущеними голами до 6 у всіх турнірах. Матч-відповідь між Сент-Галеном і Бенфікою відбудеться на полі португальців у четвер 30 липня.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Олександра Олійникова пробилася у чвертьфінал другого поспіль турніру WTA. На змаганнях WTA-250 у Гамбурзі українська тенісистка здолала в 1/8 фіналу іспанку Лейре Ромеро Гормас 7-6, 3-6, 6-2. Наступна суперниця Олійникової визначиться у парі вірменки Еліни Аванесян та казахстанки Юлії Путінцевої. Шаленство в Аргентині. Судові позови проти акаунтів у соцмережах за дискредитацію на чемпіонаті світу і чудернацька петиція фанатів, яка вже зібрала понад 60 тисяч підписів. Аргентина подасть судові позови через кампанію дезінформації під час чемпіонату світу 2026 із футболу. Федерація футболу Аргентини вважає, що під час Мундіалю проти збірної велася масштабна кампанія з дискредитації. Вона вийшла далеко за межі спортивної критики. Аргентин українці стверджують, що на них тиснули завдяки суперечкам через сварки на полі, вірусні пости в інтернеті, а також теорії змов, пов'язані із FIFA. Аргентинська федерація футболу вже сформувала команду юристів, яка збирає докази маніпуляцій і дезінформації. Зокрема, йдеться про скріншоти дописів, відео та інші матеріали. Відповідачами можуть стати як великі медіа, так і популярні акаунти в соцмережах X, Instagram, TikTok та інших платформах. Після фіналу з приводу тиску на команду висловився, зокрема, півзахисник Альбіселесте Родріго де Поль. Сьогодні я бачу, як багато людей чекали на цю поразку. Впродовж всього чемпіонату світу поширювались безпідставні теорії змови, щоб заспокоїти чужий біль від того, що вони не можуть пережити те, що переживали всі аргентинці. Наші посмішки їх дратують, наша поведінка їх бісить. Але це лише підтвердило, що пристрасті і любов до нашої футболки здатні подолати все. Мені ще довго буде боляче, але сьогодні, як ніколи, я пишаюся тим, що є аргентинцем, написав Родріго у соціальних мережах. До того ж, в Аргентині створили петицію з метою переграти фінал Чемпіонату світу 2026. Причиною називають заангажованість головного арбітра цього поєдинку Славко Вінчича. Про це повідомляє видання Абола. Як зазначається, фанатка Альбіселесте Гізела Санчес розмістила на платформі Change.org цю ініціативу, оскільки вона вважає, що словенський арбітр був причетний до корупційних схем, і це вплинуло на результат поєдинку. За її словами, це можна довести за допомогою відеодоказів із соціальних мереж. На цей момент петиція Санчес зібрала близько 61 тисячі підписів. Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу 2026 і обіграла у фіналі Аргентину завдяки єдиному забитому м'ячу Феррана Торреса у другому екстратаймі. Після цього матчу FIFA розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців Альбіселесте після фінального свистка. Європейський Союз вніс до санкційного списку президента Міжнародної федерації шахів Аркадія Дворковича та очільника російського НОК Михайла Дегтярьова. Він також очолює Мінспорту Росії. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Він додав, що обидва функціонери послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті. Росіянин Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року. У 2023-му організація офіційно відмовилася від обмеження числа президентських термінів, а у червні функціонер оголосив про намір втретє балотуватися на цю ж посаду.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Найгучніша сенсація плей-офф Ліги націй серед жінок. Китай в 1/4 фіналу вибив Шан 3-2 за сетами. США кваліфікувалися у плей-офф як переможці основного раунду, тоді як Китай закінчив попередню стадію лишень 9-м і пройшов у плей-офф як господар змагань. Це вперше з 2022 року, коли переможець основного раунду вилітає вже на стадії 1/4 фіналу плей-офф Ліги націй з волейболу. Востаннє це траплялося із США, які тоді програли Сербії 2-3. У півфіналі Китай зіграє з Туреччиною і уже точно закінчить Лігу націй у четвірці найкращих команд. У Лізі націй 2026 із волейболу серед жінок сформовано пари півфіналісток. Після виліту США на турнірі залишаються три команди із топ-4 основного раунду, а також господарки майданчика Китай. Обидва півфінали відбудуться у суботу, 25 липня. Об 11:00 стартують Італія та Бразилія, в 14:30 Китай і Туреччина. Ексклюзивно трансляції всіх матчів плей-офф Ліги націй дивіться наживо на платформах Суспільне спорт, місцевих каналах Суспільного та YouTube-каналі Суспільний волейбол.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Полісся та ЛНЗ стартували в Єврокубках. Полісся розіграло результативну нічию з Копенгагеном на старті другого раунду відбору Ліги конференцій 3-3. Житомирці відігралися після пропущеного м'яча на 4-й хвилині, пішли на перерву лідерами, але пропустили двічі і до 83-ї хвилини поступалися 2-3 у рахунку. Нічию для Вовків врятував Олександр Філіпов, який після виходу на заміну зрівняв рахунок на 88-й хвилині. Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 29 липня на полі Копенгагена. Початок зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом. Черкаський ЛНЗ у номінальній домашній грі зіграв у нульову нічию проти бельгійського Гента. Черкасці тричі пробували по воротах, але найгостріший момент мали гості з ударом у поперечину Горе після перерви. Гент прийматиме матч-відповідь за тиждень у четвер 30 липня. Зустріч стартує о 21:30 за київським часом. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купловацький. А більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт та на офіційних каналах Суспільного.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Завтра у Київській області день жалоби. Росія втретє за добу масово натакувала Слов'янськ. Поранено 16 людей. У Празі відбулася акція на підтримку Михайла Федорова. Далі докладніше. У Бучанському районі, в Ірпінській та Борщагівській громадах на Київщині заборонили усі масові публічні заходи після атаки балістичних ракет в день 24 липня. Про це йдеться у повідомленні районної військової адміністрації. Заборона стосується культурних, спортивних, розважальних та інших публічних подій. Крім того, завтра у Київській області день жалоби за жертвами теракту, повідомив у соцмережі Фейсбук начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник. За даними ДСНС, загинули 10 людей, десятки зазнали поранень. Пошкоджені 23 приватні будинки, 2 готелі, ресторан і 34 автомобілі. Російські балістичні ракети влучили у місце, де відбувалася виставка оборонної продукції. Правоохоронці відкрили кримінальні справи за фактами воєнного злочину Росії та можливої недбалості посадовців та організаторів заходу. Росіяни вже тричі за сьогодні масово натакували авіабомбами Слов'янськ на Донеччині. З-під завалів рятувальники доблокували 3 поранених. Ще 2 людей евакуювали з 3-го поверху житлового будинку. Серед них – маломобільну жінку. 16 поранених людей, серед яких – дитина. Загалом пошкоджені 16 багатоквартирних будинків і торговельні об'єкти. Рятувальники ліквідували 2 пожежі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Акції на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова продовжуються в Україні, також вже вдруге пройшли у Празі. Як повідомило Радіо Свобода, мітингувальники з картонками сьогодні зібралися біля посольства України у Чехії. До них вийшов представник дипмісії, якому передали листа з вимогами для подальшої передачі в Україну. Організатори заявили, що якщо їхні вимоги не будуть виконані, акції продовжаться. В Україні мітинги тривають 9-й день поспіль. Про акцію у Львові розкаже кореспондентка Суспільного Іван Кадусько.
4: У Львові на проспекті Свободи біля пам'ятку Тарасові Шевченку люди почали збиратися тут ще перед 19-ю годиною, а загалом акція розпочалась біля 20-ї години, хвилиною мовчання, і потім всі учасники спільно виконали гімн. Організатори в понеділок анонсували, що вони беруть певну паузу, щоб чекати дії влади, і сьогодні зібралися вкотре, але частина людей приходила сюди щодня, 9 днів поспіль. Нам вдалося поспілкуватися з учасниками акції, ось що вони нам розповіли.
5: Призначення Драпатого – це однозначно круто і має величезний потенціал, але потрібно продовжувати виходити, тому що в масштабах цілої політичної системи це лише пластир. Тому нам потрібно виходити, поки ми не побачимо справжніх системних змін.
6: Михайла Федорова мають повернути на посаду міністра оборони. Не зачаровуюся персоналіями, я сюди не виходжу за ім'я якесь, але, зокрема, наприклад, Михайло Федоров закручував гайки для всяких там тендерів, які там під когось підлаштовують, і це зекономило там дуже багато грошей. Я вважаю, що ці гроші і далі мають бути використані для обороноздатності нашої країни.
4: Основними з вимог є повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. І організатори говорили, що сьогодні несуть безстрокову акцію, тобто люди будуть збиратися тут щоденно. І учасники акції, з якими мені вдалося поспілкуватися, сказали, що будуть приходити сюди.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15 на південному сході країни та на узбережжі морів. Повітря прогріється до плюс 19. День синоптики прогнозують 21-26, у Карпатах вночі 5-10, день 13-18. На Київщині завтра вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15, день 21-26. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Вітає Ольга Зайцева, Українське радіо Вінниці. З 1 липня у Вінниці втричі зріс тариф на холодну воду та водовідведення з 25 гривень 62 копійок до 81 гривні та 1 копійки. Поки у водоканалі пояснюють, що старі розцінки покривали лише третину собівартості, містяни звикають до нових цифр у платіжках та вчаться економити. Хто з вінничан може розраховувати на компенсацію та як здорожчання вплине на якість послуг? Розкажемо далі. Загалом мова про здорожчання води у Вінниці йшла давно. Серйозно ця тема була порушена перед повномасштабним вторгненням. Але саме з цього приводу її довелося відкласти на невизначений термін. Тож чому саме зараз постало питання про підняття тарифу, пояснює речниця Вінницеоблводоканалу Оксана Поліщук.
1: Зараз також люди питають, чому одним махом здорожчання в три рази? Чому ви не робили його поетапно? Чому ви не підвищували потрошки щороку? Давайте спочатку згадаємо, що раніше встановлював нам тариф національний регулятор. Він встановлював не лише нам тариф. Більшості підприємств, які надають якісь послуги, там, да, світло, тепло, газ, встановлював національний регулятор. Водоканал сам не має права нічого встановлювати. Водоканал щороку по закону має подати на національного регулятора. Станом на кінець року зазвичай це робилося десь в грудні. Розрахунок нового тарифу. Чому раз на рік? Тому що за рік підприємство щось змінилось в загальній економічній ситуації. Щось здорожчало, щось дешевшало, якась з'явилася необхідність, тобто раз на рік ми мали переглядати цей тариф. І національний регулятор раз на рік мав нам приймати такий новий тариф. І ось тут останній раз він був дійсно в грудні 21-го року, і вже в 22-му ми почали нову сторінку сумну і погану для України, яка вже якби торкнулася і роботи цих підприємств також. Ми в 22-му році подали розрахунки на національний регулятор. Нам відмовили у встановленні нового тарифу. В 4 роки цей тариф нам просто відмовляли у перегляді. Далі що сталося? Національний регулятор, певно, розумів, що далі ця ситуація так тривати не може. І так, я буду говорити чесно, можливо, це не всім сподобається. Зняв із себе таку відповідальність і переклав її законом України. Ну, звісно, це не національний регулятор прийняв закон України, так? Але з'явився закон України, де з національного регулятора зняли обов'язок встановлювати тарифи водоканалам. І знаєте, на кого їх положили, на чиї плечі? На плечі органів місцевого самоврядування. Або міська рада, або обласна рада. І ви знаєте, в даному випадку органи місцевого самоврядування, і та Вінницька обласна рада, і Вінницька міська рада, вони стали заручниками цієї ситуації. І по всій Україні все одно ми не втечемо від ситуації, коли це потрібно буде або підвищити, або щомісячно давати серйозну компенсацію із бюджету області чи міста, що теж не є припустимим в тому аспекті, що у нас перший пріоритет – це безпека і підтримка із місцевих і обласних бюджетів саме ЗСУ. І Вінниця в цьому плані в нас в топі серед регіонів України. Тому виснажувати бюджет ще, щоб підтримувати діяльність підприємства – це теж не ок. Да, ми отримуємо допомогу, і ми за це вдячні. Ми виживали за рахунок того, що отримали допомогу і військової адміністрації, і обласної ради, і міської ради. Тому що не у всіх регіонах була така ситуація, не всіх водоканалів підтримували. Але це ж не може тривати постійно. Підприємство такого масштабу повинно бути відносно самостійним.
0: Реакція вінничан на здорожчання холодного водопостачання та водовідведення розділилася. Про це свідчить, зокрема, кілька сотень коментарів під дописами Вінницеоблводоканалу на офіційній сторінці у Фейсбук. Частина споживачів стверджує, що підняття тарифу суттєво не вплине на сімейний бюджет, адже це всього 300-500 гривень щомісяця. Інша частина, і таких більшість, негативно оцінюють ситуацію, що склалася. Серед коментарів був коментар від вінничанки Тетяни. Цитую. «Шановне управління, цікаво, за які гроші ви будете отримувати зарплатню, коли люди не будуть спроможними сплатити за воду і водовідведення 81 гривню. Як з пенсії в 3 тисячі гривень можна сплатити за воду близько 400 гривень при мінімальній витраті води? Якщо за вашими розрахунками один кубометр коштуватиме 81 гривню, і якщо ви вважаєте це нормальним, то в цьому є великі сумніви. Це ваша провина,
7: довести до такого стану створену ситуацію з постачанням води. Особливо гостро це питання постає в умовах воєнного стану, коли значна частина населення перебуває у складному матеріальному становищі. Кінець цитати. Ще один коментатор Сергій просив надати кошторис оптимізації підприємства, яка, на його думку, мала би бути обов'язковою в зв'язку з підняттям тарифу. Оксана Поліщук відповідає, що Вінниця облводоканал розуміє обурення користувачів, але новий тариф обґрунтований.
1: Абсолютно усі негативні емоції людей нам зрозумілі і близькі. Ми чесно розуміємо, що людям важко. Ми самі є споживачами, ми самі сплачуємо за це. У нас є теж батьки і пенсійного віку, які там, наприклад, не користуються пільгами чи субсидіями. Людей тут зрозуміло. Ми не збираємося з людьми ні сваритися, ні воювати, ні переконувати, ні жалітися. Тому що, ви знаєте, жалітися – це теж принижувати якимось чином ту роботу, яку робить велике підприємство і робить для блага людей у складних умовах. Ми хочемо нормально з людьми говорити і розуміти кожного. Так от всі питання, я особисто до них ставлюсь дуже нормально. Людям треба пояснювати, але це багато. От оптимізувати. Будь-яка оптимізація, я не економіст, але будь-яка оптимізація, вона можлива тоді, коли на підприємстві чи де б там у компанії є достатньо коштів, які можна акумулювати, щоб безболісно провести цю оптимізацію. І щоб це допомогло там налагодити процеси. От, наприклад, водоканал. Найбільші наші витрати – це витрати на електроенергію. В лютому 2022 року, коли лише почалось повномасштабне вторгнення, ми платили за електроенергію десь 10-12 мільйонів гривень щомісяця. Сьогодні ми платимо 30 мільйонів. Це непідйомна для нас сума. 30 тому, коли мільйонів. Нам кажуть, вам міська рада дала субвенцію в 55 мільйонів, і люди думають, що це така велика цифра, а це нам 2 місяці заплатити за електроенергію. Якщо ми не заплатимо і будемо боргувати, враховуючи енергетичну кризу в країні, нам припинять. Тому що, якби не було кризи сьогодні, можна було б говорити, але криза в енергетиці тягне за собою і тут кризу. Як ми могли оптимізувати витрати на електроенергію? Вінниця споживає дуже багато щомісяця. Це 3,5 мільйони кіловат на годину. І як оптимізувати? Наприклад, панелі сонячні, так? У нас є площа, у нас є можливість, де це встановити, але це потребує капіталовкладень. І плюс зелена енергетика, вона також не відіб'ється тобі вже наступного місяця, там потрібен певний час. Це трошки більш довготривала історія. Якщо підприємство 4 роки живе з тарифом 25 гривень, це мізерний тариф. Вдумайтеся, 15 гривень вода, 11 каналізація, це нічого за 1000 літрів води. І якщо підприємство 4 роки живе з таким тарифом, де левова частка іде просто на покриття затрат по електроенергії, як ми можемо інвестувати в щось, в якусь оптимізацію. Далі. Оптимізувати що? Реагенти для очищення води – це наша друга складова. Не буде тонн реагентів, щоб почистити воду із забрудненої річки Південний Буг. Ми не зможемо її подати в домівки. Ми не можемо оптимізувати, тому що з початку війни усі логістичні шляхи в Україні перекрилися, ми вимушені купувати всі реагенти за кордоном, і їхня вартість, і плюс логістика зросла на 200%. Третя оптимізація. Зарплата працівників наших. Вона і так мізерно мала. Вибачте, але за ті гроші. Це ще потрібно дякувати, що взагалі вони працюють. Плюс брак кадрів. Плюс відсутність бажання у молодих спеціалістів іти на таку важку і низькооплачувану роботу. Тому оптимізація – це класна річ, але про неї можна думати, як і про довгострокову перспективу розвитку підприємства. Тоді, коли підприємство принаймні економічно самостійне і живе з якимось нормальним тарифом.
7: Якщо повернутися до коментарів вінничан на офіційних сторінках Вінниця облводоканалу, то велика їх частина про якість води. До прикладу, пан Андрій. Побачимо, як зміниться якість води за таку ціну. Що чуйка підказує – ніяк. Як смерділа, так і буде смердіти. Пані Руслана пише. А коли якість води буде відповідати вартості питної? Ніхто в місті цю воду не використовує як питну, хоч вона такою заявлена. Тільки щось помити. А попити – вже купуй. От і рахуйте, яка ціна води. Але чи є реальна можливість значно покращити якість води у вінницьких мережах після підняття тарифу, пояснює Оксана Поліщук.
1: Це не бажання чи не бажання водоканалу, це не питання навіть зараз тарифу. Тому що для того, щоб вода змінила свою якість і стала такою, як з джерел, нам потрібно її брати з джерел. Свердловин у нас нема. У нас є єдине джерело водопостачання – річка Південний Буг. Так от, щоб змінилася якість води, потрібно або змінити джерело водопостачання, тобто брати не з Бугу, а десь з іншого місця. А в нас нема іншого місця, звідки брати воду. Або тоді хоча б реконструювати, побудувати абсолютно нову станцію водопровідну технологіями очищення води, які адаптовані під той стан річки, який ми маємо зараз. Це понад 40 мільйонів євро. За найскромнішими підрахунками, ми зараз із Швейцарією працюємо в цьому напрямку для того, щоб... ми зможемо говорити про покращення якості води. Але це шалені кошти, які навіть близько не стоять біля цього тарифу, на який ми зараз сподіваємося, 81 гривня. Цей тариф нам потрібен, щоб підприємство продовжило жити і робити те, що ми робимо кожен день.
7: Ще одна група коментарів вінничан – це питання про субсидії та компенсації. До слова, у Вінницькій громаді запровадили новий вид муніципальної підтримки для жителів, які не отримують субсидій чи інших пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Вони зможуть оформити компенсацію частини витрат на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Новий вид на водопостачання та водовідведення. За словами міського голови Сергія Моргунова, рішення покликане допомогти родинам, для яких підвищення тарифів стало додатковим фінансовим навантаженням. Оформити таку муніципальну допомогу зможуть мешканці Вінницької міської територіальної громади, внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у громаді, громадяни, які не отримують житлову субсидію або інших пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір виплат залежатиме від наявності централізованого гарячого водопостачання. Тож, це буде 113 гривень 80 копійок на одну особу щомісяця для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок на одну особу щомісяця для домогосподарств без централізованого гарячого водопостачання. Для користувачів, які є отримувачами субсидії, нічого не зміниться, адже розмір субсидії буде переглянуто в бік збільшення, каже заступниця начальника управління субсидій, пільг та соціальних допомог Вінницької міської ради Оксана Гудзенко.
8: В разі збільшення цін і тарифів, відповідно, збільшується платіж за житлово-комунальні послуги. Але після проведення масового перерахунку розмір субсидій також зростає. Але хочу звернути увагу, звертатися отримувачем субсидії, якщо вже призначена субсидія, не потрібно. Все буде здійснено в автоматичному режимі. Надавачами послуг буде... перерахунок автоматичний по зміні тарифу. Розмір буде залежати від кількості зареєстрованих осіб, від ціни. Після проведення автоматичного масового перерахунку сума субсидії рівномірно збільшиться із зростанням тарифу. Тобто, якщо у вас була субсидія і покривала певні ваші витрати на воду, скажімо, аналогічно буде проведено перерахунок і з місяця підвищення буде покриватися рівно в тих же соціальних нормах, які покривалися до місяця збільшення. І, відповідно, в жовтні, з 1 жовтня буде проведено масовий автоматичний перерахунок на опалювальний період з врахуванням всіх змін, які будуть внесені протягом липня, серпня. З цих тарифів нових будуть перерахунок здійснено в жовтні місяці на опалювальний період.
7: Реакція вінничан на допомогу в оплаті нового тарифу на воду теж неоднозначна. Частина уже подає документи на компенсацію, інша частина пише гнівні коментарі. Як от пані Лідія. Цитую. «Вангую, що скоро водоканал буде плакатися, що зросли борги за воду. А вони зростуть, бо ніякі компенсації не будуть працювати. Тобто я використовувала 10 кубів води і сплачувала загально 250 гривень. То хто тепер мені компенсує більше 500 гривень? Люди не платитимуть, бо просто не матимуть чим. Це вже дно, чи ми ще падаємо?» Кінець цитати. Разом з тим, речниця Вінниця облводоканалу Оксана Поліщук відповідає, що в новому тарифі не закладено прибутку підприємства. Це чиста собівартість послуг і гарантія того, що в оселях вінничан буде вода і працюватиме каналізація.
1: Бо люди сьогодні навіть в кошмарному сні не можуть уявити, що це таке залишитись без води або отримувати її за графіком. От, наприклад, найлайтовіший варіант – давайте будемо давати воду за графіком. Це жахливо незручно для людей, це перше. Це дуже небезпечно для водоканалу і наших об'єктів, це друге. Чому? Тому що, уявіть, є велика водопровідна станція, її потрібно, щоб зупинити повністю для того, щоб вода у 650 кілометрів водопровідних мереж по Вінниці. От вони стануть пусті. Щоб ми зараз, там, на найближчих 4 години, Вінниця не буде отримувати води, а через 4 ми відновимо. І ось цю стару водопровідну станцію, зупинка якої, після зупинки якої щоразу, навіть якщо це аварійна зупинка, на 5 хвилин, нам потім потрібно годин 8 виходити на робочий режим. А тепер уявіть, цю стару станцію, якій понад 60 років, ми отак кілька разів на день зупинимо, і вона просто здасться. Після відновлення роботи станції, навіть якщо все ок, нам потрібно подати під робочим тиском воду у 650 кілометрів труб. Це великий ризик гідравлічних ударів. Тому що знову порве труби. Порвані труби – це люди будуть так само сидіти без води, а не за графіком. Тому так, ми не лякаємо і не шантажуємо, ні в якому випадку, і це не ультиматум. Там не переглянете тарифи, не дамо вам воду. Ми що, не хочемо людям воду давати? Тут живемо і нам теж потрібна вода.
7: Тож різке здорожчання послуг водопостачання у Вінниці підсвітило системну кризу комунальної сфери в умовах війни. З одного боку, це виснажена інфраструктура і об'єктивна потреба підприємства вижити за умов зростання цін на електрику та реагенти. З іншого, обмежена платоспроможність містян, для багатьох із яких новий тариф є непомірним фінансовим тягарем. Чи стане муніципальна компенсація дієвим запобіжником від накопичення боргів і чи призведе триразове підвищення вартості хоча б до мінімального покращення якості води, покаже лише опалювальний сезон, який попереду. Ольга Зайцева, Українське радіо, Вінниці.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко і Сергій Стуканов. Ну і далі будемо говорити про те, як піклуватися про себе. Ви знаєте, ми обтяжені різними справами. У кожного із нас надзвичайно багато різних обов'язків. Це і родина, це і робота, це і, ясна річ, допомога країні, допомога державі в різний спосіб в умовах війни. Це все забирає надзвичайно багато сил і часу. І на себе, ну, надзвичайно часто не залишається ані хвилини. Якщо ви впродовж тривалого часу не мали можливості нарешті подумати про себе, чекали нагоди, то хочу офіційно сповістити, друзі, що цей день настав. Міжнародний день турботи про себе саме для цього і насправді запроваджений, щоб люди не забували, що коли ти не можеш вже вивозити, то, напевно, це через те, що ти забуваєш дбати про себе. Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук, член Асоціації дієтологів України та експерт із громадського здоров'я Отто Стойко в студії Українського радіо і готовий розповісти, як турбуватися про себе. Так? Тому що, насправді, мені видається, пане Отто, що частина людей навіть забула, як це турбуватися про себе, тому що себе чомусь ми залишаємо часто, ставимо в кінець черги великої вервечки різноманітних справ. Як турбуватися про себе?
10: Питання і просте, і складне одночасно. Ну, давайте в першу чергу приблизно так я визначу, про що хотілося б наголосити. У нас є фізичне здоров'я, яке ми повинні підтримувати, психічне здоров'я, да, або ментальне, це синоніми. Це, можна сказати, глибше духовне здоров'я, да, духовна складова. І, наприклад, давайте ще виділимо соціальну складову, тобто наше оточення і соціальні зв'язки. Так от, турбота про себе – це отакий баланс. Да? Ну, наприклад, є таке, ну, цікаве, фахівці ментального здоров'я зробили тарілку ментального здоров'я. І там, значить, ну, похоже, є опції. І от в всіх опціях є, наприклад, усамітнення і є соціальні зв'язки. Тобто, з одного боку, це протилежні дії, з іншого боку, це, ну, турбота про себе. Тобто, турбота робота про себе – це баланс, скажімо так. Тобто не можна сказати універсальну якусь пораду дати. От давайте всі усамітнимося і буде все добре. Да? Люди знають, що якщо довго усамітнюватись, то хтось швидше, хтось довше починають відчувати дискомфорт, а то і просто вже і розлад.
9: От, Наталю, наприклад, я хочу тебе запитати, чи ти про себе турбуєшся? Якщо турбуєшся, то як ти це робиш?
11: Ну, я турбуюсь. Якщо я запланувала щось для поліпшення свого ментального здоров'я, тобто якийсь відпочинок, я ніколи не скасую ці плани. Щоб не відбувалося, от я запланувала екскурсію, наприклад, і щоб не відбувалося, я на неї поїду.
9: Ну, от розкажи про екскурсію.
11: Так, ну, це одноденні такі екскурсії, які от в Києві чимало є туристичних фірм, особливо зараз, під час війни, вони трошки урізноманітнили свої маршрути, і ці маршрути, от цікаво, раніше екскурсії були які? Або, наприклад, на історичну тематику, або на якусь там природничу тематику, або там на якусь гастрономічну. Тепер екскурсоводи роблять такий мікс. Ти їдеш на один день в подорож, у тебе там і відвідання парку, і відвідання музею, і відвідання якоїсь там гастрономічної локації. Тобто це такий повноцінний відпочинок. І, Сергію, увага, так, і для тебе лайфхак, і для всіх, хто нас слухає, навіть якщо ніхто з моїх рідних і друзів не може або не хоче їхати в цей день на екскурсію, я, значить, поїду одна. Те саме стосується походу в кіно. Якщо не можуть, але я маю цей час, значить, я це зроблю. Прекрасний. Я дуже, дуже всім раджу дотримуватися такого правила для того, щоб не знаходити собі, знаєте, для себе приводів, відкласти щось для себе на потім.
9: Прекрасний приклад, так, як можна дбати про себе. Пане Отто, ну от прокоментуйте, ось така от одноденна мандрівочка, так, яка справді може дати можливість і мізкам трішечки перепочити, ну і десь фізичному тілу теж.
10: Так, дуже гарний приклад, Наталя, тому що, ну, ми самі з дружиною часто цим користуємось, ну, під час війни рідше, але раніше брали екскурсії, ну, наприклад, да, якась там вулиця, яку, про яку тобі гід-науковець розповідає там 3 години. Хто там жив, які історії.
11: Це по Києву, це по теж Києву, дуже, да.
10: Я
11: дуже
10: до того, що я, наприклад, народився в Києві, але чомусь люди шаблонно думають, ну, якщо я тут живу там чи народився, то я все знаю. Ну, ми нічого так не знаємо глибоко, як можуть нам розказати, по-перше. По-друге, оцей комплекс вражень, тобто природа, да, повітря свіже, архітектура, мистецтво, пізнавальне, і все це дійсно нас з одного боку якби відволікає, переключає, з іншого боку, це дуже оце таке поєднання от всього цього, і фізична активність в тому числі, да, це дуже помічне.
9: Ну, ми працелюбна нація, так? Як там Франко нам заповідав.
11: І працювати в праці сконати. От. Це такий мій сімейний мем моїй родині, ну, батьківській, в моїй ми любимо так жартувати.
9: Заповідано, і мало не на генетичному рівні закарбувалося. Вміємо ми відпочивати і про себе турбуватися?
10: Ви знаєте, тут я хочу сказати традиції, там мій тесть покійний вже, на жаль, казав, свята неділя.
9: Свята неділя.
10: О. Да. Так що в нас є день.
11: А моя бабуся із Вінниччини, на Муровано-Королевецький район, село Роздолівка. Якщо раптом хтось чує з земляків моїх, будь ласка, напишіть, то вона навпаки нас налаштовувала весь час працювати. І я пам'ятаю, от якраз неділя. Навіть якесь було свято, не релігійне, бо це Радянський Союз був, і щось всі сидять, відпочивають, і вона до своєї доньки, до моєї тітки каже, Галю, бійся Бога, іди щось робити, уявляєте? От так от я зростала. Що ми, до речі, любимо так напівжартома цитувати Павла Грабовського, з раннього ранку до пізньої ніченьки голкою денно верти. Так, ну і знаєте, я от якраз дякую тобі, Сергію, за цей пас, коли я ще раз вкотре от очима пробігаю в нашому сценарії, що про що ми зараз говоримо, що 24 липня – це Міжнародний день турботи про себе, це якась нова сторінка, нове явище в нашій побутовій культурі. Якщо ми пригадаємо, це ми цитували часи Російської імперії або Австро-Угорської імперії, якщо про Франка, що працювати і чи від щирого серця, чи тому, що нас змушують. Радянський час теж не заведено було ставити так питання, турбуватися про себе. А тут ставиться так питання, я думаю, що у багатьох людей може бути якийсь внутрішній комплекс, що це якось неправильно. Поправте нас як лікар.
10: Давайте я відрефлексую з приводу поетів. Я згадав, наприклад, Ігоря Богдана Антонича.
11: Ага,
10: на жаль, я не готувався з його поезії, але я пам'ятаю його вірш, який починається: прокинутися о 5 зранку, пробігти по лісу і о 7 повернутися, з'їсти хліб. Пробачте, що і своїм текстом, просто я ж кажу...
11: Але який гарний вірш, я зараз його пошукаю.
10: Да, пошукайте, там просто от починається з того, що яка радість прокинутися зранку, пробігтися лісом, пройтися якось так образно, і повернутися, з'їсти, ну, житній хліб, там якось він так теж дуже образно. Коротше кажучи, до того, що... Так що... Погляди, це 30-ті роки.
12: Це 30-ті роки, так.
10: Да, да. От в чому і баланс. Да? Ну, по-перше, беремо наших прабабусь, прадідусів. В них зв'язок прямий був: виживання – це робота. Тобто, щоб вижити, треба працювати, і ми знаємо, що таке, в крайньому разі, по розповідям, а хтось знає до сих пір по своїх дачних ділянках, що робота на землі – це дуже важка робота, і це дійсно треба, ну, чим постійніше робити, тим краще. Да?
12: Ну, але неділю шанували в Україні, так? Шанували, тобто, як там в Біблії, це ж заповідано, у нас читали і старий заповіт, і новий, про те, що от сьомий день, фактично, це день для Бога. Так.
11: Але було по-різному. Бійся Бога, іди щось робити, розумієш?
10: Ну, я ж кажу, це вже виживання тут підключилося. Да? В радянські часи це було витіснення, що держава на першому місці, ти повинен все робити для держави і працювати на державу. В нас зараз такий погляд, що а ти маєш сім'єю бути, з оточенням, ти маєш приділяти увагу іншим аспектам, ну, тобто бути таким більш повноцінною людиною, да? Різносторонньою, культурною. Да? Наприклад, мій батько порахував, що моя мама відвідувала декілька тисяч концертів класичної музики.
12: Нічого собі.
10: Да, вона там з дитячих років ходила і в консерваторію, і філармонію. Тобто я до того, що... А її подруга ще жива 90 років, і вона, слава Богу, ходить на концерти до сих пір.
12: Отто Стойка, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, сьогодні в нашій студії і готовий нам розповісти, як про себе дбати із фізичної, ментальної і соціальної точок зору. Пане Отто, тож ми зупинилися на тому, що говорили, що є, існує чимало способів приділити собі увагу, і, напевно, не існує універсального якогось рецепту. Кожен має шукати те, що властиво його душі.
10: Так, і отак, ну, робити якийсь такий періодично погляд зі сторони на себе, в тому плані, що іноді людина не помічає, да, що, наприклад, там в неї багато було спілкування, вона вже, можливо, втомлюється. От попробувати переключитися, значить, побути там самому в тиші, або відчути оце ранішні такі спокій, коли ти можеш там трошки раніше встати, або побути там на природі, вийти, там пробігтися, пройтися, дихати свіжим повітрям, там прочитати пару віршів, можливо. Тобто, от шукати різноманіття, і в цьому різноманітті якраз, ну, і є турбота про себе. Тому що, коли ми в щось занурюємося, і воно стає таким дуже виснажливим, то от це і втрачаються наші.
12: От, я би хотів, знаєте, щоб ми так ширшим поглядом подивилися загалом на ментальність українців, чи характерно це для нашої ментальності. От Наталя була, розповідала про свою бабусю, да, чи родичку, яка казала, казала там Галю, побійся Бога, вставай працювати.
11: Робити,
12: так? І от нам слухачі теж пишуть, до речі, з Вінничини, Наталю, десь там твої краяни, про те, що щось подібне в них було. Зараз, якщо швидко знайду, то зачитаю. Але, наприклад, якщо ми згадаємо там представників східних націй, як от, наприклад, китайці, так, у них є ці традиційні церемонії чаювання, чи то не китайці, японці, але менше з тим, в Азії. Тобто там є таке, так? Отак от в споглядальному такому режимі, медитативному, посидіти, зануритися. Наскільки для нас це притаманно, чи до нас цей тренд доходить вже зараз?
10: Ну, ці тренди такі сучасні, скажімо, для нас нові підходи. охоплюють зазвичай молодь. І от, ну, наприклад, по кав'ярнях є такі, да, церемоніальні, прямо цілі такі, якби, замовлення можна робити, і там бариста покажуть або зроблять цю церемонію, ну, наприклад, да, або сама людина там вдома починає вже збирати ці всі атрибути цього. Тобто це, ну, добре, коли є якісь такі навички от якихось таких, ну, от, як кажуть, церемоній, да, або ритуалів. І якщо ще друзі це підтримують, або рідні, тобто можливість уповільнитись – це дуже добре. Да. Тобто, бо в нас такий ритм, особливо цей урбаністичний, він виснажує, а от переключатися можна ж, да, не тільки там така якась абстрактна медитація, чи якась там…
12: А хтось мені зараз заперечить, скаже, так навіщо медитація? Для мене, наприклад, час провести, подбати про себе, це навпаки провести його активно. Це я зараз не про себе конкретно кажу, так, а от, наприклад, якась людина там, я не знаю, провести вихідні,

0: там будуть в нас взагалі там сонечко світити, все буде чудово взимку. Ні, буде складно, але саме для цього ми й говоримо про такі теми зараз, в липні місяці, для того, щоб кожен з нас на всіх рівнях мали можливість підготуватися. Ми пройшли вже скільки 3-4 зими, правильно, в дуже складних умовах. Є всі шанси нормально. Складно, але пройти зиму і цього разу. Але правильно, до неї потрібно починати готуватися зараз, не панікувати, не вестись на російську дезінформацію, але разом із тим розуміти, що кожному з нас треба будувати саме власну стійкість і готуватися до того, що так може бути складно.
1: Пані Олена, хотілося б від вас, як від фахівця в цій сфері, почути все-таки оцінку того, що у нас, який варіант висвічується для столиці України, враховуючи політичну складову, це фактично відсутність комунікації між центральною владою і міською київською владою. Ці речі відомі, вони тривають не перший рік і місяць. Що може очікувати киян в частині підтримки держави? От тому що це питання, воно для багатомільйонного міста, де дуже багато вимушено переміщених осіб, і рашисти це безумовно враховують і наголошують, і розглядають як елемент створення відповідної психологічної бази, мовляв, Київ не захищений, і так далі, і так далі. От ваша оцінка?
0: Між місцевою владою київською і центральною владою є конфлікт. Зараз він переріс фактично в кризу, яка може накрити в результаті киян. Тому якщо і київська влада, і центральна влада не хочуть, щоб кияни стали крайніми в цій кризі, треба зробити крок назад і сідати за стіл переговорів. З одного боку, я думаю, що київська влада могла би бути більш прозорою. Ми, як аналітичний центр, наприклад, хотіли зайти в робочу групу і допомогти київській владі якось підготуватися там ще навесні цього року до цих планів стійкості і подумати, де ми можемо допомогти. Ну, ми півроку вже чекаємо відповіді від мерії. З іншого боку, неправильно з боку центральної влади шантажувати місто там не виділенням коштів або ще чогось для того, щоб почати підготовку і будувати нову генерацію. Тому важливо зробити крок назад в конфлікті і сісти, і з одного боку бути більш відкритими, з іншого боку не шантажувати коштами. І тоді я дуже сподіваюся, що в нас все ще буде можливість добудувати додаткову генерацію, побудувати максимальний захист, ну і максимально підготувати місто до зими.
1: Ви говорите насправді про дуже, шановна пані Олена, про дуже важливі системні речі, тому що це питання ставиться на рівні парламенту, долучити всіх здорових людей, опозицію, владу в ту ж систему, уряд національної єдності, коаліція єдності, для того, щоб можна було спочатку вирішити глобальне завдання зберегти Україну, захистити Україну, зберегти її територіальну цілісність, суверенітет, далі вже, так би мовити, вирішувати локальні партійні завдання шляхом чесних післявоєнних виборів. Те саме, очевидно, стосується і будь-якого економічного питання. Об'єднати фахівців, вирішити, пережити, пройти зимовий період, чергове випробування, п'ята вже зима в умовах широкомасштабної російської війни. Далі, як кажуть, можна дискутувати на політичні теми. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо, в студії працює я, Віталій Науменко, з нами на зв'язку президент аналітичного центру Dixie Group, який займається питаннями енергетики, Олена Павленко. Пані Олено, і хотілося б подивитися на основні, так би мовити, зони ризику. Накопичення газу. Я знаю, що ваші колеги оцінюють дуже позитивно те, що зробив пан Корецький на попередній посаді, і запаси газу, здається, по пам'яті 14,6 мільярда метрів кубічних, вони абсолютно можуть бути.
0: Те, що ми бачимо, то зараз, в принципі, тенденція справді позитивна. Україна вийшла з опалювального сезону навіть в дещо кращих умовах, ніж окремі країни-члени Європейського Союзу. Тому зараз Європейський Союз максимально намагається працювати для того, щоб самостійно заповнити газ у власні сховища. Україна намагається, маючи вже певний запас у сховищах, використовувати свої ресурси.

0: збільшити свій газ власного видобутку для того, щоб теж закачати у сховище і максимально підготуватися до зими. Ми сподіваємося, що все буде добре і ми зможемо досягти поставлених цілей до початку опалювального сезону. Разом із тим, я ще раз наголошую, що «Нафтогаз» майже кожен день говорить про регулярні атаки на об'єкти газовидобутку в наших регіонах, на Полтавщині, в Харківщині. Це близько до зони бойових дій. Росіяни туди досягають ракетами, і вони намагаються таким чином зупинити видобуток газу в Україні, перешкодити Україні наростити свої запаси. Ну і очевидно, з точки зору росіян, зірвати для нас опалювальний сезон. Росіяни ту саму стратегію затусовували минулого року. Цього року вони її точно так само повторюють. Якщо оцінити минулий рік, то я так розумію, з вересня-жовтня почнуться ракетні атаки на нашу генерацію електроенергії. Тобто вони не оригінальні, вони повторюють такі речі кожного року. З одного боку, це, ну, очевидно, треба захищатися, з іншого боку, розуміючи цей неоригінальний сценарій, в принципі, можна думати, яким чином до нього готуватися і на нього реагувати.
1: Ну, я скажу, що несподівано, але оптимістична новина, яку ви, пані Олено, озвучили про те, що ми прийшли минулу зиму навіть краще, ніж деякі країни, які не воюють, члени Європейського Союзу. Це справді варто того, щоб в певному сенсі...
0: Я кажу лише про запаси газу, які залишилися
1: так.
0: після опалювального сезону.
1: Так. Ну, все одно це виглядає для того, щоб певною мірою вивчати український досвід, як це українцям вдалося на фоні масових атак і дикого бажання ворога винищити все українське. Що робити з корупцією в паливно-енергетичній сфері? Просив би максимально стисло відповісти. У нас ще буде одне чи два питання, якщо встигну поставити.
0: Корупція долається прозорістю. Прозорістю і підзвітністю. Якщо буде добра практика і кожен на своєму місці буде розуміти, що зараз, очевидно, ми маємо бігти, ми маємо дуже швидко приймати рішення, робити закупівлі, ставити обладнання. Дуже часто немає часу на багато процесів, які вимагаються в мирний час. То я думаю, кожен, хто залучений в весь цей поспіх, має розуміти і давати собі відлік, що після війни або після того, як ми трохи призупинимося, все-таки треба буде прозвітуватися і показати, що яким чином були витрачені кошти, як було закуплено обладнання, і бути максимально чесними з громадянами. Тому що під час підготовки до зими корупція – це не просто гріх, це так не можна.
1: Я дуже стисло просив би хвилину кластися. Рекомендації основні для споживачів, якщо встигнете для бізнесу, для споживачів передусім.
0: Ми вже, знову ж таки, вже не перший рік в такій ситуації підготовки до зими, не перший рік проходимо складну зиму. Про рекомендації, пропозиції залишаються ті самі. Важливо, якщо є можливість максимально утеплювати ваші будинки. Ви зможете там забезпечити нормальну температуру, навіть при невеликій температурі теплоносія. Якщо є можливість запасатися акумуляторними батареями, що є можливість працювати з максимальними джерелами світла, які там можуть заряджатися, будь ласка, купіть їх зараз, наперед, для того, щоб якщо раптом світло знову ж таки буде подаватися по годинах, щоб мати можливість нормально працювати в таких умовах.
1: Дякую. Я думаю, основні поради, вони незмінні. Вони розраховані на людей, які дбають про це наперед, а не в останній момент. Як кажуть, пробують вирішити ситуацію. Президент аналітичного енергетичного центру Dixie Group Олена Павленко була в ефірі Українського радіо. Дякую.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Євгеній Хмар обговорив із американськими партнерами посилення оборони України. У Хмельницькому вдова військового народила дитину завдяки збереженому біоматеріалу. Про це та інше далі докладніше. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмар у п'ятницю 24 липня під час зустрічі з представниками НАТО і США в Україні обговорювали проблеми захисту українського неба. Він запросив максимальне пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів для протидії російській балістиці. Також обговорили запуск спільного виробництва та локалізації ракет до «Петріот» у межах домовленостей між президентами Трампом і Зеленським у Туреччині. Ще один важливий напрям – взаємовигідна співпраця у сфері дронів. Україна готова ділитися зі США унікальним досвідом сучасної технологічної війни, написав очільник Міноборони у Телеграмі. Обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено з 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району Дніпропетровщини. Звідти мають виїхати 222 родини, у яких виховуються 364 дитини. Про це в телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, людей вивозять за безпечними маршрутами до транзитних центрів. Там вони отримують фінансову, медичну, психологічну, юридичну допомогу, продукти, засоби гігієни. За потреби відновлюють документи. Загалом на Дніпропетровщині обов'язкова евакуація населення триває з 3 громад – Нікопольського та 8 громад Синельниківського районів. За останні 10 днів з цих територій виїхали понад 1100 дорослих та понад 400 дітей.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Хмельницькому жінка народила дитину через рік і 3 місяці після загибелі на передовій чоловіка військового. Дівчина побачила світ завдяки екстракорпоральному заплідненню і залишеним батьком біоматеріалами. Подробиці у матеріалі Тетяни Ворожовцевської.
5: У фоє обласного перинатального центру зібралися родичі та друзі Богдани Остраниці. Жінка завагітніла та народила доньку Божену після загибелі на фронті свого чоловіка за допомогою ЕКЗ. На їх випуску приїхав і старший брат загиблого Сергія Михайло.
6: Почуття мене переповнені. Ми дуже раді, що в мене є племінниця, що в мене є продовження від мого брата самого меншого.
5: Мрію Богдани та Сергія мати дітей допомогли втілити фахівці одного зі столичних центрів репродуктології, розповідає породілля. Каже, тривалий час не могла завагітніти, тому пройшли у клініці перевірку. Тоді чоловік військовий заморозив сперму для подальшої процедури ЕКЗ. Богдана каже, ані хвилини не сумнівалася у правильності свого рішення.
7: Він як приїжджав відпустку в січні місяці, він якби зі мною попрощався. Він сказав мені, що поховаєш мене біля хлопців на Алеї Слави. Рік походиш в скорботі, а далі влаштовуй своє життя, як ти хочеш. І ще одне є в мене в тебе прохання, якби ти хотіла від мене мати дитинку в подальшому. Я здійснила нашу мрію.
5: Розповідає завідувачка відділенням виходжування новонароджених Вікторія Олексюк.
8: Це ЕКО унікальне. Таке ЕКО в моїй практиці вперше. Таке народження такої дитини в мене вперше.
5: Експертка з репродуктивного права Катерина Москаленко каже, діти зачаті та народжені після смерті одного з батьків, якщо вони були військовослужбовцями, також можуть розраховувати на грошову допомогу.
9: Якщо вона народилася після спливу 10 місяців з моменту його смерті, тут матері доведеться отримувати рішення суду в порядку окремого провадження, яким встановлювати факт походження дитини від батька, і такі прецеденти в Україні вже є. Дитина не може бути дискримінована у своїх правах в залежності від часу та способу її народження.
5: Дитині про батька та її історію потрібно розповідати поступово і все відповідно до віку. Але зробити це потрібно обов'язково, каже психологиня Інна Кукал.
10: У цій історії найважливіші три речі. Це образ батька через історію, через фотографії, через розмови. Відсутність драматизму, відсутність брехні та поруч мам.
5: Тетяна Ворожцова, Суспільне новини, Хмельницький.
3: Погода.
4: Сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі від плюс 10 до плюс 15, в день синоптики прогнозують 21-26. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, сьогодні в день росіяни завдали удари по Києву та області. Удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей, і тим більше поруч з будинками. Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару. Ми співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми. Були ще дуже жорстокі російські удари по Слов'янську та іншим громадам Донеччини, по Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області. Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар, інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні були наради з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, був Євгеній Хмара з командою Міністерства оборони, були інші урядовці і прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту. Дуже ціную, що всі керівники сектору оборони і безпеки активно координуються між собою. Саме це і нам потрібно. Я вдячний Михайлу Драпатому, Євгенію Хмарі за увагу до деталей та взаємодію. Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень. Прем'єр-міністр Корецький готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем'єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту. Виклики значні, дуже. Мають бути і несиметричні рішення. Забезпечення пальним українського ринку, також додаткові експортні маршрути, необхідні програми підтримки українських виробників, плюс робота з нашими партнерами, з нашими сусідами в регіоні та з Брюсселем. Все це вже в роботі і дуже очікуємо розуміння з боку партнерів. ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні, насправді про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни, все більше знають в ключових країнах-партнерах. Цими днями в Україні Лора Лумер, близька, дуже близька людина до президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці, і не тільки, і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя. Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам'ять усім, кого вбила Росія. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: І нова тема, друзі, у нас сьогодні вкрай непроста. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила приголомшливий прогноз. До 2050 року кількість нових випадків раку в світі зросте на 77% і сягне 35 мільйонів на рік. Близько 92% людей стикнуться з таким діагнозом особисто або через хворобу близьких. Ну і також науковці називають ключові тригери, які будуть спричиняти цю хворобу. Це тютюн, алкоголь, ожиріння та низька активність. Ми поговоримо про те, як в Україні долати цю хворобу і з чим стикаються зараз, з якими загрозами і ризиками стикаються українці, із лікаркою-онкологинею, національна представниця Європейської коаліції проти раку в Україні Європа Донна Галина Майструк. Зараз із нами на зв'язку. Пані Галино, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, якщо посилатися на Всесвітню організацію охорони здоров'я, то ми маємо такий прогноз, що відбудеться стрибок кількості онкологічних діагнозів. Зараз в 2024 році це 20,5 мільйонів на рік, то всередині цього 21-го сторіччя це буде 35 мільйонів випадків на рік. В цілому, якщо казати про планету Земля. При цьому стверджується, що близько 40%, це дуже високий показник, 40% випадків захворювання на рак можна попередити, так? Тобто запобігти, якщо змінити спосіб життя. Давайте якраз і почнімо з того, що найперше, які ключові чинники, які спричиняють захворювання на рак, онкологічні захворювання?
2: Дякую за запитання і за привернення уваги до цієї тематики. Ми говоримо про власні персональні поведінкові фактори, які можуть знизити ризик. Ну, я б не сказала 40-30, в основному так, між 30-40. Почнемо з того, що населення Землі старішає. І, на жаль, старість, будемо говорити так, вона дуже часто супроводжується цілим рядом хронічних захворювань. Онкологічні захворювання – це хронічне захворювання. Воно не виліковне, але воно є якби частиною програми старіння. Ну, наскільки можна, скажімо, попередити? Справа в тому, що основні фактори ризику, які вказані, це вже абсолютно доведена роль табаку і раку легенів. Ми говоримо про підвищену вагу або ожиріння. До речі, в Україні десь до 35% жінок страждають вже не просто на надлишкову вагу, а на ожиріння. Це дослідження STEPS, яке проводилося перед війною в Україні, Всесвітньої організації охорони здоров'я. І це питання гіподінамії або питання відсутності фізичного навантаження, коли люди перестають рухатися. Вони мають автівки, вони мають спосіб життя, який вони не дбають про якесь домогосподарство, вони не працюють на землі, наприклад, або просто нічим не займаються, а переміщаються з мінімальним навантаженням. Це одні з дуже серйозних факторів ризику для розвитку цілого ряду захворювань, починаючи у жінок від раку молочної залози і закінчуючи онкологією печінки, кишковика і багатьох інших. І в чоловіків це рак простати.
1: Та, і ми розуміємо так, що справді онкологія – це досить широкий спектр захворювань. Так, ви перелічили зараз органи, які можуть стати, ну, так, якщо висловитися, стати жертвою, так, неправильного розвитку клітин, поширення, відповідно, раку. Але рак буває так само різного типу, так? Тобто бувають агресивні типи, які розвиваються надзвичайно стрімко і з шаленою швидкістю. Ну, а бувають пухлини, які повільніше розвиваються. Тобто тут йдеться про встановлення, як це науковою мовою називається, гістологічного типу, так, пухлини і...
2: Ну, це вже етап, коли розвинулась пухлина, і ви вже ставите діагноз. Оце вже тоді встановлюється гістологічний тип. Не можна знати гістологічний тип, коли ви не ставите або не підозрюєте пухлину. Це вже наступний етап так званої верифікації діагнозу. Я хочу сказати, що я завжди пояснюю, що таке різні типи агресивності. Ми, наприклад, візьмемо трьох людей. Всі ці люди, троє по поведінці, дуже агресивні, та, наприклад. Але одна людина, яка вас може словом образити, і ви можете протидіяти. Друга людина, яка вас щось кине, наприклад, отам, уявіть, відхилилися. А третя людина, яка ношу спину вам, коли ви не відчуваєте, не чуєте. На жаль, от як в соціумі, це агресивність пухлини на сьогоднішній день, можливості діагностики, імуногістохімічні і інші, вони дозволяють побачити попередити якби лікарів про те, з якою пухлиною вони мають справу, яка терапія потрібна, наскільки ця пухлина агресивна. Ну і десь приблизно бачити прогноз. Це роки ремісії, це десятиріччя ремісії. У нас величезна кількість людей живе дуже довго з онкологією, тому що сучасні методи дозволяють лікувати захворювання і добиватися ремісії, це значить безсимптомного, без продовження хвороби, люди живуть десятиріччями. І моїх пацієнтів таких дуже багато, яких я знаю вже не один десяток.
0: А наскільки повноцінним є це життя?
2: Воно є повноцінним, як ви його створюєте повноцінним. Mm-hmm. Ви ж розумієте, що люба хвороба хронічна, а якщо ми беремо серцево-судинні, діабет, онкологія, вона залежить від того, наскільки ви створили собі повноцінне життя. Ми ж знаєте, що є багато людей, які не мають сьогодні кінцівок або все, але вони навіть беруть участь в великому спорті. Я вважаю, що це питання повноцінності життя, воно зв'язане. Можна бути дуже здоровою людиною фізично, але не мати повноцінного життя. І це питання теж дуже важливе.
0: Зрозуміло. Я би ще би хотіла на крок назад повернутися до тригерів, до тих речовин, скажімо так, чи звичок, які можуть запустити цей механізм породити рак в тілі людському. От серед причин перших чи найпоширеніших згадується тютюн, алкоголь, ожиріння і такий малодинамічний рух, спосіб життя. Що стосується тютюну? Ви згадали, що рак легенів так викликає тютюнопаління. Якраз хотіла це уточнити. Тому що на пачках сигарет от різні є картинки, які саме види раку може викликати куріння. А от можете, можливо, вас є якісь дані в голові чи перед собою, які ще такі найпоширеніші види онкології викликає саме тютюнопаління?
2: Безпосередньо тютюнопаління викликає, звичайно, рак легенів. Це вже доведено, і ми знаємо дуже багато позовів свого часу в Сполучених Штатах до компаній, які виробляють тютюн, про те, що мене як пацієнта не попередили про ризики, і тому я від вас бажаю отримати компенсацію. Сьогодні багато вивчено, що стосується епідеміології тютюну, і люди, не дивлячись на те, що на пачках намальовано, про це говорять, але вони на сьогодні продовжують купляти вироби тютюну і продовжують курити. І один з моментів – це електронні сигарети. Людям здається, що там ризик менший. Я просто хочу для жінок зупинитись на такому моменті. Наприклад, сьогодні ми знаємо про інфекційну складову, вірусну складову раку шийки матки. Це захворювання у жінок досить розповсюджене. В світі мається на увазі більше, ніж 500 мільйонів хворіє на рак шийки матки. В Україні 3 тисячі. Ми маємо десь приблизно щорічно. І ось один з моментів, пацієнтів. Це дуже довго рак, який розвивається не один місяць і не один рік. Він має передумови, як передрак. Але ми маємо, наприклад, такий момент, як тютюнопаління та його серйозний вплив на розвиток онкології.
0: Давайте хронологію відтворимо, як відбувається, що жінка статевим шляхом може підхопити вірус, папіломавірус людини, і далі, якщо вона курить, то що відбувається
3: якщо
0: далі?
3: Якщо вона курить, в основному вірус, як ви кажете, підхоплюють, насправді інфікуються в молодому віці в основному. І в 95% випадків організм, його імунна система подолає цей вірус. Але є частина пацієнтів, які є людьми, які зловживають табаком. І, наприклад, дослідження показують, що продукти горіння табаку за секунди після першої затяжки, будемо говорити так, можна знайти в слизовій шийки матки. Це говорить про те, що при постійному вживанні табаку ви допомагаєте вірусу не покинути організм. Навпаки, ви пригнічуєте імунну систему. І ви допомагаєте вірусу подалі впливати негативно на клітини, що призводить до передракових станів, а в майбутньому це потенційно ризик розвитку раку шийки матки.
0: Ну, а тут нам слухачі підказують, що є вакцина проти папіломавірусу людини.
3: Вона не просто є, вона в Україні вже знаходиться в обов'язковому списку обов'язкових вакцинацій. І сьогодні Україна за державний кошт вакцинує дівчаток 12-13 років, оцей інтервал, вакциною 9-валентною. Вона направлена проти 9 видів вірусу.
1: От, ви, до речі...
0: Сергій, але почекай, ти ж не жінка, ти не можеш так поставити це питання до кінця. Тобто це означає, що це робиться ця вакцина до початку статевого життя, так? А тобто
3: вона
0: тим, хто...
3: Вона може бути наздоганяючою протягом всього життя.
0: Але для невакцинованих жінок, які курять, ризик великий, що може перейти цей вірус.
3: Для невакцинованих жінок, які мають вірус, є ризик того, що тютюнопаління сприятиме подальшій негативній дії вірусу. Оце саме головне. Це один з факторів ризику, який впливає. Тому що основний фактор ризику – це саме інфікування вірусом. Це фактор ризику розвитку захворювання. Але сприяти негативній ролі вірусу і пригнічувати власний імунітет – це якраз тютюнопаління.
1: Ну, а от як чоловік, я так, чесно кажучи, Наталю не зрозумів, чому я не міг поставити те питання. Мені здається, тут будь-хто...
0: Ти не здаєш пап-тест.
1: Ну і що? А що питання не можу поставити? Добре, це так, заради жарту. Я хотів якраз зачепитися за ту тезу, пані Галино, яку ви щойно було висловили, так, про ті можливості, які сьогодні надає українська медична система для діагностики, для ранньої діагностики, наприклад, онкологічних захворювань, а також і для дальшого лікування. Отже, по-перше, в Україні діє наказ, так, про порядок ранньої діагностики та скринінгу раку, наприклад, молочної залози, шийки матки, про те, що ми вже говорили. І тут, пані Галино, одразу запитання. Які послуги сьогодні надаються із лікування онкологічних захворювань безкоштовно в Україні? На що можуть розраховувати пацієнт?
3: Ви знаєте, я з приводу безкоштовно, це питання скоріше до системи, але ми як громадська організація, ми моніторимо цю ситуацію. І ми сьогодні бачимо, що практично весь спектр надається на сьогоднішній день, тому що практично лікування онкохворих покривається за кошти Національної служби здоров'я. В нас ця система існує. Друге діло, що існує певний перебої з постачанням, наприклад, ліків необхідних На жаль, ну, ви знаєте, світ не стоїть на місці, і сучасні методи лікування удосконалюються весь час. І з'являються на ринку нові ліки, дуже часто вони досить дорогі. І, звичайно, система українська, вона не може відповідати отим трендам, наприклад, які є там, будемо говорити, в країнах Західної Європи, там, де є повноцінне 100% забезпечення. Ну і тим більше інформація для наших пацієнтів відкрита, і вони сьогодні мають доступ до лікування в Західній Європі. Тому, звичайно, є різниця між тим, що забезпечується. Але хірургія, променева терапія, в основному це повністю забезпечується сьогодні державою. Ми, по щастю, не зруйнували онкологічні центри.
1: Ну і хімічна терапія також.
3: Так, абсолютно. І вони в нас існують в кожній області. Я розумію, що зараз багато лікувальних установ теж намагаються і оперувати, і лікувати, але все-таки от онкологічна система і служба, яка так звані центри раку або плюс Національний інститут раку, це сьогодні є, і воно існує, і воно працює. Це не просто так, воно працює. І практично, я думаю, 95% хворих проходять якраз через центри онкології.
1: Дякуємо, пані Галино, за участь в нашій програмі. Галина Майструк, лікарка-онкологиня, була із нами на зв'язку. Ну, а зараз ми продовжимо цю розмову із лікарем іншого фаху чи іншого напрямку, кандидат психологічних наук, психолог з нами на зв'язку, Юрій Ірхін. Пане Юрію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Доброго всім здоров'я, слава Україні.
1: Героям слава, ми вирішили також і вас запросити до цієї розмови, тому що захворювання на онкологію – це, звичайно ж, виклик не тільки фізичного плану для людини, але також і психологічного. Так? Для багатьох діагноз те, що є захворювання на рак, стає так само і певним вироком, так? Таким тиском, пресом, який одразу ж може людину в стан депресії увігнати. І ну, тут так само важливе питання, як психологічно це перейти. Чимало людей, як пані Галина нам зазначала, ну, змушені фактично впродовж всього життя боротися проти цієї хвороби. Раз по раз можуть бути рецидиви. На жаль, часто спостерігаються такі випадки, коли людина подолала рак, але там через рік, два, три, п'ять знову ця хвороба вертається. Як передусім давати собі психологічну раду із таким діагнозом?
4: Ну, ви знаєте, ця проблема доволі актуальна, саме як на мій погляд, з точки.
5: Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві, Київські, Чернігівські, Сумські, Полтавські, Черкаські, Кіровоградські, Дніпропетровські, Миколаївські, Херсонські, Запорізькі областях.
4: Критичних, тотальних проблем в цьому напрямку, ну, принаймні, лікарі кажуть, що вже немає, якщо особливо йдеться про первинні стадії. З точки зору психології, це критична сама собою подія. До речі, в рейтингу стресогенності за ступенями якістю психологічного сприйняття, сповіщення про онкологічний діагноз, онкологічну хворобу десь дорівнює втрату близької людини. Тобто за рівнем стресогенності це шкідливість психологічного впливу приблизно однакова. Сповіщення про загибель або смерть близької людини так само сприймається критично, стресогенно і сповіщення про діагноз. От. Ну, так в нашому суспільстві, в нашому ну, там, середовищі соціальному давним-давно так склалося, що за радянських часів, в принципі, ми є носіями ще того сприйняття, що онкологія – це вирок, по
0: так,
4: суті.
0: Так, от зараз у багатьох в силу війни, у багатьох опинилися родичі за кордоном, в Європі. І от, ну, наприклад, як у мене, в Німеччині, і вони кажуть, що там зовсім інше сприйняття цього діагнозу. Ну, рак, ну, такі інші хвороби, лікується, все нормально. Тобто, вже для частини, ну, принаймні, суспільства західноєвропейських країн це не сприймається як трагедія. Натомість у нас є оця проблема, яку ви кажете, успадкована з радянського Євросоюзу, а натомість, мені здається, ще нова набулася у нас проблема в зв'язку от з діагнозом раку. Коли ставлять цей діагноз онкології, то от навіяно вже, напевно, починаючи там з 90-х, 2000-х років, інша, в лапках беру, причина появи онкології – це нібито наслідок непробачених образ, там поганого характеру, карма погана. І це, ну, цього не було, мені здається, в Радянському Союзі, це вже віяння нових часів. От ви як психолог, що можете сказати з цього приводу людям, які от мають такий діагноз, отримали, нещодавно дізналися, і от можуть таке прочитати пояснення, ось чому у вас рак?
4: Ну, перш порада номер один. Перш за все звертатися до лікаря і слухати тільки лікаря. Все. Ні поради, ні якісь там вказівки авторитетних інших осіб, не читати штучний інтелект, інтернет і все. Радитися і спілкуватися тільки з лікарем. Найкращий психотерапевт, до речі, це лікар, який лікує. По-друге, треба просто людям розкрити очі, і це дійсно тут задача просвітницької роботи. Так, це тяжке насліддя 90-х років, коли люди ще не знали, з чим вони стикаються, і ходили до ворожок, до гадалок, і дійсно, перш за все, причини шукали в там якомусь прокляті або в наведенні порчі. Тобто мистифікували це явище як таке. В Європі такого не було. Тому там зовсім по-іншому ставиться. До речі, в нас онкологія вважалася невиліковною хворобою потенційно, так само, як на ті часи, до речі, зверніть увагу, і гіпертонія була невиліковна, і діабет був невиліковний. Хоча все успішно долається, ремісується. Тобто, можна зупинити розвиток і жити з цим, в принципі, 40, 50, 60, 100 років, але лікує.
1: Ви зазначили так, що онкологія...
4: З онкологією чомусь не говорили. Я до вашого ще додав, ви знаєте, ще певний маркетинговий момент, те, що там десь хтось зловживав цим явищем. І дуже багато грошей платили за це. І люди, якщо відчували, що вони не здатні за фінансовим станом долати це, зверталися оцих до ворожок, до гадалок. Але дивіться, це все 90-ті роки.
1: Тут такий ще важливий момент. Так, ви зазначили про те, що тривалий час вважалося, що рак – це фактично вирок, так, тобто це невиліковна хвороба. І, відповідно, людина, яка отримувала такий діагноз, вона фактично психологічно лягала в помиральну яму, якщо можна так висловитися. Так? Тобто, шансів вижити немає. І на протилежному полюсі виникає так званий фальшивий оптимізм. Так? Тобто, є така психологія, можливо, вона і не позбавлена рації, що фактично для того, щоб одужати, для того, щоб вилікуватися, потрібно вірити, що ти спроможний це зробити. Так? Тобто, це в тому числі надає певну волю організму. Відповідно, на цьому полюсі можуть з'являтися люди або навіть родичі, які там якраз заряджають ось цим оптимізмом, та ти переможеш, ти боєць, ти мусиш боротися, все буде добре, потрібно вірити. Якою мірою тут насправді такі я б сказав, заохочення чи наснажування з боку близьких допомагають людині, чи навпаки стають тягарем і фактично можуть навіть, я би так висловився, позбавляти права на прояв слабкості, там, наприклад, на страх або що?
4: Це, в принципі, я не бачу тут жодних проблем, жодних перешкод зі сторони близького оточення. Так само, як ми долаємо інші хвороби. Наприклад, той самий ковід, звичайний грип, той же ДБ цукровий, ту же гіпертонію, ішемічну хворобу серця. Ми це якимось чином долаємо. Ми ж не істеримо, що це смертний вирок і це помиральна яма. Ні. Треба тверезо і раціонально ставитися. Діагноз, який, причому, чим раніше буде виявлений, тим краще в перспективі лікування. Тож, звертати увагу, перш за все, на спосіб життя, на здоровий, не фанатичний, але здоровий спосіб життя, і на профілактику, на профілактичні огляди. І тоді, якщо ставитись до цього раціонально, то цих проблем не буде. До речі, я особисто входив до складу групи волонтерів, ми на початку 2000-х дуже багато працювали з онкохворими, і ставлення самих хворих і їх близьких до онкології на початку 2000-х і зараз радикальним чином змінився. От тоді, ще 20 років тому, якась істерія була, якась, знаєте, приреченість, зневірення в майбутньому, зневірення в успіху, те, що це марна трата і грошей, і часу, і все. Приблизно такий наратив був. На сьогоднішній день повна впевненість, вибачте, медицина крокнула далеко вперед. Це звичайне захворювання, якщо ми здолали і те, то і це ми здолаємо. А це ж лише це заслуга, я думаю, що не психологів, це заслуга, напевно, і самого суспільства, перш за все, нашої сучасної медицини. Треба розкривати людям очі, говорити правду, про розкривати механізми і профілактичних оглядів, викриття постановки діагнозу, на яких стадіях це можливо, на яких неможливо, щоб люди в цьому орієнтувалися. І ходили, приміром, ну як ми за перукарні ходимо один раз на місяць, ну один раз на рік треба ходити до лікаря, оглядатися. Тоді все буде ок, тоді буде запорука успіху.
0: Ну і в продовження почасти цієї ж теми, скажіть, будь ласка, от які у вас поради для друзів, колег, для родичів, а як поводити себе з людиною, з близькою людиною, які поставили діагноз, бо часом люди тушуються і просто, знаєте, зникають із кола спілкування, бо просто не знають, як себе поводити.
4: Тут не існує універсальних якихось рецептів, але є провідний, ну, я би його назвав такий контент, як правило. Що треба обов'язково? Не змінювати свою поведінку в комунікації. Не змінювати. Як вчора до діагнозу спілкувалися, так принаймні, як мінімум, треба спілкуватися і після постановки діагнозу. Як максимум, треба людині допомогти. Якщо людина чітко собі обізначила і сказала, мені дали рік. Окей, треба людині допомогти. Як цей рік витратити? Давай ми з тобою зробимо те, я тобі допоможу за цей рік зробити це, і ми з тобою весело проведемо цей час. От таким чином треба допомагати. Ну, як мінімум, кажу, не змінювати ставлення, не змінювати поведінку, бо людям і дуже важлива оцінка суспільства. Чи бачать навколишнє середовище, оточуючи перспективу одужання, чи не бачать?
1: Пане Юрію, дякуємо і вам за участь в нашій програмі. Кандидат психологічних наук, психолог Юрій Ірхін був із нами на зв'язку. Ми порушили непросту тему, яка пов'язана з онкологією, ну і подивилися на неї із кількох перспектив з точки зору лікування, ну і так само із точки зору психологічної, що є незначною в контексті одужання.
6: На часі культура на Українському радіо. Аудіокнижка.
7: Олег Коцарев. «Люди в гніздах». Роман. Читає Дмитро Бузинський.
8: Розділ другий. СРСР, РСФРР, Курська область.

0: справи. Тому прочитати ці слова він міг, наприклад, як Луїш Вільям Вайн або ще якось. Тільки особливої ролі це не відіграло. Бо, поміркувавши, він поклав листівку на стіл, розвернувся до мольберта з полотном і почав ставити внизу щойно завершеної копії своє ім'я – В. Коцареву. Як і на маленькій картці, наче малій картині, кіт щось шепотів на вухо кістці. Проте Вікторова копія вийшла ніби якась жвавіша. А разом з тим вона була тривожніша від оригіналу, так ніби до Вейна додали трішечки Мунка. Можливо, кіт повернувся до кішки з війни? Чи він листоноша? Сподіваємося, не похоронку приніс. А коли похоронку, то лиш таку, як про самого Віктора, з котрої можна лише посміятися. В-ко-ца. А до Шурки мужчина знов приходив, повідомила мати просто під руку. Що? Який мужчина? Так, мабуть, же ж стригтися. Ага, стригтися. Та кожен раз прийде, пострижеться, завернеться, а ти балакаєш. Ну і думай. Думай так. Чомусь саме цієї миті він остаточно зрозумів, що вже ніколи-ніколи не здійсниться його дитяча мрія. Не їхати йому вчитися на художника до Курська. Навіть на заочне, як останніми роками себе заспокоював. Ре. Ці дві літери уже глибше втиснуті у полотно. Грюк-грюк-грюк у двері. Хто там? Це ти, Вітька. На порозі стоїть усміхнена бабуся, схожа на постаріле зображення з ікони. Я. Здрастуйте, Леонтіївно. Дорога, синку, закінчилась. Ага, дорога закінчилася. Да, це я знаю. Ага, налий, синку, чарочку бабі передсмертну. Яку там передсмертну? Вам уже скільки років дорога закінчується, закінчується? І то правда. Давай, Вітьку, давай. Бабуля проковтнула 50 грам, усміхнулась іще ширше. О, вже бачу дорогу. Спасибі, синку, Богу поміч. Ага, щасти, Леонтіївно. В-в-в-в-в-в. Останню літеру він особливо ретельно подарував полотну. Підпис вийшов ледь подібним до жука з банькатими очима першої В та з кривим хвостиком останньої В. От і готово. Саме на хвостику двері квартири прочинилися без стуку. Тесть Романич із двома кирпичами хліба.
1: Здоров, Віктор.
0: Драсті.
1: Ох, Віктор.
0: Умостився Романич при столі і поклав долоню собі на коліно.
1: Давай, юхе.
0: Віктор насипав тестеві тарілку ухи. Віктор, так писав у листах і ще згадуваний уже в нашій історії Пантелеймон Куліш, а тепер він кружляє безпілотником над моїми дідом і прадідом, що гучно сьорбають уху. Після Романича, після того, як Віктор лишив свою копію сохнути, у двері грюкнули ще раз. Це у гості приїхав однополчанин Ворона. І закрутилося. Спогади, поцілунки. Малий Сашко прийшов зі школи і дражниться. Трактор у полі, дир-дир-дир, ми за працю, ми за мир. Тичина у тіччині – це вже теж вірш. Шура з горілкою, яка наливає та каже «Це гадость!» Грамофон. Катюша. На сопках Маньчжурії. Віктор з Вороною починають танцювати вальс. Радісно цуплять одне одного, закручуються ще більше, ніж усе до того. І нарешті падають так само удвох на підлогу. Всі сміються, а найбільше – малий Сашко.
2: Аудіокнижка на радіо.
0: Розділ третій. Поля і серце остаточно відпочине. Полями, ніби горбик пиріжка, блукає вузькоколійна залізниця кукушка. Невеличкий поїздець везе торф із болота на цукровий завод під покровительством чоловіка з наганом і коротким гострим носом у брезентовому плащі. Саме болото з колишнім

0: Одноіменним табірним пунктом для польських полонених, з місцем, де потонули заведені туди місцевими німці, швидко лишається позаду. Колія минає кілька лісосмуг із калюжами, що, певно, були святими ще за язичницьких часів. Село Кружок. Ззаду тане обскубана дзвіниця, з правого боку проходять бояро-лежачі, далі республіканський кордон, тунель під справжньою широкою залізницею. Перед Тітчином ліворуч вигулькують монаші верби з рештками млина і нарешті міст Тереховича. Він теж колишній і трохи надломлений. Він, як і все, рештки, живий музей автоматичного сучасного мистецтва. У селищі чоловік із гострим носом зайде до двоюрідного брата Віктора. З'їсть оселеця у цибулястих перстенях і покаже племіннику Нагана. Черговий день спустився вниз пивною порцією, трохи подражнивши бульбашками. «Але що ви, бульбашки, нічого такого сьогодні вже не станеться. Іншим разом він приїде на велосипеді, ще іншим – на коні. Поля, якими йде у нікуди Еркюль Пуаро. Поля, в яких лягають помирати герої Тодося Осьмачки. Поля, де добре видихнути». І справді, де ж померти, як не тут? Головне, щоб не відволікали комашки і пташки, як у тому вірші Івана Верніша. Сонечко світить на лісовий цвинтар. Під старим замком, внизу під скелями. Тут пахне жовтець, глина і хвоя. Тут гудуть джмелі, рожева ящірка заніміла на сходах. Дрізд на мене зирка. Що тобі треба, чоловіче? Нічого. Хотів би тільки у тіні під стіною трохи померти, поки знову не піду. Тому похилий уже чоловік з гострим носом зайшов у поля взимку та кружляв, поки не зустрівся з польовим духом і його почтом, невеликою хуртовиною. А тоді ліг. Усі вони якось розчинились, і вузькоколійка теж. Тільки де-не-де стовпики натякають на неї. Або, може, окремі рейки сховалися в калюжах, і їх обслуговують незворушні жаби, або ще забитий плитами тунелик під широкою залізницею, котра вже, до речі, теж не працює. З початком нової війни її перегородили колючим дротом, а колії вже давно були й ржавими. Під соснами за насипом вистигають сунички – м'які камінці для перстеників. У полі лежать їжак і заєць, мов коханці, вбиті поборниками моралі і традиції. У полі дзвенять квіти коров'яку. Над полем з нудьги складає іспит з геометрії сокіл чи боревітер. В очікуванні на вечір, коли стане темно і почне зрадницьки фосфоритися сеча гризунів, дріб'язкових, проте надійних об'єктів полювання.
1: Аудіокнижка на радіо.
0: Розділ 4. Велика Британія. Місто Лондон. 1950. Через політичний недогляд, ба, будьмо відверті, через ідеологічну неграмотність, радянська наукова делегація прибула до міста Лондона для участі у конференції не коли-небудь, а у передріздвяні дні, і мусила споглядати карнавал релігійного дурману упереміж з карнавалом споживацької зажерливості багатіїв-експлуататорів, ризикуючи цими міазмами надихатися. Представники передової радянської науки збирались у холі готелю, щоб рушити на пленарне засідання. Затримувався у своєму номері тільки хімік Юрій Палійчук. Як завжди. Неспокійна душа. Зрілий чоловік. Він ніяк не міг змиритися з тим, що його піджак здається зламаним навпіл. «Я – чоловік епохи Москва-Швея. Смотрите, як на мне топорщиться піджак». І поправляв і сяк, і так. Нарешті накинув плаща, замкнув номер і швидко побіг сходами донизу. Юрій Васильович поспішають так, ніби вони кудись запізнюються. прокоментувала його довгоочікувану появу колега з Київського університету і поглянула на годинник. Над Лондоном розлягався вечір. Скрізь спалахували рекламні вогники, вітрини, ялинки та інше різдвяне причандалля. Усе натякало на можливість дива. І цьому можна було лише посміхнутися. Усе неймовірне упізнаване з книжок і фільмів за якісь 15-20 хвилин більше не вражало. Двоповерхові автобуси, характерні чорні таксі, форма поліцейських. Чіпка журнальна пам'ять нагадувала, що цей поліцейський мав би бити кийком безробітних, а не стояти собі незворушно. Вибухи готики чи північного бароко, дуже неподібного до нашого, уже скоро стали нормою, хоч і примітною. Відтак, заспокоївшись, Палійчук легко знову відстав, а невдовзі передбачувано загубився. Це була не перша його помилка у цій мандрівці. І лише неочікувана добродушність куратора поки що дозволяла уникнути будь-яких санкцій і сподіватись обійтися без санкцій після повернення додому. А може, у куратора просто зараз якісь свої проблеми? Учений уже бував за кордоном аж двічі і чув від тих, хто виїздив іще частіше, зазвичай усе значно суворіше. Тим не менш, краще було знайти свою групу якнайскоріше, щоб бува не перетворитися на англійського шпигуна, як воно іноді трапляється навіть із найнадійнішими громадянами. На щастя, куратор, схоже, не надто глибоко знав його біографію. Наприклад, не був у курсі пікантної подробиці. У молодості Юрій був поетом, та ще й, за розповсюдженою термінологією, поетом формалістичним, космополітичним. Юрій Палійчук долав у різних напрямках ті самі перехрестя вулиць, що з'єднувалися під якимись дивними кутами, дивився вказівники і путівники, зазирав у вітрини, але ніяк не міг знайти і наздогнати своїх. Проблема? Можна ще було вернутися до готелю, але підозріло. Тому науковець і далі самовіддано шукав радянську делегацію. Несвідомо починаючи вибудовувати виправдувальні аргументи, не щувся, як опинився перед вітриною книгарні. Його, як писав Винниченко, підсвідомчик дуже доречно роздивлявся обкладинки і назви нових шпигунських детективних романів. На цих обкладинках чорні силуети чоловіків у двогорбих і одногорбих капелюхах виструнчували свої пістолети. А жінки – вже не просто силуети, а кольорово пропрацьовані постаті – ховали пістолети до сумочок найстрокатіших фасонів. Палійчук відганяв від себе такі думки, але підсвідомчик був налаштований грайливо і уявляв себе одним із таких шпигунів, подвійних агентів, який, скажімо, безпосередньо у готельному номері безшумно вбиває професора фізики з Харкова та передає британській розвідці таємниці Радянського Союзу. На отримані за це діло гроші він де-небудь гуляє, припустімо, у казино, потрапляє там у перестрілку і виходить, як це називається, сухим із води. До героїчних фантазій підсвідомчика раптом логічно долучилося дещо з реальності. Просто на шпигунські обкладинки лягло вітринне відображення невисокого чоловіка у двогорбому капелюсі. Може, він теж дивився на книжки, обирав щось або так само уявляв себе агентом? Ні, схоже, наскільки це можна зрозуміти у сутінках, чоловік дивиться саме на Палійчука, нахабно вивчає його поглядом. Він зараз дістане пістолета? Він спробує його завербувати? Юро, це ви? Запитав двогорбий українською мовою, таким голосом, ніби це було у Києві на бульварі Шевченка, і він питав у першого ліпшого перехожого, котра зараз година. Палійчук так подивився, що не відповідати уже не було сенсу. «Це я!» І хотів перепитати, а ви хто? Проте швидко починав упізнавати старого знайомого. «Ну що, упізнали?» «Можливо, Олексій Іванович?» Ага, Олексій Іванович Крамаренко. Або, як мене називали в Америці, Алекс Крамер, засміявся чоловік. Крамер. Юрій повторив це ім'я, щоб чіткіше пригадати, що він чув про долю професора хімії. Окупація Харкова, колаборант, бургомістр, чи то розстріляли, чи що? А як ви тут опинились, Олексію Івановичу? Вас побачив, упізнав, а потім точно переконався, що це ви, з того, як ви блукали і тричі пройшли одне перехрестя з різних боків. Пам'ятаю, ви і у нас в інституті кожного разу все ніяк не могли мою кафедру знайти, коли приїхали зі своєю дисертацією. Упізнав і зрадів земляку, вирішив показати дорогу. Ну, в сенсі, у Лондоні ви звідки? Як сюди потрапили? Бо розповідали всяке. Чесно кажучи, не чекав, що ви живі. Пробачте. Він роззброєно і роззбройно усміхнувся. А от і живий. А живому, як відомо, усе добре. Бачте, Юро, мене ж і до війни кликали до Німеччини. Тому після арешту у Харкові гестапівці відправили мене у РУР працювати. Хоча то така робота була. Весь час усе бомбилось. А там уже після всього вибрався сюди. Суто технічні моменти. Але, звісно, покрутило. Хоч сідай оповідання пиши та в газету надсилай. І як ви тут? Як живете? Хвалитись особливо не буду. Живу, не скаржуся. Та подробиці вам не надто й потрібні. Самі розумієте. Як ви? Працюю. У Києві. Як і тоді. У війну в евакуації був. Сподіваюся, вірші незрозумілі вже не пишете? Більше за фахом усе, знаєте. Ну, я згадую, вірші у вас теж за фахом були. Наполовину з формул складались. А уявіть собі, один рядок ваш досі пам'ятаю. Іноді приходить у голову, там... Пам'ятаєте, була кумедна пропаганда плавання, а потім так «не вмієте, треба вміти». Слухайте, то куди ви йшли, що заблукали? На пленарне засідання. Від наших відстав, від делегації. Багатозначно повів очима Палійчук. «Ага, зрозумів», усміхнувся Крамаренко. «Конференція міжнародна. Так, чув, але не знаю, де вона. У вас є адреса?» Юрій дістав папірець із адресою. «Та тут зовсім поряд. Давайте я вас проведу. Точніше покажу, як дійти, бо вам там зі мною, та й мені з вами, з'являтися не варто. Нагнали ви мені, Юро, ностальгії, хоч іди плач на грудях у радянського посла. Навіть не знаю, про кого б спитати з наших. Та й мого віку ви менше народу знаєте». «По-різному усі. Багато хто працює, а дехто, самі розумієте». Він ніяково розвів руками так, ніби сам особисто прорядив ряди науковців, зокрема хіміків.
2: Прозвучали сторінки роману сучасного письменника Олега Коцарева «Люди в гніздах». Читав актор Дмитро Бузинський. Над передачею працювали режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко-Сірова. Далі буде.
1: Аудіокнижка. На часі. Культура на українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
3: Валентин Сильвестров. Кіч. Музика.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 липня. Вічна пам'ять загиблим.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Президенти України і США зустрінуться у Білому домі 28 липня. Ветеран із Вінниці розробив захисні кейси для війська. Далі докладніше. Президенти України і Сполучених Штатів Америки зустрінуться у Білому домі 28 липня. Про це Суспільному повідомив високопосадовець адміністрації президента Дональда Трампа. У межах поїздки президент України відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. Додам, що 22 липня Володимир Зеленський мав телефонну розмову зі спецпредставниками американського президента Віткопом і Кушнером щодо мирних переговорів. А держсекретар Марко Рубіо на Філіппінах спілкувався з цього приводу з представниками російської сторони, очільником МЗС Лавровим. Рубіо сказав, що переговори про завершення війни в Україні потребують нових ідей і що Вашингтон, як і раніше, готовий зіграти конструктивну роль у сприянні припиненню війни в Україні, передає його слова агенція Reuters.
3: Новини на Українському радіо.
4: Пластиковий ящик, який витримує півтонни навантаження, занурення у воду та відкрите полум'я. Ветеран Мирослав Кайданник власноруч розробив кейси для військових, і сьогодні вони активно використовуються у Збройних силах України. Як саме випробовують контейнери у сюжеті Наталії Колодій.
5: Мирослав Кайданник колесом свого кросовера переїжджає кейс, який розробив власноруч. У такий спосіб демонструє Суспільному міцність ящика. Розробляти кейс разом із конструктором Мирослав почав наприкінці 2022 року. Говорить, хотів створити універсальний, міцний та герметичний ящик, який захищатиме військове обладнання під час транспортування на фронті.
6: В Збройних силах України кейси потрібні для збереження цінного майна, яке дозволяє виконувати бойові задачі і відповідно, наявність цього кейсу, воно гарантує і те, що цінне майно – це зв'язок, це прибори нічного бачення, старлінки, квадрокоптери, різні дрони, зброя різних видів. Доїде до лінії фронту і, відповідно, там використається по призначенню.
5: Виріб пройшов лабораторні дослідження, говорить Мирослав, і відповідає стандарту захисту. Він герметичний і витримує занурення у воду.
6: Це стандарт, який дозволює витримувати не просто попадання води, а знаходження в воді певний час.
5: Кейс розміром 650.